0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Nyt tässä hetkessä, tähän hetkeen, niin noni, vedetään tämmönen pikku kiva leikki. Tää voi olla kaikkien aikojen pohjat, ja todennäköisesti onkin.
2: Älä nyt, älä sano noin, koska jengi on heti sille onpa pohjat. Kun sanot noille, että nyt tää on hyvä, nyt me sanotaan, tää on hyvä, niin tää on hyvä. Mikä nää on nää mun aivojen aktivointijutut tänään, Tuukka? Sä aktivoit mua koko ajan.
1: Sano sama sana -ohjelma-osio. Eli nopeasti, lyhyesti ja ytimekkäästi. Mä oon nähnyt joku video jossain ja siitä me otettiin tätä Joonaksen kanssa podcastiin. Kokeiltiin sitä eilen. Ihan hauska mun mielestä. Ja nyt me yritetään, miten me tässä pärjätään. Eli lyhyesti ja ytimekkäästi me sanotaan, Tinni, nyt kun mä lasken kolmeen, me sanotaan jotkut sanat.
2: Yes, okei. Okay.
1: Jotkut esineet tai jotkut muut tämmöiset. Esimerkiksi polkupyörä.
2: Mutta ei vielä.
1: Tai meri. Yes. Tai joku tämmönen.
2: No niin.
1: Ja siitä me lähdetään sitten lähestyä kierros kierrokselta ja meidän pitäisi mahdollisimman nopeasti päästä samaan sanaan. Eli tavallaan niin kuin voisi ajatella, että otetaan aina sitten, niin kuin jos mä sanon polkupyörä ja sä sanot meri, niin siitä välistä me molemmat otettaisiin se seuraava sana. Ja mun tavoite meille on, että 10 arvauksen sisältiin, niin me päästään samaan sanaan. Onko se liikaa vaadittu?
2: Ei ole. Me hengataan, Tuukka, joka päivä, me ollaan niin paljon tekemisissä, niin meidän pitäisi jotenkin pärjätä.
1: Mieti, jos sä osuu ensimmäisessä kohteessa.
2: Sä oot uskottava.
1: Mä lupaan, että mä lähden kotiin saman tien.
2: Sama, joo. Mä lähden kanssa.
1: Noniin. Kolmannella. Onko sana mielessä?
2: On, on.
1: 1, 2, 3. Tietokone. Ollaan lähellä. Onko sun sana?
2: Joo.
1: Mulki on. 1, 2, 3. Näppäimistö! Ei voi olla. Ei voi olla. Unbelievable.
2: Ai ai, miten hyvä mieli mulle tuli tästä. Mä. Kato, mä oon pujotettu Marianne, kun mä voitin. Miten mä voitin?
1: Ei voi olla.
2: Kakkosella. Ai
1: siis
2: jumala.
1: Siis toi oli nopea. 2 arvauksella, toi on sairasta.
2: Ai ai, mulla tuli. Ja me ei oikeesti, mä vannon. Me ei sovittu tätä yhtään, me ei puhuttu sanaakaan.
1: Veli, mä vannon.
2: Mut saittiko nyt pelin ideastakin? No, ei miten, kiva peli.
1: Me voidaan ottaa nyt uusi kierros. Toi oli niin ylijuoksu, että jengi ei ehkä saanut edes kiinni, mikä tässä on ideana. Niin otetaanko uusi kierros?
2: Okei,
1: onks sulla?
2: No niin, joo, mut nopeella, et jengille me potemii.
1: Joo, ota me mieti. Ota. Okei, mulla on.
2: No?
1: 1, 2, 3.
2: Kasvimaa! Koira. Joo.
1: Joo. 1, 2, 3. Lannoite.
2: Oota. Joo.
1: 1, 2, 3.
2: Multa. No pakko. No.
1: Ota, kun mä mietin, mikä se sana on. Joo. 1, 2, 3. Kumihanska. Kumihanska, no, ja kastelukannu.
2: No.
1: Onko sulla?
2: Joo.
1: 1, 2, 3. Kukkaruukku.
2: Voi perku.
1: Sulla on rikkaruohon, mulla on kukkaruukku. Joo. Nyt me ollaan niin lähellä jo.
2: Oota, mitä? Joo. No.
1: 1, 2, 3. Multa.
2: Fuck.
1: Multa ja lapio. Ja no, sieltähän me löydetään, no niin, Tinni yhteinen. Eiks niin? Me löydetään sieltä. Yes.
2: Joo.
1: Yes. 1, 2, 3. Kastemato. Missä sä oot? Missä sä meet, Tinni? Missä sä oot?
2: Kasvimaalla.
1: Mikä sulla? Mikä se sun oli?
2: Kottikärryt.
1: Ja mulla on
2: kastemato.
1: Yes. Ja siitä välistähän me, Tinni, löydetään, eiks niin?
2: En mä tiedä.
1: Sulla on kottikärryt, mulla on kastemato. Joo. Ja siitä välistä me löydetään 1, 2, 3.
2: Kukkapenkki.
1: Ja siitä välistähän on easy, eiks niin? Komposti, kukkapenkki. Ja tästä me löydetään 1, 2, 3.
2: Lannoite!
1: Ja näin! Ja näin. Aivan mahtavaa.
2: Hei, tää on hyvä! Lalala. Hei, oota. Skaffari, nyt on paskinta paskaa!
1: No niin, kiitoksia vaan.
2: Ota, mä laitan kommentin tonne.
1: Joo.
2: Ja joku täällä käy itsekseen tätä pelailemaan. Mä tykkään. Mut hei, tää oli hauska. Jotain, mikä liittyy tähän biisiin kolmannelle. Ykkaakko.
1: Tulipala.
2: tulipalo, ei tää ole väärin.
1: Ei ollut, tää on tuhoaista.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä en tiedä, mistä me aletaan tätä purkaa, mutta mulla oli täällä listalla asioita, että mitä vuonna 1924 ajateltu, että mitä 100 vuoden päästä, miltä maailma näyttää.
2: No nosta sieltä nyt niitä.
3: Joo.
2: Nosta.
1: Mutta muuten laittaa tähän tunnarinkin.
2: Niin, laita mediatunnarin.
1: Ei kuulu Tuukan lista.
2: Ai joo.
3: Tuukan listatunnari tähän näin. Tämä oli siis Tuukan lista.
1: Jos semmoinen on tehty, niin semmoista käytetään.
3: Joo. Otetaan täältä meidän Tuukan lista. Tosta lähtee. Noin.
0: Oletko valmiina oppimaan, ihastumaan, sivistymään, ehkä jopa vihastumaan? Tuukan lista.
1: Ja listan tarjoaa.
3: Listafriikki.com.
1: Mutta
2: ei ole mitään kaupallista yhteistyötä.
1: Mutta
3: olemme avoimia keskustelua.
1: Kyllä, ja avattiinkin tuossa peli sillä, että vuonna 1924 ajateltiin, että hevoset hävii täältä kokonaan. Ja nämä ennustukset on siis tullut aina näiden alojen ammattilaisilta, ja ne on ollut silloin aikanaan paikallisissa sanomalehdissä tuolla Yhdysvalloissa. Ja eläimiin perehtynyt kuraattori E.L. Furlong, tämän ennustuksen tekijä, hän ajatteli, että jos niitä hevosia vielä on vuonna 2024, niin sitten korkeintaan eläintarhoissa. Mutta että todella harvinainen.
2: Niin, autot pilaa kaiken.
1: Niin, harvinainen näkö.
2: Mutta joku, mikä pitää kutinsa silleen tänä päivänä, mikä olisi niillä osunut?
1: No, Etelä-Kalifornian yliopiston rehtori on silloin 100 vuotta sitten kirjoittanut tämmöisen kuvauksen tulevaisuuden tytöistä, että tulevaisuuden tyttö rakastaa ulkoilua ja iloitsee sen houkutuksista. Hän on aktiivinen urheilija ja valitsee sellaisia lajeja, joissa pieni riskinottelu on mukavaa vaarantuntua. No on varmasti muuttunut tähän suuntaan siitä, mitä se on ollut silloin vuonna 1924. Silloin ehkä tytöt ei esimerkiksi ihan hirveästi ole edes urheillut, saatika harrastanut.
2: Niin, kyllä. Se on ollut varmaan jotain tyyliin, siis hyvin stereotyyppistä balettia tai jotain tuollaista. Lähdetään ulos sitä tekemään, niin on ollut varmaan ihan silleen, että eihän toi ole mahdollista.
3: On
2: menee vaatteet pointti likaseksi.
1: Mutta tämä, mikä osuu niinku suoraan kohteeseen, että tanssi on tämän rehtorin mukaan vuonna 24 jokaisen nuoren ehdon suosikkiharrastus, mutta ei mikä tahansa tanssiminen, vaan villi, eksoottinen ja eläväinen tanssiminen.
3: Eksoottinen ja eläväinen tanssiminen.
1: Oletko Juuso ollut koskaan katsomassa tämmöisiä eksoottisia kansantansseja?
2: Niin,
3: no, nyt kun kysyt, niin on ollut parikin kertaa.
1: Oletko ollut katsomassa kansantanssia tämmöisellä erottisella vivahteella?
2: Juuso, ootko
3: ei, mä luulin, että sä puhut tanhusta. Siis
1: oletko ollut katsomassa erottisia tanssia kerran kansantanssia?
3: Onko mä ollut, Tinni?
2: Onko se ollut?
3: Onko mä ollut?
2: Onko mä ollut?
3: Onko sä ollut?
2: Hei, ollaanko me oltu?
3: Ollaanko me sitten oltu kuitenkin?
2: Ei.
1: No, onks?
3: No, onks me oltu sitten?
2: Oltiin me ehkä.
3: No, okei.
1: Hyvä, loistavaa.
3: Sanotaan, kerrotaan nyt tässä saman tien.
2: Tuukka ei tiedä tätä.
3: Niin. Meillä oli siis ennen joulua siinä, niin meillä oli pikkujoulut Tinnin kanssa kahdestaan.
2: Ei, kun ne on mun äitin syntymäpäivät.
3: Niin, anteeksi, ne on sun äidin syntymäpäivät. Käytiin syömässä siinä. Me lasin viiniä, näin. Hupsista keikkaa. Oli kuumaan keikka muuten. Käytiin siellä Tavastialla kattoa. Sitten piti keksiä jotain tekemistä. Keilahalli oli auki, niin sitten me mentiin Tilipaariin.
1: Oi, minkäs nimi se?
2: Kahdestaan.
3: Joku Kristalli se oli.
1: Kristalli.
3: Se paikka, ei se tanssi.
1: Tämä oli ihan Suomessa.
2: Joo.
3: Me käytiin tekemään semmoista empiiristä journalismitutkimusta siellä. Oli hyvin erikoinen tilanne,
2: Tuukka,
3: täytyy
2: kuuntele
3: teille kertoa. Siis, kun yrität Tuukka päästä mukaan tähän tilanteeseen, me mennään tämmöiseen aivan lailliseen tanssiraan.

0: ravintolaan, jossa on tämmöinen tanko.
1: Missä se, missä se oli?
0: Tuossa Helsingin keskustassa. Ei sillä nyt ole väliä, mikä se oli, mutta
2: mä annan sen paikan.
0: Me annetaan osoite, mulla on käyntikortti tallessa.
2: Mullakin on käyntikortti.
0: Niin sä saat sen
1: sitten. Sanokaa se nimi, niin mä pääsen maalaamaan sitä
2: maisen. No Kristall joku.
0: Joo.
1: Kristall C-llä.
0: Olisiko Kristall joku niin tämmönen
1: Kristall
0: show?
1: Kristall Strip Helsingin.
2: Niin kuuntele.
0: No niin, siinä on.
2: Kuuntele.
0: Nyt kuuntele tää tilanne, koska siis sinne mentiin kahdestaan. Ja sitten mä tajusin, kun me mentiin sinne.
1: Opataan okay. Vasta 9:00.
0: Joo.
2: Kuuntele.
0: Me mentiin sinne ja sitten ajateltiin, tai jotenkin mulle tuli heti semmoinen, että okei, nämä ajattelee, että me ollaan niinku varmaan pariskunta. Tiedätkö, kun tullaan tällä. Että ei ollut vaan tämmöinen. Mä ajattelin, no sehän on hyvä, että musta ei tule, tiedätkö, semmoinen tämmöinen niin tumputtajafiilis. Joo, mulla on tässä niinku rouva mukana tai tyttöystävä.
1: Mistä tulee tumputtaja. Niin,
2: varsinkaan no, susta, kun siinä on aika päissään. Joo.
0: No mut sit me istutaan siinä. Ja sit siinä alkaa tietysti niin henkilökunta alkaa vähän, tiedätkö, kattelee. Tähän tuli uusia asiakkaita tähän näin, niin siellä hyppää sitten yksi daami siihen tangolle ja toinen tulee istumaan siihen tinnin viereen.
2: Me istuttiin viereen. Ihan mun kylkeen, joo. Aivan mun kylkeen kiinni.
1: No semmoista se on strippibaareissa.
2: Ja mut kuuntele.
0: Mutta sitten, sit se menee oudos, koska sen jälkeen tinni alkaa siis kertoa tälle stripparille englannissa omista harrastuksistaan, lemmikeistään.
2: Kuulumisiin.
0: Joo, sitten samaan aikaan siinä yksi vetää, tiedätkö, mun edes tangolla jotain ukemia siellä näin, ja tinni kertoo siitä, että kuinka, siis mä en tiedä miksi hän kertoo, mutta hän sanoi, että hän on myös.
2: Aloin vaan valehtelemaan ihan suverenisti.
0: Hän kertoi tälle, että hän on myös aikoinaan niin toiminut tämmöisenä tanssijana.
2: Joo, okay. Losissa.
0: Joo. All right. Niin joo. Hän kertoi tämmöisen tarinan ja samaan aikaan siinä sitten mulle. Se oli hyvin semmoinen niin kuin erikoinen tilanne olla siinä. Että nämä juttelee mukavia siinä ja sitten yksi siis, painaa katossa, tiedätkö, hämähäkkinä.
2: Ja mua nauratti kaikista eniten siinä tilanteessa, että Juuso tälle, kun mulla alkoi sitten jotenkin naurattaa, kun se oli niin erikoinen tilanne. Ei siis pahalla naurattaa, mutta sitten Juuso kuiskasi mun korva vaan tälle, kun mä juttelen sen Mimmin kanssa siinä ja sitten se. Sitten se toinen siinä, ja hyvin muuten tanssivatkin, siitä me ei päästä mihinkään.
0: Totta.
2: Niin
1: eli hyvin työt tanssivat.
2: Siis joo. Niin sitten Juuso vaan kuiskaa mulle korvaa tälleen, että eniten mua naurattaa tässä, että miten me paketoidaan tämä tilanne Tuukalle.
1: Se on hyvin paketoitu.
2: Tämä on niin outo.
0: Mutta tuommoinen se oli.
2: Mut joo,
0: ja sä olit kipeänä, mä tiedän, sä oot nyt jo vähän paha, sulla on vähän paha mieli.
1: Ei missään nimessä.
0: Ja sä olisit ehdottomasti ollut mukana, mutta kun sä olit kipeänä, sä olit poissa pelistä.
1: Toi on mun mielestä niin kuin naista alentavaa käydä tuommoisissa tanssibaareissa. Niin
0: onks näin?
1: Se on se, pois se minusta.
0: Okei. No sitten
1: mutta
0: se hyvä,
1: te saatte ilman muuta, joo, ja hyvä, jos se tuntuu siltä ja
0: yes,
1: haluatte no tämmöistä tukea.
2: Ai, tämä meni.
0: Hyvä, hyvä, että ei sitten tuukkaa otettu mukaan niin siihen ehdottomasti. No hei, nyt me tuli tämä strippitarina tähän. Otetaan Jukka poika, saat jatkaa sun listaa kyllä, koska nyt me mentiin niin muille vesille, niin jatketaan kohta, päästään taas takaisin. Ja pahoittelut Tuukka tästä, että me tämmöistä sun korville ylipäätään, kun sä et kestä tällaista ollenkaan.
2: Joo, yes.
0: Sen verran kysyn kuitenkin, mä pari kuvaa nappasin. Haluatko sä nähdä?
1: Näytä sedälle.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
5: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
6: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99.

legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Joo, Iltalehdestä lueskelee uutisi tässä. Tällaisille hölmöläisille annetaan porttikietoja kirjastoon.
2: Okei, hyvä tietää, koska mä oon nimittäin aika aktiivinen kirjaston käyttäjä nykyään.
1: Syttynyt.
2: Mä oon syttynyt todella. Kiitos vaan Tuukka, se oli sinun ansiota, koska sä kävit hakemaan sen kirjastokortin.
1: Joo.
2: Ja siitä mulle jäi soimaan tonne takaravoit. Mullakaan ei ole kirjastokorttia, nyt on ja mä ravaan siellä koko ajan.
1: No niin, hieno nähdä, koska kirjastothan on, se on upea juttu.
2: Mutta miten sieltä voi saada porttikiellon tai lentää pihalle? Mä laitan ihan ylös tähän itselle.
1: Kirjasto voi antaa asiakkaalle 30 päivän käyttökiellon.
2: Ai, se olisi paha. Se olisi paha.
1: On niin kuin semmoinen extreme rangaistus ilmeisesti. Joo. Sitten. Ja kirjastot joutuu turvautumaan käyttökieltoihin, kun asiakkaat käyttäytyy aggressiivisesti tai häiriköivät jatkuvasti.
2: Mitä tarkoittaa aggressiivinen, jatkuva, häiriköivä käytös? Nyt sun pitää määritellä se mulle tuohon.
1: Vapauden liiton kunta- ja aluevaaliehdokas Junes Lokka kertoi somessa saaneensa helmikuussa porttikielon Helsingin kaupunkikirjasto Uudiin. Uudiin, tälleen suomenruotsalaista sanottuna.
2: Senki.
3: Uudin.
2: Vanha jargonmannen.
1: Joo.
2: Lähdetäänpä. Kompisana, lähdetään Uudin katsomaan kouhia.
1: Joo, kirjastohenkilökunnan kirjoittaman tiedoksiannon mukaan, niin tämä Junes Lokka oli aiheuttanut kirjastossa toistuvaa häiriötä. Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan saaman oikaisuvaatimuksen perusteella tämä Lokka kiistää aiheuttaneensa häiriötä ja oikaisuvaatimus sitten lopulta hylät. Häiriötä on kyllä tehty. Tämä juttu ei sen enempää avaa, että mistä on ollut kyse, mikä on ollut tämä häiriö, mutta sitä me voidaan varvailla. Olisiko he ollut, mun täytyy Junes Lokalle sanoa, että tästä mäkin olen haaveillut, että jos siellä on joku lukupiiri, niin katso, että mikä kirja siellä on mitä he ovat lukemassa siellä, vaikka Puppe menee uimaan niin. Ja sitten menee huutelemaan sinne. Sivulla 75, niin Pupella on väärä tuikkarit mukaan spoilaamaan niille. Tai jos sillä on Harry Potter. Niin
2: joku noista se täytyy, kun Vapauden liitto oli kyseessä.
1: Me et huutaa sinne, että Voldemort oli se professorin pää takaraivossa. Siellä se oli. Niin kaikille menee fiilis. Toi on muunnelma.
2: Mennä
1: spoilailemaan ihmisille, koska mikähän ei ole hienompaa kuin se, että sulla on tietoa, mitä muille ei vielä ole.
2: Mm-hmm.
1: Sitten sä pääset spoilaan ja sitten niille menee teistä. No on paljon hienompia asioita.
2: No on, mutta toi mä, joo. Ja tuommoinen, tossahan niinku tilaisuus tekee varkaan, jos kävisi näin. Niin tavallaan...
3: Ei kelläänkään mieleskään mennä pilaan, kun lukupiiri lukuhetkeen.
1: No
3: menee
1: ei, kyllä nyt kun mietin ihan ajan kanssa, kun mä tätä mietin, niin on se vähän kurjaa toimintaa, mutta vähän se kiinnostaa kyllä.
2: Mutta sitä mä mietin, että yksi semmoinen niinku aggressiivinen kirjojen roplaus, sillä että niitä sieltä tipahtelee mennessä ja muuta, niin sehän voisi olla tämmöistä kirjastoaggressiivista käytöstä sillä tavalla. Ja sitten mä mietin, että mulla on aika vahva kuitenkin pätemisen tarve, että nyt kun mä oon kuukauden käynyt kirjastossa, niin mähän koen olevani tavallaan osa henkilökuntaa. Että mä tiedän, missä siellä kaikki on. Niin kaikki
3: raskas.
2: Ei hyväksy sitä, että mä ehkä sitten, vaikka että jos sinne tulee joku mun jälkeen sinne kirjastoon siihen ja sitten niin kun mä näen, että hän lähtee etsiä jotain, niin mä saatan kysyä, että mitä sä etit, mä tiedän, missä nää on. Mä
1: sä oot kyllä raskas, mutta kun
3: se,
1: mä tiedän, että heität on vähän vitsillä, mutta kun toi ei ole edes vitsi. Toi ei edes meidän silmissä enää vitsi, koska sä oot just tommonen ihminen.
2: Mä oon avulias.
1: Se on ihan sama, mikä se juttu on, mihin sä hurahdat, niin yhtäkkiä se menee överiksi
3: niin
1: aina.
3: Niin nyt sä oot tommonen kirjastoaktiivi. Sulla ei ollut kirjastokorttia, niin kun Tuukka sanoi yhden kerran, että se on käynyt.
1: Sä oot A-luokan pelle.
2: Käyttäkää sitten kaikki maailman aika, kun mä tiedän, että ei uskalla kysyä henkilökunnalta, että kaikki yrittää löytää niitä.
3: No miksi ne kysyis sulta?
2: Mä koen, että mä oon ehkä enemmän semmonen niin kuin kirjastokummi. Semmonen niin kuin helposti.
1: On nyt vaan kuullut ihan
3: mä
1: kaiken.
3: Mä en sano mitään.
1: Se on Juuso kirjastokummi Mäkiläinen.
2: No siellä on niitä lukumummoja ja kaikkia tämmösiä.
3: Mutta ne on herttasi.
2: No nimenomaan, täytyy sanoa omaan kirjastoon sillä tavalla, että sen voisi laittaa johonkin isolla, että lukumummin tai papaan pitää oikeasti olla vanha. Koska kun mä aloin lukea lapsille siellä kirjaa, niin mulle sanottiin, että ei ole sun homma.
1: Oh. Niin eikä ole sun lapset ja sulla on porttikielto tänne seuraavat 30 päivää.
2: Se on vaan 30 päivää. Mistä se sitten lasketaan? Mä lasken sen mun ekasta lainauksesta ja se on mennyt se aika jo.
1: No mutta tämä Junes Lokan tilanne, niin sitä me ei tiedetä.
2: Onko siellä hänen numeroa, koska mä samaistun nyt aika vahvasti Junes Lokkaan tässä.
1: Me ei tiedetä, mikä hänen tämä lopullinen syntinsä on tässä ollut, mutta yleisellä tasolla niin kirjastot ovat, täällä sanotaan, kirjastot on palveluita, joilla taataan asukkaiden yhdenvertainen mahdollisuus sivistykseen, kulttuuriin ja tiedon hankintaan, mutta törttöilystä voi kuitenkin saada väliaikaisen porttikielon. Ja Helsingin aluekirjastopalvelun johtaja Saara Ihamäki, hei, olisiko meidän Ilkalle sukua?
2: Niin. Mahdollisesti.
1: Olisiko jopa sit kuitenkin? Mä itse
2: kuulostaa luin, fiksulta ihmiseltä ja sitä vasten niin on varmasti samaa linjaa.
1: Hän sanoi, että ei näitä herkästi anneta, kun ajattelee, että meillä on 9 miljoonaa käyntiä vuodessa. Mm. Mä ymmärrän tämän näin, että pelkästään Helsingin alueella on ton verran kirjastokäyntiä vuodessa. Se on hieno määrä.
2: Mm. Mun mielestä saisi itse asiassa kirjasto ottaa vähän kovemmat rangaistukset käyttöön. Esimerkiksi se, että jos ihmiset ei palauta niitä kirjoja ajoissa ja mulla on siellä niinku jonotusnumero. Niin kyllä mun mielestä kirjaston hoitajalla pitäisi olla oikeus antaa esimerkiksi ihan semmoinen niinku asiallinen litsari. Kun se piippaa se kone, että tämä on myöhässä, niin sen jälkeen sieltä vaan kaasu korville pikkasen.
1: Et kai se nyt korville toista lyö.
2: No jotenkin se on opetettava, koska nyt ihmiset on vaan sillä lailla, niinku, ei niinku piittaa.
1: Mutta kyllähän niistäkin maksuja tulee. Kyllä se raha on paras veruke.
2: No tulee. Tai sitten niitä pitäisi olla kunnon. Se on se 80, pysäköintivirhemaksu. 80 kerralla.
1: Just.
2: Niin alkaa kirjat palautumaan.
1: No mitä siellä on sitten oikeasti tapahtunut, niin Oodissa häiriköintitapaukset on selvästi muita Helsingin kirjastoja yleisempiä. Pelkästään Oodissa annettiin 26 väliaikaista porttikieltoa asiakkaalle 2 vuoden aikana. Sekin on mun mielestä aika pieni määrä, kuitenkin 2 vuotta. 26.
2: Se on näkyvä paikka tässä, eikö siellä Oodissahan oli näitä, mä en tiedä jaettiinko silloin, kun siellähän oli vähän näitä tällaisia kokoontumisajoja.
1: No täällä on ihan kuvakin tässä jutussa, kun täällä on, poliisi on paikalla, ei ole mitään hätää, poliisi on.
2: Eikö siellä ollut jotain ton?
3: Oli.
1: Sinimustan liikkeen lukupiiri. Ei luettu Puppe menee uimaan -kirja ilmeisesti.
2: Mutta Puppe ja natsikirjassa on hauskat luukut. Ne oli vaan revitty kaikki irti, niin ei tullut yllätyksiä.

0: Radio Suomi Pop.
1: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
2: Käyttöauto.
1: Arkeen ja unelmiin.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
2: Karhu. Pehmeä peto.
4: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
5: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
6: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
5: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
6: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
5: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
0: Radio.

0: jättää.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Mä en ole törmännyt tähän missään, jossain somessa on kaikki tämmöisiä haasteita. Niin tää on kyllä taas sarjassamme erittäin erikoinen. Navel pulling tai navel

0: oiling.
1: Joo.
0: Hakutermeillä ilmeisesti tästä löytyy lisää tietoa ja sitten tästä on ollut nyt uutisia Suomessakin iltapäivälehdissä ja nyt luen siis Satakunnan Kansasta, että teidän pitäisi, onko teillä pojat täällä studiossa stressiä tai unenlaatu nyt vähän silleen kärsii ja hep, iho ei ole kovin kiinteä.
1: Hep.
2: Ja joo, okay, no, bingo. Tuli tänne kolme täyttä.
0: Kuukautiskipuiteen tuskin
1: on. Ihon kiinteydestä, katsoppa mun kaulaa. Mä eilen kattelin tuolta peilistä. Onko mä tästä iho alkanut jotenkin sillä niin kuin lörpsää?
0: No niin, navel pulling.
1: Okei, se oli ehkä joku varjo tai joku semmoinen. Mä olin ihan sillä yhtäkkiä, että herran jumala, alkaisi mulla niin kuin ukin kaula.
2: Ei ole.
1: Okei.
0: Ei, no niin, ei meillä ole vielä.
1: Eteenpäin.
0: Ei ole tarvetta tähän. Siis kelatkaa, että tämmöisen öljyhieronnan väitetään vähentämään stressiä, parantamaan unenlaatua, tosiaan sitten kiinteyttää ihoa. Ja jos on kuukautiskipuja, jopa endometrioosia, niin ilmeisesti tämä on sitten jeesannut jengiä. Ja tässä pitää tehdä siis niin, ja tässä tulee aika uskomattomaan käänteeseen, että risiiniöljy,
1: joo,
0: ihan perustuote, niin sitä kaadetaan muutamia tippoja omaan napaan.
1: Mm-hmm.
0: Ja sitten sitä hierotaan tällainen pyörivin liikkeen ympäri sun vatsaseutua. Ihmiset tekee tätä ihan oikeasti, on tehneet nyt ilmeisesti ympäri maailmaa, koska tämä on täällä Suomessakin noussut lehtiin. Ja sitten täällä on myös semmoinen, että auttaa turvotuksen vähentämiseen, ummetukseen ja tehostavan ruoansulatusta. Ja tästä voi olla kuulemma myös apua painon pudotuksessa. Et nyt on myyty niinku risiiniöljyllä silleen ihan koko, tiedätkö, niin kuin potti tyhjäksi, silleen, tehkää toi.
1: Potista puheen ollen, niin kyllähän toi niin kuin esimerkiksi vauvoilla, niin tämmöinen masuhieronta, että jos on tämmöisiä, niin kuin, on vähän tämmöisiä ilmavaivaongelmia ja muita, ja kai se saattaa jopa kolikkiinkin vähän auttaa. Niin
0: no, mutta sen mä ymmärrän, joo.
1: Niin kuin vauvan masun hierontaa mä oon harrastanut. Mutta
0: no, mutta 36-vuotias Tiina, niin nukkuuko se paremmin ja tuleeko sillä kiinteämpi iho?
1: Voi olla.
0: Jos se niinku...
1: Voihan se olla.
0: Mutta innoittavaa tässä on se, että aina näihin juttuihin sit kaivetaan Suomessa, koska me ollaan niin kriittistä kansaa.
1: Mm.
0: Ja mehän kaivetaan joku lääkäri tai joku asiantuntija kommentoimaan tätä kyseistä asiaa. Ja nyt on...
1: Kiiminkinen, sano tohtori Kiiminkinen.
0: Ei ole. Lääkäri ja Turun yliopistollisen keskussairaalan professori Juhani Knuutti.
1: Mitä Knuutti?
0: Hän on aivan...
2: Juhnu.
0: Juhnu on sanonut, okei, purskahtanut tämän ainakin lehtijutun mukaan aivan nauruun, että tämähän on ihan höllynpylä. Että tämä
2: ei,
0: että hän ei ole kuullut mitään hullumpaa, kuulostaa absurdilta ja kuka näitä oikein
1: varmaan
0: keksi.
1: Hullumpaakin kuulun.
0: Ja Juhnu ampuu alas kaikki nämä terveysvaikutukset. Että jos siellä nyt valitettavasti makoilet kotona aivan onnessasi ja risiiniöljyä pyörittelet siellä pitkin poikin, niin ei. Ei.
1: Okay.
0: Sillä on kyllä, risiiniöljy vaikuttaa kyllä niin kuin johonkin ruoansulatukseen ja näin. Ja sitten voi olla
1: läpi.
0: Jotain.
1: Täh? Eikö se lyö läpi?
0: Siis se lyö läpi, mutta sun pitää niin kuin...
2: Siis
0: sun...
2: se laitetaan napaa, Juuso.
1: Niin, mutta se lyö läpi, jos sä nautitaan mielet. Myös niin kuin suun kautta, niin eikö silloin...
2: ei tässä.
1: Ei tässä tapauksessa. Eli sä nuolaset sitä niin, toisen shotteja, navasta. Ootko koskaan muuten...
2: Ei,
1: mä...
2: en
1: ole. Tää ei ole fleksaus, voitte ottaa tän tällä, mutta mä oon joskus kotibileissä niin navasta...
0: Risiiniöljyä vai?
1: ...vetässyt tämmöisen shotin.
0: Risiniöljyä.
2: No mitäs Timppa oli laittanut napaansa?
1: Jallua.
2: No niin, hyvä. Ei ollut flexas todella, ei otettukaan.
0: Ei otettu, hyvä kun sanoit, että älkää ottako, että olette siellä Timpankaan vedenneet toisten navoista jallua. Niin emme,
1: et... Timpalla on just sopiva sellainen 4 sentin napa, niin sinne sai pauku.
0: Oi saamari.
1: Paukun laitit.
0: No mutta jos te nyt siellä teette tätä tälläkin hetkellä joku, niin sitä on ihan hölynpölyä. Että loppuu se
1: risiiniöljy
2: pyörittely. Yhden lääkärin mielestä, mutta täällä on joku trendi. Kai sillä joku on niinku kokenut jotain vaikutuksiakin.
1: Mä veikkaan.
2: Onko se aina niitä lumen vaikutuksia?
1: Laita Maria Nurdinille sähköposti, katsotaan mitä hän...
0: Ei vedetä häntä nyt tähän.
1: Mä veikkaan, että hän saattaa olla eri mieltä.
0: Ei, kun sitten mennään oikeasti menee ihan niinku sekoiluksi. Hän myöntää kyllä, että voi olla tämmöinen kosteuttava vaikutus niinku iholle, ja sehän me varmaan ymmärretään kaikki tästä myös. Mutta
1: on vähän vaikeeta.
0: Mutta entä jos mä tekisinkin ton ja sit mä nukunkin, kun no mä kyllä nukun muutenkin tosi hyvin, että mä en tiedä. Mutta et.
1: On mun mielestä vähän vaikeeta siis tällainen miehenä, mun on pakko sanoa sitten, mä oon tietysti tämmönen setämies ja näin, niin sit se jotenkin, ylipäätään siis, kun sehän olisi tällä talvella ihokuivu, niin sillä julkisesti, ja mä en tarkoita nyt, että mä missään tässä alkaisin itseni rasvaamaan, mutta jos me ollaan Tuukan kanssa käytäisiin vaikka tuossa kuntosalilla tai jotain sporttaamassa, niin ajatus se, mä käytäisiin vaikka uimassa Tuukka sun kanssa yhdessä.
0: No niin.
1: Ihan rento tommonen, vedetään vähän altaan mittaa siinä ja sen jälkeen sitten niin käydään suihkussa ja muuta. Ja sitten mä alkaisin siinä pukuhuoneessa niin kun, tiiäks, laittaa itselleni ihorasvaa, niin se tuntuu jotenkin sillä kiusalliselta.
0: Miksi?
1: Mä en halua tehdä sitä sun edessä.
2: Ihorasva vai naamarasva? Siinä on vielä eri mun
1: niin
2: mielestä.
1: Onkin. Mä ajattelin nyt semmoista niin kuin koko kropan rasvausta.
0: Miksi se voi
2: olla? Takaisin saunaan.
1: Niin, tai just tää, että sitten tee kotona se. Niin kuin sillä, että älä mun edessä ala rasvaille. Vaikka se ei tavallaan, hei se on niin kuin, en mä sit, jos sä rasvais, niin en mä olisi sillä niin kuin hyi lopeta missään nimessä. Mutta olisin mä vähän sillä, että okei kaveri, no, niin kuin, mut että sä varmaan sitä rasvaa niin kuin, nyt tulee, sinne se levittää.
0: Juuso, kun te ootte ollut siellä uimassa ja saunassa ja näin, nyt sitten ootte siellä pukkaristuukan kanssa. Ja sitten sä otat sen akvalaani, mikä on erittäin hyvä tämmöinen yleisrasva, menee ihan niin kuin ylhäältä alas kaikkialle. Yes. Niin tus,

0: Se ei ole ihan oikeasti, se ei, mä en näe mä sanon sitä tollaan, vaan se on se lotra, jotenkin se semmonen niinku.
1: Mä sanon Juuso näin, mä sanon Juuso näin. Kun mä laitan niin rasvaa naamaan, niin mä niin pyyhkäsen sen sitten myös käsiin.
2: Joo, Juuso kiihottuu, ettei ole ongelma.
1: Eikä kiihottu varmaankaan. Se on ok, eiks niistä? Tää on ok.
0: On,
1: tää
0: on,
1: hyväksytään.
0: Todellakin.
1: Mä sanon, että se raja menee vyötärös. Jos mä alkaisin rasvan jalkoi siellä, Kerava uimaalle pukuhuoneessa.
0: Siinä se muuten
1: niin
0: on.
1: Siinä vaiheessa olet silleen, että onko sun kaikki vielä hyviä?
2: Miksi?
0: Se on ihan totta.
1: Se on jotenkin vähän outoa.
0: Se on vaan niin kuin
1: nimenomaan. Mikko se on outoa?
0: Just semmoinen.
1: Vaikka mä kyllä kerran rasvasin himassa, me saatiin tänne jotain jalkarasvaa, mä rasvasin mun jalat. Se tuntui oudolta, mutta se tuntui myös tosi hyvältä.
2: Totta kai.
1: Ihana tuntusta.
0: Niin. Se on, jos sillä on mäkin itteeni rasvannut ja just se, ja sitten en mä tietenkin, mulla on se, sit jos mä rasvaan mun jalat ja kaikki niin kuin ihan koko kropan, niin sit siinä on jotenkin semmoinen, tiedätkö, kun pakarat totta kai siinä samalla ja muuta. Sit mun mielestä siihen kuuluu se, että sit tää vähän niin kuin läiskyttää niitä pakaroita, niin en mä sun edessä
1: läiskyttää pakaroita.
0: No kun siinä on se hyvä rasva, niin se on jotenkin se soundi,
1: niin kädellä
0: siis vähän tietää sillä
2: sun
0: niin
2: kädellä
0: tähän näin.
1: Ja ei, mä luulin, että sä niinku pyllyä pyörität silleen, että pakarat kolisee.
0: Mä pyörittää totta kai, mutta
1: älä ei niin tarvitse pyörittää.
0: Mutta siinä on niinku tää. Siinä on niinku monta tämmöstä haastaa.
2: Tää on niin outo,
0: ja mä
2: sanon,
0: miehet, rasvatkaa ihmeessä kuivaa kroppaa, mutta se on jotenkin semmoinen, se on niinku semmoinen oma asia, tehdä omassa
1: just
0: rauhassa
1: näin,
0: ja muuta. Se ei jaeta sitä niinku kavereiden kanssa sillä tavalla, mutta et ihan peukku sille, mutta ei porukassa.
2: Selvä
0: näin
2: homma.
0: Mä sanon.
2: All right.
0: Yes, no, kyllä mä tämmöstä testaan ton risinihomman, mutta se on ihan aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
7: Radio Suomi Pop.
8: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Minulla on tähän lupa, niin kaikki kuuntelee siellä nyt ihan kiltisti. Juuson puutarhakorneri oli äänestyksen alla viime viikolla, onko tämmöiselle osiolle tilausta vai ei. Ja niihin siinä kävi, että lypsäjät äänesti. Oli tiukka se äänesti, mutta niin siinä kävi, että voitto tuli. Ja senpä takia nyt maanantaina ensimmäistä kertaa ihan virallisesti mennään.
2: Laita sakset pois. Aurinko herättää sen tuijan sieltä latvasta. Puutarha, mitä se sinulle merkitsee? Se on yksi otsikko täällä meillä.
3: Juuson puutarhakorneri.
1: No niin, oliko sinnekin paukku?
4: Olihan
1: se paukku siellä. Tavaramerkki. Tervetuloa Juuson puutarhakorneriin. Ja tänään tosissaan puhutaan puutarha-aiheista. Ja
5: nyt kuvan ulkopuolelta kerrottakaa kaikille radion kuulijoille, niin Juuso tuossa biisin aikana veti jonkun fleecein päälle.
1: Tämä on mun puutarha-fleece.
4: Mulla meni nenätukkoon, kun siinä on jotain pölyä.
5: Joo, sit sulla on ihan tyylikkäät puutarha-hanskat kädessä.
1: Näin on.
5: Klassiset. Ja sitten on komea, ilmeisesti sinulla puutarha-lippis käytössä.
1: Yes.
5: Mutta mikäs tää on tää?
1: Dynapakki vai? Se on tämmönen jyrämerkki. Mä oon saanut sen mun isoisältä takaa vielä.
4: Se on tosi hieno.
5: On tämmönen, todella tyylikäs jo lippalakki.
1: Tää on varmaan 30 vuotta vanha.
4: Punainen.
1: Puutarhahommissa pitää olla semmoinen mukavat varusteet. Ja hei, nyt me tänään Juuson puutarhakornerissa aloitetaan sillä tavalla, että kun meillä tuli Tuijasta vähän tätä sana kopua tuolla, niin mä tajusin sen, että ongelma on se, että kaikki ei hahmota, mikä se Tuijan tilanne tällä kevättalvella on. Ja senpä takia, hyvät ystäväiset, me tullaan esittämään tämä tilanne. Tämä tilanne tullaan esittämään tämmöisenä radioteatterina. Ja nyt mä lähetän teille, teillä on täällä, meillä on tämä yhteinen WhatsApp-ryhmä, niin teidän vuorosanat lähtee just teidän WhatsAppiin. Ja mä oon valinnut teille roolit. Mä oon pahoillani, tää on vähän stereotyyppinen asetelma. Mä en tajunnut sitä, mutta siis Tuukka, sä tuut saamaan... Ei, kun Tuukka, sä tuut saamaan pahiksen roolin.
5: No mitä?
1: No sä oot niin hyvä näyttelijä, mä ajattelin, että sä pääset tämmöseen pahikseen.
5: Kiitos.
1: No. Sitten taas, Tinni, sun luonne on jotenkin sellainen, että mä halusin antaa sulle tietyllä tavalla pääroolin, nimikkoroolin, koska tämän meidän esityksen nimi on nimeltään Tuijan käristys, ja sä tuut esittämään Tuijan roolin. Tästä lähtee vuorosanat. Teillä on yksi biisi aikaa ottaa ne haltuun, ja tässä on myös teille vähän rekvisiittaa, että pääsette tunnelmaan. Eli Tuukka, kun luet, sä tajuut kohta. Älä sano, kuka sä vielä olet, mutta toi tulee sulle päähän. Ja laita sä toi, niin päästään. Just hyvä näin.
4: Tämä on oikein
1: hyvä. Ja mulle nyt sit lankesi tässä vähän tämmönen sankarirooli vahingossa. Mä en tiedä, miten siinä niin pääsi käymään. Mutta tosissaan teillä on 3 minuuttia aikaa ottaa vuorosanat haltuun. Ja sen jälkeen aamulypsy radioteatteri esittää Tuijan käristys.
4: Totta kai.
1: Toi näyttää hyvältä.
5: Noni. Palaaks tää lamppu?
1: Pala. Aamulypsy. Täällä on innokkaan näköistä harrastajanäyttelijää. Nyt studio täynnä sillä
4: lailla.
1: Älkää intoon, kun olko ystäväiset. Mutta tilanne on siis se, että Juuson puutarhakorneri näkee tänään päivänvalon. Tätä tilattiin, niin tätä myös saatte. Ja nyt on tarkoitus sivistää, ehkä myös valistaa. Ja siinä samalla, jos nyt viihtyy, niin viihtyy. Mutta yritetään vähän yksinkertaisessa muodossa nyt tarjolla jengille tämä, että miksi Tuijat on nyt tapetilla, mikä on se ongelma Tuijien kohdalla, niin se selviää tämän meidän seuraavan näytelmän aikana. Täällä on päärooleissa siis Tiina-Retta Wikström,
4: hei,
1: Tuukka Ritokoski ja Juuso Mäkilähde, ja tästä eteenpäin otammekin sitten roolihahmot haltuun. Eli vetäkää teidän rekvisiitat päälle, niin pääsette tunnelmaan, laitan nämä hanskat tästä käteen. Ja
4: WhatsAppis, joka ikinen pysyy kuulolla, koska te itse pyysitte tätä.
5: Joka ikinen,
4: joka siellä nyt kuuntelee, pysyy siellä, koska te itse pyysitte, ja me Tuukkaan sijaiskärsitään.
2: Aurinko herättää sen tuijan sieltä latvasta. Puutarha, mitä se sinulle merkitsee? Se on yksi otsikko täällä meillä.
3: Juuson puutarhakorneri.
1: Ja näin, aamulypsyn radioteatteri esittää...
5: Pitäisikö teet laittaa valot pois, Juuso?
1: Jos susta siltä tuntuu, että sä pääset paremmin tunnelmaan, niin me voidaan täältä periaatteessa vähän...
4: Mihin se niinku vaikuttaa?
1: No se saadaan paremmin toi Tuukan hahmo täältä näin. Saanko mä tätä kokonaan pois? Noin. Noniin. Sitten mennään. Nyt tää vähän pykii tää alku. Tätä ei ole siis todellakaan reenattu, mutta te saitte vasta äsken nää vuorosanat. Sit mennään ja radioteatteri esittää siis Tuijan käristys. Ja nyt seuratkaa tarkkaan sitä kässäriä sieltä.
5: Totta kai se on.
1: No niin, turpa kiinni.
5: Aha.
1: Tiina.
4: Minä Tiina Tuija täällä vain kaikessa rauhassa
1: hyvä
4: talvehdin.
1: Tuu pöydän alta.
5: Nousee pöydän takaa.
1: Älä lue sitä, kun se on vaan ohi sulle.
4: Älä tuu sitä. Laita lappu päälle.
1: Ei vielä.
5: Minä olen aurinko armas Ritokoski. Eihän se ihan kevät ole, mutta fuck it. Let's go, boys.
1: Nyt paina se.
4: Eikö nyt jo?
1: Elä mihun tähtää, kun Tuija. Noin.
4: Hei.
1: Hyvä, hemmetin hyvä. Aika hyvä. Ja sit...
4: Oi, onpas kirkas näin pitkän talven jälkeen. Kevät tuli. Haa, tulipa minun nukuttua. Hoi, nyt kyllä janottaa. Ei mitään.
1: Just tää.
4: Sulla on en saa tältä
5: fiini,
4: mitään.
5: Linda.
4: No kun ei se lue täällä.
1: Näin, ja tässä on nyt kaikki tajuus, että alkaa, kun ei se saa sitä, kun se on pullon tyhjä niin sanotusti. Hyvä, ottakaa sitten. No niin, nyt se tuli. Ja sitten ei vielä no tosta. Ja noin. Armas.
5: Haa!
1: Hyvä.
5: Ei ole kevättä nähnytkään, mutta täältä pesee näitä kusisia säteitä. Se
1: ja sieltä tulee. Ammu silmästä.
5: Ammu.
4: Ai. Apua,
1: ja Tinni jatkaa. Apua. Hyvä.
4: Pullo, ei kun tämä maa on jäässä, minä kuolen janoon.
1: Lue sieltä vaan.
4: Nyt kyllä pusikkoni rupsataa ruskeaksi, Juuso.
1: Ei hätää, täältä tulee puutarhamies. Kaikki on hyvin. Vedän hanskat tässä käteen ja lähden hommiin. Sinä senkin aurinko armas, turha yrittää. Otan varjostusverkon, näin, ja heitän sen Tuijan päälle tähän malliin.
4: Apua, apua, apua toi. Hei!
6: Mene pois, aurinko armas! Et pysty siihen, verkko on sijoitettu.
5: Mitä? Mitä voi tuoda? Hei. Mitä tää?
4: Oi, kiitos
5: puutarhamies. Kusi sä plörret. Mitä?
4: Oi, kiitos puutarhamies, sinä pelastit minut.
5: Mitä voi tuoda?
1: Kyllä vain. Siitä sait. Mitä siitä mitä sait, aurinko armas.
5: Mitä tää?
1: Testot ylhäällä, mutta minkäs teet, kun on suojaverkko päällä.
5: Mitä
1: ja näin,
5: saasittu?
1: Kaikki on
4: kiitos
1: jälleen hyvin.
4: Yeah.
1: Tuija on suojattu. Rauhoitu aurinko nyt, sinut sun lähti laukalle.
4: Pusikkoni ei rusadakaan ruskeaksi.
5: Mitä nää?
1: Hei, nyt te teette tästä vitsin. Ei oo kiva.
4: Mä katon vaan!
3: Juuson puutarhakorneri.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Isyyshän ei ole mikään ihan helppo juttu. Se ei ole ihan semmoinen läpihuutojuttu ja siihen sisältyy mun mielestä ainakin tosi paljon semmoista niin kuin epätietoisuutta. Sä et tiedä, miten tätä hommaa aina pitäisi hoitaa. Välillä tuntuu siltä, että no hei, nythän tää lähti ja sit se ei taas lähekkää ja tulee tehtyä paljon erilaisia virheitä. Se varmaan kuuluu siihen asiaan. Mutta sitten se on myös jotenkin sellaista, että nykypäivänä musta tuntuu, että isyyteen liittyy aika paljon sellaisia paineita ja niitä tulee niin kuin ulkopuolelta. Nykyään kun me nähdään kaiken näköistä, mitä muut tekee tai on tekevinään, niin sittenhän meillä tulee sellainen olo, että ai vitsi, toi tekee tuommoista, että munkin pitäisi varmaan pystyä nyt sitten vielä vaikka mun lasten kanssa tekemään tällaista. Et paitsi että toi yksi isä kertoo vaikka somepostauksessaan, että tänään on kokeeseen opiskeltu ja sen jälkeen nyt lähdetään tässä pakkailen eväitä mukaan harrastuksiin, lähdetään vetämään treenejä tonne ja dittidittidi. Niin ja sä itse oot just antanut omalle lapselle himassa pädin ja sanonut, että räplät otan yhden hetkisi ottaa vähän isitäs. Niin kyllähän sit tiettikö, tulee vähän semmoinen huono fiilis.
2: Varmasti.
1: Ja siksi mä tarkalla korvalla kuuntelen aina, kun lähdetään niin kuin meitä isiä sillä tavalla pikkasen niin kuin ränttäämään. Ja nyt mennään semmoiseen aiheeseen, joka pompsahti joitakin vuosia sitten isosti esille. Ja mä todellakin syyttävällä sormella osoitan niitä. Mä en muista, kuka se oli se kaveri, joka teki sen lettikirjan aikoina. Muistatteko tämmöisen?
2: Muistan.
1: Tuli siitä aikaa tosi paljon. Mulla ei siis tätä henkilöä vastaan yhtään mitään, mutta siis se oli vähän ikävä temppu. Meille ei niin käsistä näppärille isille, että tehtiin tämmöinen kirja, kun joku oli opetellut tekemään kaikennäköisiä hienoja lettejä omalle tyttärelle.
3: Matti Airola, isin ja tyttöjen lettikirja.
1: Ja kun Matti ton kirjan teki ja kävi kaikissa haastatteluissa ja muissa, niin siinä hän alkoi katseet kotona suuntautumaan meihin ihan tavallisiin isiin.
3: Joo.
1: Ja sen jälkeen sitten niin
3: isin, jotka ei osaa tehdä ranskalletti.
1: Yes, isit, joista ei ole oikein niin kuin mihinkään, kun ei edes ranskalletti taivu. Ja sitten näitä, mä muistan, että Kurosen Sammy, jos hän on kuulolle, niin hän voi kertoa. Mä muistelin, että hän esimerkiksi niin paineen alla niin opetteli tekemään näitä lettejä
3: näin
1: jossain vaiheessa.
3: Muuta.
1: Muistatteko tämmöisen?
2: Muistan.
1: Kyllä. Ja kuulkaa.
3: Älä kalastele Teemulle. Älä mulle vihellä seuraavasta. Pelaksi eläin, että älä koki siellä Pepsi.
1: Tämä just. Chicken. Tämä just. Ja meikäläinenkin on tämän paineen alla joskus joitakin vuosia sitten, niin mä istuin alas ja yritin opetella ja sain tehtyä auttavan ranskanletin, mutta ei se sitten, se oli aika tosi vaikea. Se oli tosi vaikea ja ei ollut ehkä operaationa myöskään niin sanoen, että ei siinä ollut semmoista kivaa yhteistä aikaa, vaan se oli niin kuin, mä olin stressaantunut ja lapsi sanoi, että mä vedän liian kovaa aina välillä siitä tukasta sitten, kun yritän tehdä niitä. No,
3: kokeilepaa tuolla imurin sillä varrella.
1: Miten?
3: Lyödä lasten hiljentyä, ei vaan imurin varrella, sillä pyörällä varrella.
1: Missä toi kirja on?
3: Missä toi kirja on? Ne hiukset kato sinne,
1: niin?
3: Imurin sisään ja sitten pyöräyttää. Mä oon nähnyt joku tämmöisen videon.
1: Nyt sä oot vähän jäljellä, mihin mä oon Tuukka menossa tässä, koska siis mä kuulin tälle asialle, siis isien lettien tekemiselle naureskeltiin tavallaan ihan hyvän tahtoisesti pari päivää sitten, mutta mä olin kuuntelemassa tätä keskustelua siinä sitten, että kuulemma, että kun isi tekee lettiä, niin siinä on, että se on semmoista tempomista ja semmoista niinku, että siinä ei ole semmoista niinku hellää sormia, siinä ei ole herkkyyttä siinä hommassa. Niin mä sanoin siinä kohtaa sitten, mä nousin sieltä esiin kaikkien isien puolesta ja mä sanoin, menin siihen, hei, se on semmoinen homma, että siinä vaiheessa kun...
3: Missä tämä siis tilanne oli?
1: Tämä tapahtui, kun mä olin siellä kuvauksissa, niin siellä oli, kato, siellä ihmisiä laiteltiin tämmöisessä meikkihuoneessa ja muuta, niin siellä sitten tuli jotenkin letit porukalla puheeksi, kun siellä tehtiin ihmisille näitä lettejä. Niin mä menin siihen keskelle, mä sanoin, hei, tuo on sellainen tilanne, että siinä vaiheessa, kun Bosch tai Makita tekee tämmöisen letityskoneen, niin mä oon valmis siinä kohtaa. Mutta koska semmoista ei ole, niin siksi me isit ei sitä lähtökohtaisesti niin hyvin osata hoitaa.
3: Sille 95 haise siinä lettien tekemisessä, niin ei se sinänsä silleen kiinnosta.
1: Sepä se, mutta jos jossain vaiheessa tehdään, siinä vaiheessa kun lettien tää työkalut, niitä ei haeta Sokos Emotionista, vaan ne haetaan K-raudasta, niin siinä vaiheessa palan tekee lettejä siinä kohtaa. Esimerkiksi ihan jo niinku pyykkien viikkauskin on semmoinen, mistä mä saan kotona aina välillä sillä, että voisit sekin välillä näitä pyykkejä viikata. Mä tajusin, että siihenkin, että siinä vaiheessa kun rautakauppa on ratkaisu, että mä saan jonkun semmoisen, jonka mä voin esimerkiksi vetästä käyntiin siellä kodinhoitohuoneessa.
3: Ja antaa vähän ryyppyä.
1: Näin. Niin sen jälkeen.
2: No miksi sä pistä lallattaa siihen viereen sitten jotain, tiedätkö, ruohonleikkuriin? No sekin on sulla joku sähköinen, niin ei se pidä mitään.
1: Ei se ole sama, mutta mullahan on nyt lumilinko tuolla kotona. Mä ajattelin, että tulisi lumia, koska mä en päässyt sitä kertaakaan testaamaan. Mutta mä käyn aina käynnistämään sen välillä. Koska siinä on ryyppy, siinä on kahva, mistä vedetään.
3: Ei, lumikolas ei ole sinänsä tunnelmaa, mutta lumilingossa. Mä ymmärrän ihan täysin. Ihan sama asia, auton peseminen. Aika perseestä, niin. Mutta anna, anna mulle hei oikeesti.
2: Kärsheri.
3: Ei, anna mulle painepesuri käteen, niin mä pesen kaikki kulmakunnan autot. Nimenomaan. Saman tien. Tää ruohonleikku on just hyvä. Toi hyvä toi bensakäyttöinen ruohonleikkuri, joo. Mutta anna mulle päältä ajettava. Mä, kaikki Etelä-Suomen jalkapallokentät, niin mä käyn hoitaa.
1: Tää on juuri näin. Ja toi on hyvä esimerkki toi painepesuri siitä, että jos mä kotona pikkasen otan sen painepesuri ja mä vähän vaikka ajattelen, että hei no mä otan tätä terassia tässä vähän. Mut siinä niinku innostuu. Sitten alkaa seuraavaksi otetaan kiveystä ja sen jälkeen ties mitä. Ja siinä pesastaa lapsetkin siinä kohtaa, koska tota, se huuma tulee.
3: Se on paras esimerkki. Meillä aina perheessä kotona totta kai sitten syksyn tullen niin pihatalkoot. Oman perheen kesken, että haravoidaan lehdet ja laitetaan piha niin kuin talviteloille. Mutta sen kerran, kun naapurin setä Ari lainas lehtipuhallinta, niin vittu alkoi lehti liikkuu sen jälkeen.
1: Se on näin.
3: Ole mitään ongelmaa. Mä hoidan talkoot siinä vaiheessa, kun mä saan ton, kun siinä otetaan se reppu selkää.
1: Joo, se tankataan
3: ensin.
1: Kyllä. Se on myös semmoinen, että jos mun pitää joku homma tehdä, jos mä saan käydä ekaksi bensa-asemalla, pumpulla, niin sit lähtee tapahtuu.
3: Just näin.
1: Et siinä vaiheessa, kun kehitätte, että aina kun valitetaan tää tämmönen klassinen, että täällä on kalsarit ja sukat pitkiä poikin, sen jälkeen kun on kalsarilinko, johon laitetaan esimerkiksi 98, tai parhaassa tapauksessa pienkonepensa, niin
3: ja mä palaan tähän, mitä me sanottiin Juuso aikaisemmin jo painotettiin, että me ollaan Juuso luolamiehiä.
1: Me näin on. Kyllä.
3: Ja mä päätän mun puheenvuoron siihen, että stick and stones may break my bones.
2: Aivan.
1: Kyllä.
3: Mutta kun bensa haisee, niin mies viittyy.
1: Tässä on mies minun makuun. Sheikki Ali Hassan, 95 huonissa.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
2: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
3: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
4: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tuukka, sulla oli jotain reissujuttu, turistijuttu.
2: Minkä tyyppistä?
1: Sulla siinä sitten oli siinä.
2: Mäkin otan hyvä asento. Ottakaa kaikki hyvä asento.
3: He mennään asiaan kuuluvalla biisillä. Mennään vähän tonne maailmaan. Nyt.

0: taisi joo. tämän laulun.
1: Hieno biisi. Taisika orkkis, joo, mutta joo, tämä on siinä leffaa tehty cover mun mielestä.
2: Mitä Mombas?
1: Mombasassa? No Mombasassa, hei, tummaa letkoa, mustaa jeetiä. Nehän sitä puhutaan. Eikö sitä puhuta?
0: Kyllähän sitä vähän Afrikan sarvea siellä käydään ottamassa sinne sun tänne.
1: Kyllä, kyllä. Mombasan kuvan kauneella rannalla työskentelevät miehet kuvailevat kaikkien tietävän, mitä Keniassa tapahtuu. Mm. Tässä on haastateltu, käynyt Ilta-Sanomien toimittajia. No Päivi Arvonen tämän jutun ainakin kirjoittanut, veikkaisin, että hän on ehkä sitten käynyt siellä paikan päällä. Niin hän on saanut tänne haasteltavaksi muun muassa Amirin, 32V, joo. aviomies ja pienen lapsen isä.
0: Joo.
1: Hän on niin sanottu rantaoperaattori.
0: Rantaoperaattori.
1: Joo, Kenia itäosan paratiisin rannoilla, ja se tarkoittaa sitä, että hänet voi ostaa esimerkiksi meriretkiin, matkamuistoja, kookospähkinöitä ja sitten myöskin niin kun hierontaa onnellisella lopulla.
0: Niin. Tämä on siis...
1: Sen se muuten, no joo. Eipä
0: mitä lähdet miettimään siinä pyörittää biologiaa ympäri ämpäri?
1: En lähtenyt.
0: Mä en tiedä, miten toi, mä oon jotain juttuja noista lukenut, että sehän niin kuin varmasti siis miehetkin ramppaa tuolla, mutta mä muistan, että jossain vaiheessa oli ehkä semmoinen vähän niin kuin vitsailuaihe, että rouvat lähtee. Tiedätkö, jonnekin tuonne Afrikkaan tämmöisille reissuille, mutta kai se paikkansa pitää.
3: Pitää, niistä on kaikkia paljon telkkaohjelmiakin, kun sieltä haetaan sitten ihan niin kuin aviomiestä. Ja en nyt haluaisi olla silleen niin kuin ennakkoluulonen, mutta sit usein niissä telkkaohjelmissa ainakin, niissä on amerikkalaisissa, niin ei se loppu ollut välttämättä.
0: Ei varmasti.
3: Hirveän on nyt. Vähän saattaa tulla semmoinen olo, että ajetaan sitä daamia samalla kuin hänen lompakkoa.
0: Niin. Niin. No,
3: mutta onko mä nyt vähän ennakkoluulonen?
0: Ei, kyllähän se vaan, niin kuin, ei mun mielestä.
1: Rasisti.
0: Sitä se.
3: En mä sitä
0: ole. Mä en noissa noissa
3: vaan. Ihan sama, miten, siihen. Missä se tehdään.
0: Ne on aina, kun lähdetään järkkään sillä lailla, että se ei ole semmoinen niin kuin luonteva, se ehkä se niin kuin luontevin tapa, vaan siinä on joku tämmöinen, heti tämmöinen hyötymissuhde. Toisaalta en mä tiedä, maailma ei ole niin mustavalkoinen.
1: Joo, no älkää nyt pyöritelkö, kun mulla on tää juttu tässä mun silmiä edessä.
0: No mitä siellä, mikä sulla on siellä? Sulla on Amiri siellä.
1: Amir on rantaoperaattori, hänellä on virallinen lupa liikkuu tietyllä rannalla ja harjoittaa siellä liiketoimintaa, kuten meriretkien, matkamuistoja ja kokospäkkinöiden myyntiä. Ja tarjolla on myös koko vartalon hierontaa. Se kustantaa 20 Yhdysvaltain dollaria tai 20 euroa. Saanko tehdä sinut onnelliseksi, Amir? Täräyttää ja katsoo syvälle silmiin leveästi hymyillen. Amir saa minut onnelliseksi tai vähintäänkin tyytyväiseksi. Ei tosi hänen tarkoittamalla tavalla, koska sitten tämä toimittaja esittäytyy hänelle ja kertoo, että hän haluaa ymmärtää, että miten hommat täällä oikein futaa. Ja kun Amir saa sitten kuulla, että tämä toimittaja on Suomesta, niin hänellä on heti mielipide. Ai Suomi, oletko todella Suomesta? Et näytä yhtään suomalaiselta, eivätkö kaikki suomalaiset naiset ole vaaleita ja hyvin ujoja ja hiljaisia. Sinä et ole ujoja, sinä hymyilet. Yleensä suomalaiset naiset eivät puhu tai hymyile kuin vasta humalassa.
0: Joo, siinä Tinni.
1: Ja Amir suostuu tähän haastatteluun, koska tässä kiitos. Luvataan hänelle, että nimi muutettu.
3: Joo.
1: Nimi on tekaistu.
3: Joo.
1: Hän kertoo täällä, että työpaikkoja on vähän ja palkkataso on alhainen ja täällä rannikolla on onneksi aina turisteja, jotka tuo fyrkkaa. Ja hänen päätoimentulonsa on meriaktiviteettien myynti, mutta hän sanoo, että monia naisia kiinnostaa kuitenkin myös muu ja joskus se muu vielä enemmän. Ja tämä taitaa nyt olla kyllä silleen, että tämä Mombasa ja nämä Kenian rannikko muutenkin, se taitaa olla naisille vähän enemmänkin ja veijareille. Että miehet lähtee sitten, isännät lähtee sitten sinne Taikkulaa tai jonnekin muualle.
0: Ja löytyy varmasti tuolta Afrikastakin monenlaista
1: Varmasti löytyy. Mutta Amir sanoi, että hän ei miellä itseään sitten niin kuin seksityöntekijäksi. Että selkeä hinnasto on retkien ja esimerkiksi snorklausoppituntien lisäksi vain hierontaan, josta on toki kyllä saatavilla sitten tämmöinen happy ending.
0: Niin just.
1: Joo. Muista palveluista naiset maksavat minulle sen mukaan, kuinka tyytyväisiä he ovat. Usein saa lahjoja, kuten elektroniikkaa tai vaatteita.
0: Mä en pääse siitä niin kuin yli enkä ympäri, kun sä mainitsit näistä hänen palveluistaan, niin se on kuin J. Mäkiläde painaa turistina, tiedätkö sä vyölaukku tanassa siihen, niin sit tiedätkö sä sillä lailla, no testataas tosta paikallinen herkku kookospähkinä, että yhtäkkiä mulla on Amirin kassit niin kuin naamalla, kun mä en tiedä, että sä tajuu sitä menuuta, mitä hän tarjoilee sieltä, ja sit tulee mä näen hirmu kiusallisen tilanteen itselleni, niin mä en voi hänen pyörittämälle meriretkelle lähteä,
3: no tämä,
0: siinä tapahtuu jotain.
3: Niin on, mä ymmärrän toi, tiedätkö, kun sä täytät sen kaavakkeen, englanti vähän huono,
0: niin.
3: Juusollakin, niin sieltä snorklaatte yhtäkkiä Amirin sormi.
0: Have any disease? No ei mitään semmoista kummempaa.
3: No medicine.
1: Oot sä niinku mennät sä, että niinku, se ei kuitenkaan, kun ne pussit asetellaan sun naamalle, se ei ole ihan niinku sekunnin projekti. Niin sä et missään vaiheessa kerkeä sillä.
3: Ei, se on suomalainen, ei se kehtaa, se on suomalainen.
0: Me ollaan käyty sunkaan myös noissa, tiedätkö, hieronnoissa ja muuten. Eihän me kehdata niinku, että se vaatii aika paljon pitää tapahtua, että sä alat kyseenalaistamaan. Vaan sä oot vaan sillä, että okei, no tää on nyt
1: pilvästi. No siinä vaiheessa, kun mulla on Amerin pussit naamalle, niin kyllä mä siinä vaiheessa, Juuso, kyseenalaistaa. Ehkä pari sekuntia vielä aikaisemmin, kun niitä ollaan asettelemassa.
0: No mitä sä sanoit? Mitä
3: sä sanoit?
1: No thank you.
0: No thank you. Sä oot silmät kiinni siinä ottamassa jotain, tiedät sä hierontaa.
1: Miksi? Ei, kun sä puhuit, että sä oot ottamassa pähkinöitä.
0: Ai niin, totta, niin, kyllä. Totta, no mutta ihan sama. Jos se yhtäkkiä asettelee siinä, kyllä mä väitän, että se ehtii ne siihen losauttaa siihen. Että sä ajattelet näin, että joo, minä sanon.
1: Okei, okay, no mutta sit maassa mä oon tavassa, no niin, täytyy hyväksyä. Mä oon ihan nyt mä käännänkin kelkkäni sun puolelle, että jos se todella näin, niin, näin sukkelasti onnistuu, niin sit menkää. Niin. Sit kokemuksia.
0: Just näin.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: No niin, no niin.
2: Jos saat se johonkin pysyy.
1: Älä myy Tuukalle vanhaa telkkaria nyt.
2: Miksi?
1: Kerro säästä ensin.
2: Maanlaisen pohjoisosassa tulee paikoin, monin paikoin sadeukkoskuuroja tänään. Maan itäosassa on tänään poutainen ja lämmin. Länsiosassa siis vaihteleva pilvisyyttä lännestä alkaen sadetta ukkoskuuroja. Lämpötilat kuitenkin 21 ja 26 asteen välillä. Maan itäosassa selkeä tai puolipilvistä poutaa. Lämpötilat 22 ja 26 välillä. Maan pohjoisosassa vaihteleva pilvisyyttä poutaa ja sadeukkoskuuroja mahdollisia. Ja lämpötila 17 ja 23 asteen välillä.
1: Nyt voit myydä Tuukalle kuraiteista telkkari.
2: Haluatko sä ostaa Tuukka mun kuraiteisista? Ei tarvitse ostaa.
3: Mä otan mitään ruoasta. Onko se ruoa ihan?
1: Minkä kokoinen?
2: No siis, en tiedä. Ei ole siis mikään iso, mutta sä haluat joku, että siinä on jotain Netflixit sun muut. Ei se niinku se.
1: Saanko siihen kartinkin?
3: No siis menossa mökille nyt tänään poikien kanssa. Siellä ei ole telkkari. Mutta me ajatteltiin kehittää kyllä jotkut FIFA-turnamentit siihen, niin se vaatii telkkari.
1: Se vaatii melkein telkkari.
2: Ja sitten se on liian pieni.
3: Ja nyt kun me oltiin siellä kesällä, niin me tajuttiin se, että siellä ei ole telkkari ihan siinä, kun me oltiin jo virroilla. Ja sitten totuus oli se, että jalkapallon EM-finaali tuli siinä päivänä. Sitten tuli paniikki ja se oli sunnuntai. Ei myyty Tokmannilla ja ei ollut Veikon kone auki. Mm. Niin pulassa oltiin. Lopulta mökkinaapuri Mika meidät pelasti.
1: Ai vähän toi ihan sinne.
2: Hei, mulla on sulle loistava idea, Tuukka. Onko siellä tommonen ihan normaali? Onko se joku hirsimökki vai onko siellä sellainen normaali tämmönen tasainen seinä?
1: Käytännössä asuntovaunua. Mutta mökiksi me ollaan
2: sitä kutsuttu. Seinä?
3: On siellä seinä.
2: Niin kuin ihan sellainen, että se ei ole niin kuin sellainen.
3: Kysymä.
2: Ei, että se ei ole sellainen hirsiseinä.
1: Siis kyllä Tuukka on vähän persaukinen, mutta kyllä toi menee jo niin kuin.
2: Mä tarkoitan, että sä voit lainaa mun projektoriin, Tuukka.
3: Telttaanko mä sitä ehkä kutsun sille?
2: Ei.
1: Onko siinä ei seinä?
2: Mä tarkoitan, että onko semmoinen hirsimökki, kun siinä se projektori näyttää aika paskalta.
3: Ei, meillä laitaisi aika paljon rahaa. Meillä on 4 seinää siellä. Katso vielä.
2: Mä yritän auttaa sua, mutta se ei auta.
3: Rikkaammasta perheestä itse.
2: Toi impesilli. Juuso sanoi itse, että teidän mökki on asuntoauto. Ei sekään musta kivasti ollut.
3: Mitä sä olit myymässä mulle?
2: Lainaamassa sitä mun sellaista projektoria.
3: Ai, mutta sehän on, pane semmoinen projektorimatka, se on jotain 2 000 vehkeet.
1: 8 000
3: vehkeet. Joo, ei ole rahaa tommoseen.
2: Sä voit lainaa
3: mulla on varaa
2: sitä.
1: On varmaan 10 000 saattaa. Se on 15 000 saattaa.
2: Ei riitä. Aamulypsy.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: kuittaa.
1: Herin automotive.fi.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölki.

0: rakkautta.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Saatoin tuossa sanoa vähän väärin. Nyt ettei joku, jos joku käsitti siellä, että Tuukka on Bachelor, tulevassa Bachelor Suomi-ohjelmassa.
3: Ei, Iltalehti teki jutut. Joo, kiitos vaan.
2: No niin, ole hyvä. Anteeksi, no. Ole hyvä.
4: Onko se litteroitunut siellä? Hyvä?
3: No, löytyy. No niin. Ei vaan. Täällä on Iltsun sivuilla, Ilta-Sanomien sivulla. Tässä on Suomen uusi Bachelor. Ja hän on, saako fanfareja, Juuso?
2: Saat, totta kai.
3: Joonas Kenttämies. 35V. Aika lyhyt.
4: Se oli rohkeen.
2: Mä luulin, sori. Anteeksi, Joonas, mutta mä ajattelin, että se on joku, tiedätkö, Esko Eerikäinen, joku tämmöinen, se on joku tämmöinen julkisversi.
3: No onhan jollain tavalla niin kuin, no en mä tiedä. Tinni sanoi, että sä oot tavannut tämän tyypin. Juuso, säkin oot kuulemma tavannut.
2: Mä oon ehkä, nyt kun Tinni alkoi tästä puhumaan, niin onks tää siis joku, tää on media.
3: Joonas Kenttämies, 35V. Ammatiltaan ohjaaja, kuvaa ja tehnyt kansainvälistä uraa 11 vuoden ajan.
2: Komea kuin mikä.
3: Ja kuulemma tehnyt myös
2: lahjakas.
3: Vaikka Mikael Gabriel.

0: ja elastiselle juttuja.
1: Koira-ihminen. Olisiko tehnyt tämä musiikkivideo, tämä muistatteko te, mistä nousi silloin hirveä halo nousi, kun Abre on Peffa näkyi siinä Huominen on huomenna. Niin mun mielestä hän on ohjannut sen musiikkivideon. Eikä mitään mun mielestä, vaan mä tiedän, että hän on ohjannut sen.
0: Okei.

0: nämä
1: alushousut.
0: Ei, kun pitkät sukkahousut vaan päällä.
2: Joo, niin
0: siis
2: oli.
0: Ei mitään muuta. Silleen, että siitä näkyy kaikki läpi. Ja lollot myös.
2: Ja Oscar Kaalassa, joka tuossa just järjestettiin, niin siellä oli punaisella matolla kanssa aika paljon semmoista, että siis niin kuin vaikka että rinnat näkyy sieltä ihan suoraan niin kuin läpi. Ja tämä on tämmöinen niin kuin statement. Se on mulle todella ok. Siis sä oot pukeutu ihan niin kuin tykkää.
1: Toi pimppinäkö on mun mielestä vähän jännä, että sä laitat vaan sukkikset.
0: Älä sano sitä sanaa.
1: Miks en mä saa sanoa
0: sitä? Ei sitä. Se on vähän.
2: Ihan hyvä sanoa se.
1: Niin munkin mielestä.
2: Se on, tässä ajassa se on hyvä sanoa.
1: No mutta se nyt hänen pimppiseen varmaan Joonas Kenttämieheen liittyy.
2: Non.
1: Niin mitä? Tähänkö?
2: Bachelor, Joonas Kenttämies, hänet on julkaistu.
1: On.
2: On. Ja siis
1: kaikista kiusallisia hetkiä tuossa ohjelmassa, ootteko te kattonut sitä?
2: Mm, vähän sen.
1: Niin, niin on se, kun ne daamit tulee, tässä nyt tulevassa, Joonas tulee seisomaan siinä rappusilla ja nämä daamit tulee siitä autosta. Niin se on katsojallekin heidän elämän pisimmät 25 metriä, miten kiusallista. Mä muistan, kun sieltä tuli se joku mimmityyli, silleen jotain lauloja tai jotain laulua. Muistatteko?
2: En muista.
1: Oi, mä menin siis mä painoin itteni silleen sohvan, siis ei pahan, mutta niin. Silleen sohvan sinne syvimpään nurkkaan, sinne kaikkien täytteiden väliin, kun mulla tuli semmoinen, että apua.
0: Se on vähän sama osasto kuin tuossa ensitreffit alttarilla. Ei vaan, no joo siinäkin, mutta mä oon just sulle morsia, kun ne tapaa ensimmäisen kerran.
2: Se
0: ja sitten ne menee siihen pöytään istumaan ja sitten no, että mitäs sulle.
2: Luupati
0: silloin kun
2: juuna.
0: Ne ei ole vielä valinnut niitä, joo. Kun siinä on niitä useampi no siinä niin. Ringissä ja ne istuu
2: tämä
0: siihen
2: on jännittävä
1: mutta ei se ole niin paha, koska siinä on monta ihmistä, mutta tossa yksi, siis hän oli oikein näyttävä
0: näin. Ei, mutta siinä mä oon just sulle morsia, kun ne menee yky joo. Siihen niin. Pöytään istumaan yes. Ja sitten ne on silleen, että moi.
1: No mutta niin. Ei niillä ole mitään, mitään lausahdusta tai laulua tai kakkoa. Siinä.
2: Mitäs sitten? Joo, molemmat on kiusallisia tilanteita, mutta just Tinni, jos mietit sitä, että sä olisit nyt se, joka sieltä tulee sieltä autosta, limusiinista kävelee siihen, niin toihan on kaikille ihan järjettömän paha paikka. Sua
1: mut
2: jännittää.
1: Mutta en mä laulais mitään.
2: No mitä sä tekisit?
1: Kävelisin siellä sanon tälleen.
2: Pimppipaljana tulisit siihen. Jos. Tadaa!
0: Sukkahousuissa.
2: Ei, mutta kun hän on semmoinen, että hän alkaa sekoilla, hän tulisi joku tommonen.
1: En mä alkaisi tuossa kohtaa sekoilla, koska mä oon kattonut sitä.
2: Aa, no kerropa mitä sä. Nyt mä haluan ihan, mä laitan ylös. Nyt katsotaan, mikä olisi Tiinan kuvio tulla siihen pätseen. Mikä olisi se, kun siinähän sulle sanotaan siellä, tiedätkö, sillä että tee vai jotenkin
0: niin, pitää
2: jäädä mieleen.
0: Mieleen niin, kyllä.
2: Niin mitä tekee Tiinaret? Mm. Otetaan tuohon ihan ranskalaisilla ylös. Just
1: no jotain muuta kuin laulaisin mitään.
2: Eli mikä sun talentti on, minkä sä
1: esit? Mikä jäisi mieleen? Vaikka kuperkeikka.
0: No niin. No se ei ole kiusallista.
2: No niin. Totta, Tinni. Anteeksi, mä luulin, että sä et olisi kiusallinen siinä. Pitkässä iltapuvussa siihen,
1: ei
2: pikku kuperkeikka.
1: Ei vaan pointtina se, että miksi sä voit tulla sieltä silleen. Iltaa, mun nimi on Tinni. Mikä sun nimi on? Hauska tavata.
2: Lietyysä,
1: kyllä
2: nyt vähän
1: jännittää tässä.
0: Kyllä sä varmaan tiedät hänen nimensä, kun sä oot hakenut sieltä. Vai tietääks nää daamit?
1: Ei ne tiedä, kun minkä näköinen se on. Ei ne. Ei kun tossahan se on itse asiassa nyt lehdissä, että onkohan se kuvattu jo?
2: Kuperkeikka.
0: Kuvataan tänä syksynä, eli kyllä ne tietää.
1: niin,
0: ja oli tuo haku, kun mä näin sen hakukuvan, niin kyllä ne tietää. Aivan. Niin.
1: No sitten se meni sitten, että moro Joonas, tai mä menin siihen, että moro, tai jos sä olis Tuukka, siihen mä olisin.
0: Horo!
1: Ei, moro!
2: Kyllä se kiusallinen.
1: Meni sinne ihan sanat sekaisin. Moi, ei, mä oon Tiina, mä oon Horo. Ei kun moro, vittu, en mä tiedä.
2: Kierrokset.
1: Se on Enno Horo, Enno Horo.
0: Ja, no niin,
2: jatketaan
0: ei ruusua Tinni.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin kesä ja perjantai-terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
1: Miten sade tietää, milloin pyykit ovat kuivumassa? Ja mä veikkaan, että voiko olla jopa niin, että sadepilvellä on tällainen niin kuin pyykkitieteen laitoksen pyykkitutka käytössä. Samalla lailla kuin meillä on ilmatieteen laitoksen sadetutka. Kuka näistä tietää?
0: Perjantai-terassi. Suomen ykkösmenomesta, joka perjantai-ilta Suomi-popilla. Terassi isäntänä Eetu Koho. Koko heinäkuun ajan. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
2: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
3: Joo.
2: No sit mä jään tää sun perään.
3: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
2: Psst, et kerro kellekään.
4: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: On se. Huhhui. Huhujekka. Huhujekka. Ei voi muuta sanoa. En mä voi niinku kommentoida tota mitenkään muuta kuin, että se oli ajankuva itsestäni.
2: No joo, joo. Kyllä. Toi hikipanta tuossa kädessä on jotain.
1: Niin kuin. Mulla oli nuoruudessa. Tuukka siis sai käsinsä tämmöisen, se ei ole julkaisukelpoinen kuva, kun siinä on yksityishenkilöitä kuvassa, mutta siinä on meikäläinen vuonna vissiin 2005, eli kyllä. Mitä siitä on kohta 20 vuotta aikaa, niin mulla tosissaan on tommonen, niin kuin hikipanta.
3: Siis toi on ystävänpäivä, 20 vuotta joo. Sitten tasan tulee.
1: Muistaakseni minkälainen mulla oli, vähän itse asiassa mä vien nuorempaan.
2: Sä oot tuolla tsekkitukka mulla oli, tossa kuvassa.
1: Niin onkin.
3: Sä oot noin korvikset.
1: 17-vuotiaana.
2: Onks korvikset?
1: On ollut aikoina.
2: Onks noin niinku oikeat korvikset? Onks reet korvikset?
1: On. On mennyt umpeen.
3: Ei ole, ne menee läpi.
1: No voi olla, menee, jos painais. Mutta ei ollut niinku korvassa enää yli 10 vuotta.
3: Sääli.
1: Mutta joka tapauksessa, niin mullahan oli, Tinni tietää tämän ehkä, muistat kun kerran, mutta mullahan oli Tuukka, kato semmonen. Ai vitsi, tämä on ihan hirveä.
3: Eikö kerro vaan.
1: No, tämä oli. Mä olin joku 16-17-vuotias, niin mulla oli tämmöinen, mä tein semmoisen korun itse.
2: Okei, okay,
1: missä oli niin. Se oli tämmöinen hopeinen, semmoinen ketju. Ei siinä mitään, mä asuin Jämsissä.
2: Siis teit hopeinen. Itse yhden korun itsellesi vai aloit tekemään?
1: Ei, vaan tein yhden, mä modasin tämmöisen korun. Eli mulla oli siis semmoinen hopeinen ketju, vähän paksu, ei mega paksu, mutta kuitenkin tämmöinen panssariketju.
3: Semmoinen, mikä on lätkän pelaajalla kaikilla.
1: No joo, eikä siinä mitään. Mut sit mä,
2: ei siinä mitään, tietenkään.
1: Sitten mulla tuli semmoinen idis, että mä laitoin siihen sitten kiinni tämmöisen pillin.
2: Pillin,
1: mihin voi puhaltaa. Ja sitten täytyy nyt muistaa, että puhutaan jostain 2000-luvun alusta, jolloin esimerkiksi koronasta ei ollut mitään tietoa, koska mähän käytin sitä tämmöisissä yökerhoissa ja erilaisissa tilanteissa semmoisena, kun totta kai jengi kysyy, että mikä toi on toi korujuttu, niin sitten mä aina kaikille daameille sillä lailla, että haluatko sä puhaltaa tähän pilliin.
3: Ai saatana.
2: Oho.
1: Joo, mulla lähti itsellekin näkö nyt.
2: No sinähän se varsinainen Edward Snowden olet.
3: No miten jengi puhalteli Jämsä hotellilla?
1: Kyllä siihen joku aina puhalsi. Röömani Antti aika usein.
3: Niin, tämä just.
1: Jonka jälkeen otti mua vähän pillistä kiinni.
2: Just.
1: Mikä kuuluu totta kai niin kuvio.
2: No miten, sanotaan, mikä on rekordi? Puhallettiinko usein sitten myöhemmin illalla johonkin toiseen pilliin vai Röömani Antin kanssa pötköttää vai?
1: Kyllä, sanotaan näin, että
3: ei sieltä
1: piipitystä kuulunut. Enemmän sitä pientä nyyhkintää, yksinäistä nyyhkintää.
2: Miten tämä, kun sulla tuli tämä visio, että nyt mä teen itselleni kaulakorun,
1: sitten
2: teit sen ketjun. Ja sitten jossain vaiheessa sulle tuli silleen, että tästä puuttuu nyt jotain.
3: Täydellinen kysymys.
2: Ja sitten sä päädyit siihen, että kyllä se on, itse asiassa se on muuten pilli, mikä tästä puuttuu. Ja sitten sä siihen asensit, niin mikä oli tämä visio tässä, että mihin tätä pilliä tullaan käyttämään?
1: No alun perin se oli varmaan vaan semmoinen, että kato, kun teini-ikäisenä halusi niin kuin erottua hinnalla millä hyvänsä, niin sitten se oli ajatus, että hei, mä laitan tähän tämmöisen, niin tämä on niin kuin erilainen ja hauska. Ja sitten siitä tuli, sitten mä kekkasin tämmöisen, että mä voin yrittää tällä tavalla, tiedäksä, niin kuin tässä on tämmöinen juttu, että hei, haluatko viheltää, että tämä toimii oikeasti. Sitten olihan se, kato, baarissa hauska, kun siitä sai jengi äänen lähteä, kun se oli ihan toimiva pilli.
2: Mutta sä et kuitenkaan mitenkään silleen, niin kuin, että sä viheltelit sillä niin kuin tytsyille, että tulkaa tänne.
1: Ei se ollut semmoinen, vaan
3: se
1: oli.
3: Se Röömani Antti roikkuu siinä kaulassa kiinni, puoltelee siihen koko ajan, niin vaikea se on saada.
1: Se oli kuolleena syntynyt ajatus. Totta kai mä sen nyt myönnän tässä vaiheessa. Herran vuonna 2025 voi myöntää. Mutta nuori mies, yrität erottua, yrität niinku jotenkin päästä saada elämän syrjästä.
2: Joo, sulla on se pilli vieläkin kaula.
3: Niin
1: mutta se on nyt tää paidan alla.
2: Näytäs.
1: Näytäs
3: pilli. Me nähdään toi ketju.
2: Joo, näytäs pilli.
3: Me ollaan nähty toi ketju.
1: Sä et puhalla mun pilli.
2: Näytäs pilli. Näytäs se pilli.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Täällä niin kuin yritetään alas ampua heti tähän meidän uutta ohjelma-osioon. Tutkitaan Tinnin auton ääniä.
2: Kyllä, autotutka.
1: Niin.
3: Huomenta, Tinni. Mies pystyisi sanoa, että kun hän on ollut korjaamoyrittäjänä semmoset 25 vuotta, niin älä diagnosoi itse. Äläkä pyökkettään toista diagnosoimaan, kun siihen vaan nyt soitat sinne korjaamolle. Sanot, mitä se auto tekee tai mitä se ei tee. Ja palaako siinä joku vikavalo vai eikö siinä palaa joku vikavalo. Niin, sinun ei tarvii itse tietää, kun ne on ne äijät siellä tai ne naiset siellä, ketkä nyt onkaan. Niin ne on siellä sitten tämä varten, että ne löytää sen vian.
1: Tuossa on osa totuutta. Tinni, aivan oikein. Sun ei tarvi itse tietää, kun me ollaan Juuson kanssa.
2: Nimenomaan. Täällä
1: jengi ei nyt niinku ymmärrä, että me ollaan synnytty niinku öljyt sormien alla.
2: Se on just
1: eiks
2: näin.
1: Niin?
2: Se on just näin.
1: Mä oon syntynyt jakoa vaan kädessä.
2: Se on. Siis
1: ja sä oot
2: Tuukka
1: syntynyt jakoa vaan persiksi.
2: Nimenomaan. Ja Tuukka tuli jakoa vaan poikittain itse asiassa sieltä. Ja se olikin melkoinen rytki, mutta ei siitä sen enempää. Mutta kyllähän me nyt pystytään, siis kyllähän suomalainen mies pystyy niin kuin auton äänestä nyt niin kuin perusdiagnoosin antamaan.
1: Pystyy.
2: Ei se nyt niin vaikeaa yksinkertaisesti ole. Sehän on, siellä on muutamia liikkuva. Jos sä nyt ymmärrät, mikä on moottori, Tuukka.
1: Joo.
2: Sä kerro jengille, mikä on niin kuin moottori.
1: Ja kyllä mä ymmärrän, mikä on moottori. Mä en nyt ala sitä tehdä sulle selittää. Mutta siis kun jengi puhuu tämmöisistä, kun on huippuartisteja ja tämmöisiä musiikkineroja, niin heillä on absoluuttinen sävelkorva.
2: Joo.
1: Niin mullahan on absoluuttinen auton vikakorva itselläni.
2: Mm.
1: No hei, Tinni on tuonut hakea jotain kahvina, en pysty osallistumaan tähän keskusteluun, mutta laita sieltä nyt se.
2: Niin, Tinni piti siis soittaa tuossa hänen autonsa ääntä, niin mä nyt
1: jostain kännykästä, mutta sä oot ilmeisesti saanut jonkun sinne. Sulla
2: on se tämän tyyppinen. Tässä on nyt niin, tästä diagnoosi.

0: Niinku kuulet Tuukka, niin vanhakoppainen Opel Mokka kyseessä.
1: Niin, ootas täytyy, oota vielä. Oisko tota... Oisko tossa tota... Voisko toi juus olla, jos kuuntelet vielä, niin Jarrusatulan rekyylivädys?
0: Kyllä mä, mulla on semmonen fiilis, että se nimenomaan niin jonkinnäköinen rekyylihän tosta tuntuu puuttua. Sit yksi iso ongelmahan tässä on se, että kun tää on tosissaan, niin tää akuankato niin näin.
1: Niin on 33.
0: Siellä voi nyt tämän viestinlähteen mies sanoa, että miltä kuulostaa, että mikä oli niinku meininki, niin katsotaan. Ei se tää vaikeampaa.
1: Ei se. Se tulee siis... Älkää nyt stressa, kun se... Ei,

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Mikä toi oli? Ja taas?
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
0: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Kyllä vain. Ken on heistä kaikkein kaunein? Se on selvillä. Viikonloppuna järjestettiin Miss Suomi.

0: Suomi 2024 finaali, ja sen on voittanut nyt sitten Matilda Virtavuori.
1: Oliko hän jonkun meidän suosikkeja, ainakaan ei ollut minua?
0: Ei ehkä ollut silloin, kun me nopeasti katsottiin. Tuukkahan ei muistaakseni halunnut edes osallistua, koska hän ei tämmöisestä...
1: Ai niin, hän ei arvota eri.
0: Hän pitää tämmöistä niin ylipäätään tämmöistä Miss Suomi-hommaa, niin vanhentuneena, pölyttyneenä. Joo,
2: ja oletaan, että ulkona ja perusteella arvostellaan.
0: Kyllä, just näin. Niin sulta me ei saatu kakistettua minkäännäköistä, muistaakseni, niin kuin mielipidettä siinä kohtaa. Mutta iloinen voittaja täällä Iltalehden... Päivä Iltalehden aukeamilla täällä hymyilee.
2: Mutta on
0: nätti, on. Kyllä vain. 24V on hän.
2: Et en muista, ketä oli vastassa. Niin en muista, minkä näköisiä. Varmasti nättee ihan joka ikinä, mutta ei ole huonolla hävitty nyt.
0: Joo. Ja tämä Virtavuori on aikaisemminkin osallistunut kauneuskilpailuun. Hänet valittiin Miss Tampereksi vuonna 2021. Tämmöistä taustaa löytyy täältä näin, eli... Käytiin siellä vähän niin kuin tavallaan divarin kautta sitten
2: just.
0: Lämmittelemässä ja sitten Miss Suomikin olisi voitto. Ja Iltalehti on nostanut tässä nyt pää tavallaan kulmaksi tässä jutussa sen, että Matilda Virtavuori, niin hän katkaisi tämmöisen pitkähiuksisten, pitkäkutristen voittokulun. Eli
2: niin
0: aika
2: hänellä
0: paljon...
2: on tuommoinen polkkatukka.
0: Täällä lukee, polkka Miss Suomella on tyyli, jollaista ei ole nähty liki 40 vuoteen. Joo.
2: Mä annan polkkatukalle kyllä silleen aika varauksettoman peukalon kyllä.
0: Siinä on varmaan se, mä voisin kuvitella.
2: Se
0: mä
2: pitää
0: tiedän,
2: rokata.
0: Niin, ja sit siinä on kato, se pään muoto ratkaisee tosi paljon, että kenelle, että niille, joille se sit niinku siihen kasvoihin sopii, niin se on kyllä tosi hyvä
2: älä sillä tavalla. Jeesus,
0: mutta se ei ole varmaan ihan kaikille.
1: No miettikää ratkaisu. Vaikka mua tollasen letille. Mä näyttäisin ihan siltä, että mulla on pyöräilykypärä koko ajan päässä.
2: No... Sä sanoit sen itse.
1: Ei, mutta sä saatte olla sitä mieltä, että me tiedetään kaikki. Mä voin pyytää, kun editoin.
0: Joku voisi tehdä sulle kyllä polkan, niin katsotaan.
2: Mä väitän, että se voisi sopia kyllä Tinni sulle.
1: I love you, Tuukka, mutta ei millään.
2: Eikö sulla pienenä tyttönä kuitenkin ollut?
1: No eikö meillä kaikilla pienenä tyttönä
2: niin.
1: ollut?
2: Eikä sitä, se olisi tosi söötty.
0: Se pitäisi niinku, vaalentaa sillä lailla niinku väreillä, koska sulla on tommonen luontainen vaale, niin jos sulle vetää polkan Tinni, niin kyllä pikkasen siinä saattaa tulla myös Tiina täti ja sit, tiedät, sä lipsahtaa sinne.
1: Kun se on niin kiarakin. Kun se on kiara, niin tiedättekö, kun se olisi leikattu tähän niin kuin olkapäälle näin, niin kun se on niin kiara, niin se menee 10 senttiä. Aina kun sataa vettä, niin se lyhenee.
0: Nuija ja tosi nuija elokuva on niin kuin semmoisen sidekickiksi. Voi myös niin päästä, on siinä se riski. On siinä se riski.
2: Itse asiassa joo, sä oot oikeasti, niin tosiaan, että sen polkkatukan kyllä, se olisi hyvä, jos se olisi suora.
0: Mutta senhän voi suoristaa. Suoristusraujalla.
1: Ei se pysy suorana, se on siinä ongelma. En mä jaksa joka päivä esim.
0: Niin pikkasenkin sateinen päivä, niin...
1: Se on pikkusen sellainen kostea aamu, niin se on kiivennyt tähän mun korviin.
0: Kyllä. Sitten sä oot yhtäkkiä, että mikä tää on tää, hei, tää koulukuraattori täällä, mikä?
1: Opo. Kaikilla opoilla on just sellainen tukka.
2: Hei. Ei ole, hei. Nyt
1: mä
2: rauhaa.
1: Mä näyttäisin ihan hirveet.
2: Ei, se on söötti. Kokeile. Se kasvaa
1: Tuukka,
2: takas.
1: Sun lempihetki aina tasaisin väliajoin on se, kun mulle laitetaan joku kypärä päähän. Eikö se ole?
2: Ei, kun se on Juusan.
1: On se sun.
0: Se on kyllä, Tiinalle kyllä sopii.
2: Mä en naura sulle.
0: Kypärä kuin kypärä.
2: No mutta ainakin Matildalle toi sopii.
0: Toi sopii. Ja isot onnittelut täältä aamulypistä myös hänelle.
2: Mutta täällä on joku, on pahoittanut mielensä myös tästä näin. Että miten älä viitti. Tällä tavalla.
0: No,
2: täällä
0: herran vuonna
2: 2024. Ranskassa on valittu uudeksi Ranskaksi, niin Eva Gilles.
0: Joo.
2: Ja osa kilpailua seuranneista ei ollut päästä yli siitä, että Gillesillä oli lyhyet hiukset, ei pitkät kutrit, kuten kanssakilpailijoilla.
0: Joo. Niin siis siellä Ranskassa se on ollut
2: niin,
0: jotenkin
2: Ranskassa.
0: Ongelma.
2: Joo. Että todella 2024, niin on, jos on joskus ajatellaan, että me ollaan täällä vähän silleen takapajula.
0: Mm. Niin, totta.
2: Tai konservatiivisia.
0: Joo.
2: Niin kertokaapa niille ranskalaiset, eikö meillä ollut jossain näissä missikisoissa niin ollut niin kuin tämmöisen sukupuolen korjausleikkauksen käynyt läpi tyyppi niin, mukana, mikä on ihan aivan jees. Mm. Niin kertokaa se niille ranskalaisille.
0: Se on totta.
2: Yep. Niin siellä saatettaisiin olla pikkusen huulipyörä, jos siellä on shokkiset, jolla on lyhyet hiukset.
0: Kyllä, se pääsee.
2: Eikä edes mitkään niin kuin lyhyet, vaan tämmöinen polkkatukka.
0: Ja häntähän Ranskassa uhattiin siis giljotiinilla, että siellä on niin, kuin niin vanahtava se meininki, että tämä...
2: Eli tämä liittyy, kun hänen nimensä oli Eva Gilles. Liittyykö se siihen vai mistä?
0: Kato, Ranska historia giljotiini, siis tietysti, että tämä oli tämmöinen historiaviittaus. Tämmöinen.

0: muuta kuukausi. Ja
1: se, siinä oli semmoinen aasi, että taas hukkuu.
0: No se hukkuu ihan sinne. Niin kiljotinissa pää poikki meni siltä aasilta. Hyvä.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Nämä on 3 vuotta ollut kiinni. Siis mitä? Sulla on ollut... Sulla on 3 vuotta, sä oot siis yrittänyt... Ei kun korjaa.
2: Mä muutin? 2019 muutin.
1: Mm. Joo. Eli 3-4 vuotta. Yes. Ja mikä oli sälekkaihtimen tilanne? Siis eikö siinä ollut?
2: Oli. Mutta sitten ne maalattiin ne karmit. Niin ne nepattiin veksi, ne sälekkaihtimet saa auki.
1: Se peru, semmoinen joku aru.
2: Joo. En mä ole kerennyt laittaa niitä takaisin. Eli sälekkaihtimet on ollut putkeen kiinni 3 vuotta.
1: Onneksi ne on kiinni sitten kuitenkin ehkä niin päin.
2: Joo. Ja.
1: Mihin sä, miksi mun pitää sitä saada auki?
2: No ne on vähän, mä haluaisin uusiin ne.
1: Aha.
2: Ja on se ehkä kiva joskus saada aurinkovalossa.
3: Mä en siis sano, että se olisi ihan hauska varmaan joskus sinne pikkuluukkuun saada vähän.
1: Mutta tollain se on parempi, koska silloin kun ne on lukittunut tohon asentoon, niin siinä on kuitenkin, että ne on sitten kiinni, koska siis välillä todellakin haluat, että ne on kiinni. Ja sitten voi kuitenkin, sä voit varmaan kurkkaa sieltä välistä.
2: En, niin vaikka ne on siellä lasin.
1: Aina on siellä niin, vähän perhana.
3: Onko sun sitä narunpätkää? Että sä voit
2: ei mulla mitään, ei ole mitään.
3: Niin,
2: ei
3: pääse käsiksi millään.
2: Ei pääse tekemään mitään.
3: Loistavaa.
1: Mutta löytyykö sulla siitä, jos mä nyt tuun sinne, että kiinnitetään nämä, niin löytyykö sulla sitä, millä me saadaan se ikkuna auki, se tietysti se
2: kahva? On mulla semmosia, varmaan 3 jossain.
1: Siellä jossain.
2: Perällä pyörimässä. Niin. No siellä, missä on kaikki muutkin tuommoiset remppakamat.
1: Niin, se on remppakamat. Siellä on sirkkeli, ja siellä on naulapysyä, niin nimenomaan, ja ikkunoinen avauskahva.
2: Mutta joo, siis puhuttiin vaan to-do-listasta. Miten hyvä, että se tuntuu kirjoittaa asioita ylös, niin ne on selkeästi siinä sun edessä, että nämä mun täytyy tehdä, niin toi sälekkahdin juttu, niin se on ollut 3 vuotta.
1: Laitatko sä sen nykyään siihen niinku vitsillä vai sillä niinku ihan...
2: Mä kävin jo yksi päivä googlettiin, että mikä firma Keravalla tekee näitä. Ja olisin ottanut jopa kuvan heidän numeroon. Ei voinut laittaa kato mitään sähköpostia, eikä joutun soittaa. Se soittaminen on mulle paha. Mä en dikkaa puhelimessa puhua.
3: No mihin, mikä
2: sen,
3: firma
2: on? Numeron mä otin sen ylös. Mä oon niinku ottanut ekan stepin jo.
3: Mutta siis mihin 80-luvun firmaan sä otit sieltä yhteyttä, jos ei voi olla...
2: Miten, en mä ottanut vielä...
3: Ainut, mitä sä voit kommunikoida heidän suuntaan soittamalla puhelimella.
2: Niin, no.
1: Eli mitä sä haluaisit, että ne tulee laittaa sulle uudet sälekkaihtimet vai?
2: Niin, vaihtaa ne.
1: Minkälaiset sä sitten haluaisit siihen?
2: No.
3: Sellaiset, mitkä saa auki ja kiinni.
1: Pitäisikö ne olla semmoiset, että sä saman tien sellaiset jotkut, niin kuin, mä tykkään, että sä sälekkaihtimet. Mulle tulee niistä aina niin semmoinen toimistofiilis. Mä mietin, että tiedätkö semmoinen joku rullavero. Onko ne makkaris vai missä ne on? Missä niitä on, niitä sälekkaihtimet?
2: Makkaris ja olkkaris.
1: Niin,
2: mutta makkarissa on toi pimennysvero siihen edessä, että se ei ole niin
1: juuri.
2: Kyllä on hyvä uusia samalla molempiin.
1: Niin, sillä
2: lailla.
3: Mutta ihan rauhakseltaan nyt mietitään.
2: Ei tässä ole mikään kiire.
1: Ei, ja se on hyvä, että siellä on siellä listassa jotain pikkupuuhaa tuohon sitten tälle vuoden lopullekin.
2: Siellä on myös se verisure kyselee vielä, että oliko korjaajia.
3: Mm.
2: Mutta se on ihan mun oma vika. Ne otti sieltä ihan jopa yhteyttä muuhun. Niin. Mä en uskaltanut vastaa puhelimeen. Niin.
1: Joo.
2: Se oli tietysti semmoinen. Mutta tämä on ihan hauska, kun mä katson täällä näin tätä mun kalenteri. Mistäköhän mä löytäisin teille to-do-listan täältä ensimmäisen. Niin kun täällä on. Täällä on tammikuussa on ollut. Ykkösenä on jalis. Mä en tiedä mihin liittyy. Mutta kakkosena heti
1: verho. Oletko varma, että se ei ollut lihis, että sä oot kirjoittanut sen väärin?
2: Ei, kyllä
1: sulla
2: on
1: ollut vaan nälkä. Okay.
2: Mutta kakkosena on heti täällä verhot.
3: Niin
2: on. Ollut tammikuun toinen päivä.
1: Yes.
2: Sitten
1: ei
2: on kuistiprojekti. Sitä mä oon hoitanut eteenpäin.
3: Yes.
1: No niin, hyvä. Hyvä.
2: Sitten on koulujuttu. Ja joo, jotain sähköpostijuttuja, koulujuttuja, joo. Kyllä mä suurimman osan näistä on tehnyt, mitä tässä on listattu ylös.
1: Se on tämmöisiä ikivihreitä hittejä sitten niinku.
3: Nousee, nousee jatkuvasti.
1: Verisure ja toi verran.
3: Sälekkäit.
2: Joo, mutta tässä kun tätä katsoo tätä kalenteria eteenpäin, niin nämä samat kohat kyllä on ollut aika monta viikkoa täällä, kun näitä to-do-listoja täällä aina ilmantuu eteen. Et ei ne ole päivän päälle.
3: Eihän ne ole.
2: Sun pitää olla oikeassa mielentilassa. Sitten sä otat sen tehokkaan, mun faijalla ja mut sillä oli semmoinen tehokas 10-minuuttinen, mikä tarkoitti siivousta. Mm. Niin mä oon ottanut sen käyttöön niin kuin tämmöisissä niin kuin asioiden hoitamisessa. Tehokas 10 nyt, sit rauhoitutaan 3-4 tuntia ja sitten taas tehokas 10.
1: Just näin, hyvä. Jos se on, onko se firma, siis sulla on joku firmakin siihen jo olemassa, sä oot kattonut jo kuka Keravalla tekee niitä.
2: Joo, no siis ei mulla mitään firmaa, mä vaan googlasin ja otin kuvan. No, ei voi sanoa, että mulla on firma.
1: No mutta onko siinä numero siinä sun kuvassa?
2: Näkyykö
1: siinä puhelinnumero?
2: Siis,
1: mikä siinä, otit sä itse kuvan?
3: Sulla on sälekkaihtimesta.
1: Tehokas 10. Googletaan verhofirma, ottaa itsestään kuvaa. No niin, nyt ollaan taas puolotta rauhaksi.
3: Joo, 3 tuntia.
1: Helvetti, kun mä voin soittaa sinne, mutta katsotaan.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi. Radio Suomi-pop.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
7: Radio Suomi.
8: Pop.

0: Herra Pikkusauna! Ai. Tuukka Ritokoski!
1: On se.
2: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
3: Kato ite. Kato.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Tiedätkö muuten, että mullahan on ollut siis lapsena ameeba?
2: Mitä?
1: Joo.
2: Semmoinen siis loinen.
1: Ameeba.
2: Siis lemmikkinä.
1: Ei vaan.
2: Mä nyt, et ihan oikeesti, etteikö ne hankkinut sulle

0: Hillu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi-pop. Radio Suomi-pop.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
9: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
10: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
11: Eilen sai Alkosta tärpättiä.
12: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
11: Ei se tarkoita sitä, että jois.
12: Niin.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit nonstop.
10: Radio Suomi.

on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Hei!

0: Suomen parhaat biisit. Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
2: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
3: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
4: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
1: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
5: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
7: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
8: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensin Launea.
8: Launea.fi.
10: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasia.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi. Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
12: Eilen sai alkosta tärpätti.
13: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
12: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
13: Niin.

Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: ilman.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
6: Hei, dude.
7: Heippa.
6: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
7: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
8: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
9: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht-asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
10: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
11: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
14: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat -tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat -sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde -alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
16: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
17: Autovex.
18: Radio
17: Suomi.
18: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.

Jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin,

0: kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi.

0: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
8: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
9: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
10: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
13: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
12: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
14: Helsinki, Espoo, Turku.
15: Tampere, Lahti, Kouvola.
14: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
15: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
14: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sitten lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
0: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Ei. Täällä naiset puskee ihan oikeasti uusia ihmisiä maailmaan joka päivä. Niin jos nyt pikkasen kopsahtaa sukille, niin ylös.

Rönnberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
3: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
4: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
5: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
6: Okei, Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
5: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
6: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
5: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettaisiin?
8: Mä otan Felix tomaattichili-salaattikastiketta.
7: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
8: No laita vaikka katkarapu.
7: Hienoa. Eli Felix tomaattichili-salaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saman.
3: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
9: Felix, herkkuja ruokapöytään.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Mottupit. Motonet.
14: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
15: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
16: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
18: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
19: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
0: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
1: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
0: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

kanssa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
2: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.fi. Itkepä.
4: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
5: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
6: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
5: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
6: Aina Bauhausia puutarhaan.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
8: On kokemuksia ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
9: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Moi, mä oon Untamo.
10: No moi, Untamo.
11: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
10: Isopää sano?
11: Niin, se on mun pomo.
10: Okei, ymmärrän.
11: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
10: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
11: Joo. Kysyitkö vielä sen?
10: Minkä sen?
11: Niinkö sen?
10: Aha, no, tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Yrittäjä, avaa firman piikki.
13: Tule Puuilloon.
14: Varasitko jo sen risteilyn?
11: En.
14: Mut sähän sanoit, että...
12: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
14: Et siis varannut risteilyä?
12: En.
15: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.

0: Radio Suomi Pop. Tämä ja muut ikonisimmat Suomi-biisit nyt myös Suplassa.
1: Suomi Pop -klassikot.
0: Lataa Supla-appi ja kuuntele.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Älä kuuntele mökkinaapurin moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
3: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
4: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.

0: sittarit!
1: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Ei kun morjasta pöytään!
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
3: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
4: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
3: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
4: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
3: No on. 69,90. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puu-ilon!
5: Ponnista, rakas. Ponnista.
6: Tuu, Jani, pois sieltä.
5: Ponnista, pää näkyy jo.
6: Anna se kätilö hoitaa se homma.
5: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
6: Mitä? Miten niin?
5: Kätilö, mihin menit?
6: Oh.
5: Halo?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: I want to do one last job with you.
12: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
11: One job, that's it.
12: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
11: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
12: Frauds. Nyt ruudussa.
13: Radio Suomi Popilla.
14: Tarjolla kaikki Suomen parhaat biisit non-stoppina.
15: Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heidän

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Pullavan juhlavuosi jatkuu.

0: Nauti mansikka vanilja pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
1: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
2: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
3: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vain!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Ei kun morjasta pöytään!
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
10: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
11: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
10: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
11: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
10: No on. 69,90. Tuukko hakee?
11: En. Tuun. Tule
12: Puuiloon. Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
13: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaa.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Tiedätkö muuten, että mullahan on ollut siis lapsena ameeba?
2: Mitä?
1: Joo.
2: Joo.
1: Semmoinen siis loinen.
2: Ameeba.
1: Siis lemmikkinä.
2: Ei vaan.
1: Mä siis... nyt, että ihan oikeasti, että eikö ne hankkinut sulle kissa?
0: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop. Mä tuun.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack.
0: Radio Suomi Pop.
1: Suomi Pop Top 40.
0: Ja Suomi Pop Klassikot.
1: Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
2: Tämä meidän

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
2: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
3: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
5: Hei joo!
4: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
5: No nyt on kesäistä.
4: Sekä 3 kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
6: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
9: Parkman.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Radio Suomi Pop.
13: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
3: Hei joo!
2: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
3: No nyt on kesäistä.
2: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
6: Joo.
5: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla.
7: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan.

0: 100 euroa tankkiin. Voita ykkösellä, onnistu ST1:llä.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin, laadukas valinta apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Seuraamme parhaillaan iloista kasvutarinaa. Yrittäjän pesä on täynnä menestyksen poikasia, joiden kasvua hän ruokkii suomalaisen Business Creditin yrityslimiitillä. Se onkin joustava ja vaivaton vaihtoehto yllättävissä tai toistuvissa rahoitustarpeissa. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
3: Hyvää huomenta ja hyvää viikonloppua. Mä tossa just olen äsken miettiin, että missä helkkarissa me ollaan viikko sitten oltu. Mä en tiedä, miten sä toimit itse tämmöisissä tilanteissa, mutta mä kaivan aina ensimmäisenä kännykän gallerian esiin. Ja sit sieltä katsoin, että okei, mä oon tehnyt tätä ja tätä ja tätä. Niin Tampereelta käsihän me viime viikolla tehtiin tätä lähetystä ja sieltä sitten sulle seuraa pidi. Nyt ollaan taas palattu tänne Sanomatalon pääkallopaikalle ja pikkuhiljaa aletaan laskeen koneita kesän osalta. Ei vaan, kyllähän tässä vielä riittää ihmeteltävää koko ensi kuu. Janne Saarinen täällä, seuraavat 3 tuntia sulle seuraa pitää. Portti on pois, sillä starttaillaan tässä Kaken kanssa biisi juhannusyö ja perään sitten Mariskaa. Minä liityn sinuun. Pidetään kiva päivä.

0: Moiskaa, minä liityn sinuun Radio Sumppupin lauantaissa. Janne Saarinen täällä toivottamassa hyvää huomenta ja toivottavasti ei ole hirveästi mitään kankaista sulla päällä. Toki hei, kun puhutaan heinäkuun viikonlopuista, niin se lauantai-aamu ei välttämättä ole se kaikista freesee, mutta siihen on apuja ja se on perkeleen huutaminen tässä Arttu Viskari.
1: Onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäisi kesken.

0: Radio Suomipopin kesä ja perjantai terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
1: Miten sade tietää, milloin pyykit ovat kuivumassa? Ja mä veikkaan, että voiko olla jopa niin, että sadepilvellä on tällainen niin kuin pyykkitieteen laitoksen pyykkitutka käytössä, samalla lailla kuin meillä on ilmatieteen laitoksen sadetutka. Kuka näistä tietää?
0: Perjantai terassi. Suomen ykkösmenomesta, joka perjantai-ilta Suomi-popilla. Terassi isäntänä Eetu Koho, koko heinäkuun ajan. Radio Suomi-pop.

0: takana.
1: Hektore, kuunnellaan vain taivasta Radio Suomen Popin lauantai-aamussa. Hyvää huomenta, Janne Saarinen täällä. Sun kanssa seuraavat 3 tuntia on starttelemassa tätä viikonloppua. Tuossa äsken olen miettinyt, että mitäköhän sitä sitten ensi viikonloppuna oikein tekisi, niin eipä tarvi enää miettiä. Mä tuossa äsken sain ikkunan taakse. Siis vieraita, kyllä. Ja se on hauska katsoa tähän aikaan viikonlopusta, niin sitä miettiä, että et ei saakeli, kuka toi niinku on ja mitä se on tulossa tekeen mulle. Mutta ystävällinen hymy paljasti sen, että uskallas päästää sisään tänne Sanomatalolle tuossa äskeisten biisien aikana. Ja mä sain paketti, niin voidaan unboxata sitä kohta. Eikä Zulu Beemia tunnissa tuntiin ja Miralle ja Lauri Haavin pidä kii. Näillä jatketaan eteenpäin tätä päivää ja sitten tarkastellaan, että mitä mysteriboksista löytyy.
2: Radio Suomi Pop.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Auto, Autovex.
5: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
4: Autovex.
6: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
7: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
8: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
7: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
8: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
7: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi. kautta kesä.
9: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
14: Hei dude.
15: Heippa.
14: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
15: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
16: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
17: Huff, moro. Mitä kuuluu?
18: Huff, huff. Oon just syömässä.
17: Haa, mitä syöt?
18: Rehti koiran ruoka.
17: Joo, se on hyvä.
18: Ja kotimaista.
17: Mistä sitä saa?
18: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
17: Okei.
18: Lähetäks sä siellä?
17: En lähetä, mut kuola valu.
19: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
0: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka.
3: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
8: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
4: Eilen sai Alkosta tärpättiä.
10: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
4: Ei se tarkoita sitä, että jois.
10: Niin.
11: Radio Suomi Pop.

jos on näitä kahta artistia uskominen, niin nyt on sitten se kolmas ja viimeinen yhteiskappale näiltä kuultu. Pidä kiinni, Miralla ja Lauri Haavia Radio Suomen Popin lauantaisi. Janne Saarinen täällä, hyvää kesää. Sitä on kohta 2 kuukautta takana ja 1 vielä edessäpäin. Toki musta tuntuu siltä, että tässä kohtaa vuotta, tai tässä kohtaa kesää, oikeastaan kun tuossa on pari päivää taas satanut ja ollut vähän kylmempää, niin usko loppuu siihen, että on tulossa vielä niitä kesäsäitä. Mutta kun mä kattelin noita sääennusteita, niin hei, kuule, tämän viikonlopun jälkeen taas niin pitäisi tulla kuule kunnon helteet ja ilman paitaa voi olla, kunhan muistaa vaan rasvata ihoa ja sun muut, niin kyllä meitä taas höllittää ihan huolella. Ja mitä pidemmällä mennään ensi viikkoon, niin sitten alkaa tulee taas se seuraava viikonloppu, ja jos ei kesälomalla ole, niin sitten yleensä niitä viikonloppuja ottaa, kun kuuta nousevaa, varsinkin kesällä. Ja voin kertoa, että itse otan tulevaa viikonloppua vielä pikkasen enemmän, koska tuossa sain aika kivan boksin äsken. Kävi viime vuonna ekaa kertaa oman lapsuuden jälkeen niin tuolla Jyväskylän rallissa, eli onko se nyt nykyään sitten sektoralli. Nesterallistahan mä aina oon puhunut, koska jununa siellä käytiin keräilemässä pulloja iskän ja veljen kanssa. Ja nyt sitten viime vuonna kävin mun vanhempien kanssa niin ensimmäistä kertaa aikuisiällä katsomassa tämmöisessä teiskoisen vipissä. Ja kuule, sama poppoa tuossa äsken toi mulle vähän tuliaisia, ja kun mä kattelin tätä sisältöä, niin hei, se onkin semmoinen tilanne, että saa viedä mun broidit sinne kuule kattoon, että oli vähän passia ja sitten oli aurinkolasia ja eihän tuosta periaatteessa puuttunut mitään muuta kuin omat aurinkorasvat, mutta nekin pitää käydä hakemassa tuossa kohtapuoliin. Ja kyllä mä sanon, että aikuisiällä, niin sitä nauttii ja arvostaa vielä enemmän, että jostain tapahtumasta tehdään silleen niin kuin viimeisen päälle juttu. Et silleen, että jos on mahdollista kokea jotain tollosta, niin sit kannattaa oikein niin kuin olan takaa. Ja kyllä mä sanon, että mua taas herkutellaan, ja kun mä tein ennen kesää semmoisen päätöksen, että mä jätän tarkoituksella viikonloppuja vapaaksi, semmoisia yllätyksiä varten, niin hei, tää on sulle merkki siitä, että ensi kesä, jos tänä kesänä on luukutettu jo kaikki viikonloput täyteen, niin jätäpä kuule tilaa sinne ensi vuoden kalenteriin. Sitten saattaa tulla tämmöisiä mukavia yllätyksiä. Kiitos vaan sinne Teiskosen porukalle ja nähdään ensi viikonloppuna Jyväskylässä. Anja, Sara Peetä ja Tuule ja Poika.

0: Popin lauantaissa. Hyvää huomenta, ollaanko me herättyä tähän päivään tai tähän viikonloppuun. Jos vielä et nyökyttele päätä, niin ei haittaa. Janne Saarinen täällä Suomen Popilla sulle on seuraa pitämässä tuonne 12 asti. Ja melkoista bängeriä on luvassa. Sieltä on tulossa muun muassa yksi pumppu, joka kohta puoli lopettelee uransa.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 euroa tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
2: Hei joo!
1: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
2: No nyt on kesäistä.
1: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Moro Matti. Mitä äijä?
5: Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
3: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Sailin sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
11: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
0: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
12: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
13: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
14: Vianor.
15: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
16: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
15: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

potestattua tämä kappale, että toimii aika hyvin sportin taustalla. Jos välillä tuntuu siltä, että ei oikein mennä jalka nousta, niin apulantaa vaan soimaan. Hyvää huomenta, Radio Sympoppi kuuntelet, se on lauantai, Janne Saarinen täällä. Halo Helsinki, ja voiko enkelit keksyä, ja sitten sen jälkeen yksi pumppu, joka kohta lopettaa.

0: 8.8. isosti on kalenterissa. Silloin nämä jätkät, herrat, lopettavat uransa. Eppu Normaali ja kun olet poissa, onneksi musiikki on ja elää tästäkin eteenpäin. Hyvää huomenta, Suomi Poppia kuuntelet. Tuossa kohtapuoli tulossa uutisia ja sääennusteita katsellaan. Se voi olla, että säässä vielä näyttää siltä, että olisi syksyä tulossa, mutta mä lupaan sulle, että ensi viikolla niin näyttää taas suhteellisen kesäiseltä. 12 asti Janne Saarinen sulle seuraa pitää ja soittaa Suomen parhaita biisejä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
5: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
6: Lopeta arpominen! Aloita raaputusarpominen! Kun ostat ST1-seltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1-sellä.
7: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensi Launea.
7: Launea.fi.
9: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
12: Tää

0: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
1: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht-asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
2: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
3: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Viime kuussa voimaan tullut hankintalain uudistus voi aiheuttaa jo valmiiksi heikossa asemassa oleville kunnille lisää kustannuksia. Vanhoja sopimuksia joudutaan purkamaan ja uusia hankintoja on kilpailutettava nopealla aikataululla. Käytännössä uudistus voi hyödyttää suuria yrityksiä ja johtaa hintojen nousuun, jos pienellä kunnalla ei ole muita tarjoajia tai neuvotteluvoimaa. Isoin riski hintojen nousuun on paikkaan sidotuissa palveluissa, kuten teiden auraamisessa, sanoo Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkimusohjaaja Jan Jääskeläinen Ilta-Sanomien haastattelussa. Kuntaliiton pienten kuntien verkoston puheenjohtaja Juha Herrala on kutsunut uudistusta katastrofin aineksiksi pienille kunnille. Valtiovarainministeri Riikka Purra kertoi Helsingin Sanomissa haluavansa luopua automaattisista indeksikorotuksista julkisissa menoissa, joihin kuuluvat esimerkiksi sosiaaliturvaetuudet. Sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvos Eeva Ojala arvioi Ilta-Sanomille, että muutos lisäisi köyhyyttä Suomessa. Sosiaaliturvan indeksikorotusten jäädyttäminen säästäisi Ojalan mukaan noin 100 miljoonaa euroa vuodessa. Purra arvioi kaikkien indeksikorotusten poistamisen säästävän 5-6 miljardia euroa. Ukraina on viime kuukausina tehnyt onnistuneita iskuja eri puolille Venäjää. Ukraina on iskenyt toistuvasti Venäjän öljy- ja sotateollisuuteen sekä viime aikoina erityisesti verkkokauppajätti Wildberriesin varastoihin. Presidentti Vladimir Putin joutui Pietarin talousfoorumissa myöntämään, että Ukrainan lennokit aiheuttavat Venäjälle vahinkoa.
11: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
14: Sää on tänään laajalti epävakaista, mutta idässä paistaa yleisimmin aurinko. Lännessä ja pohjoisessa tulee monin paikoin sadekuuroja ja lämpötila on 15 ja 21 asteen välillä. Idässä on enimmäkseen poutaa ja lämpötila 18-22 astetta. Ensi yönä sadekuuroja voi tulla paikoin myös idässä.
13: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
11: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.
16: Kyllä nämä kesäaamut vaan natsailee. Toki se riippuu siitä, että minkälaisella jalalla on lähtenyt liikenteeseen. Vai ootko kenties edes noussut vielä sieltä omalta sängyn perukoilta? Toisaalta kun 25. heinäkuuta, niin ei kuule tarvikkaan vielä. Kesäaamut on just sellaisia, niin kuin itse haluat. Janne Saarinen täällä 12 asti sua herättelemässä ja starttelemassa tuota viikon loppuun. Ja nämä jätkät on ainakin sellaisia, että tietää, että pitäisi niin kuin molemmat jalat olla mukana, kun tätä tanssii. Silleen hidas, hidas, nopea, hidas. Ja niin eteenpäin. Tällekin kesälle vielä kesätanhut. On mahdollista kokea. Olisi tanssit.net. Sieltä pääsee väijymään. Komioita, Kaihosialu, Perän Ahti ja BM. Tähdet. Kiva lauantaita.

viikolla kävin Ahtin keikalla, Kaukua oli myös siinä alle. Alla Siipuulilla. Ja siis kyllä kesään kuuluu keikat. Ja vitsi, miten paljon saa enemmän irti näistä kappaleista sen jälkeen, kun on livenä päässyt kuuntelemaan. Beemin kanssa Tähdet, Ahti ja Radio Suomen Popin lauantaissa. Se on hyvä välillä vähän hengähtääkin tälle viikonloppuaamuna. Siihen hengähdystaukoa antaa meille Arttu Viskari. Tuntematon potilas perään yksi tämän hetken kauneimmista kotimaisista. Alisa Syrjä.

0: Yksi tämän hetken kauneimmista biiseistä, siitä ei pääse yli eikä ympäri. Alisa Syrjä ja Sydän on rikki Radiosumppupin lauantaissa. Janne Saarinen täällä, JVG rehellisesti ja Jenni Vartiaisen suhteellisen uutukainen biisi Joku johon nojata. Näillä jatketaan eteenpäin tätä viikonloppua. Ja sitten otetaan kiinni viime viikonlopusta, koska oli yksi mun kesän kohokohdista.
1: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi.
2: Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
5: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
4: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
6: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
7: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
8: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
7: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
8: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
7: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi.

0: kautta kesä.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka vanilja pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
6: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
7: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

mut se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

Tämäkin kuningatar tekee edelleen keikkoja ja hyviä keikkoja tekeekin Jenni Vartiaista. Joku johon nojata Radio Suomen Popin lauantaissa. Janne Saarinen täällä sulle seuraa pitämässä. Ja viime lauantaina oli yksi tämän kesän odotetuimmista hetkistä. Mä siis joka ikinen vuosi pidän mun ystäville tämmöiset kesäjuhlat mun rakkaalla kotipaikkakunnalla Vesilahdella. Ja siellä sitten taas kuule vedettiin. Eiku hetkinen, se oli viime sunnuntaina. No näinhän se menee, kato sekaisin. Ympäri mennään, yhteen tullaan. Mä mietinkin, että miksi mä mukaan en ole tästä aikaisemmin puhunut. No varmaan sen takia, kun sunnuntaina oli aamulähetys ja sitten iltalähetystä ei ollut, niin hei, nyt onkin hyvä hetki sitten ottaa kiinni tosta. Me katsottiin M-finaalia ja se oli nastaa, että kun paikalla puolet tyypeistä oli sellaisia, jotka ei ole kattonut peliä. Mutta sitten kuitenkin mulla oli pukukoodina, että jokainen laittaa päälleensä jonkun jalkapallopaidan. Se oli hauskaa, että oli Argentiina, oli Espanjaa, näitä joukkueita, jotka pelasivat. Mutta sitten sieltä löytyi myös pelipaitoja jostain omasta lapsuudesta tai isoveljen tai isän tai äidin noita vanhoja pelipaitoja, kun on retro. Mitä piti sisällään se bileet, niin voidaan ottaa siitä Juha Tapsan jälkeen. Mitä silmät enää perään Benjaminia ja Pessiä laittaa sitten lauantain liikenteeseen vihoviimeistään?

0: olkaa mukana ensi syksynä, tai siis tulevana syksynä, ihan kohta. Vain elämään uudella kaudella. Bessiä ja Benjamin paremmin kuin kukaan muu. Muun muassa Robi Pakkaleenia ja Popedaa tulossa seuraavaksi. Ja sit mä kerron, että mikä on oikea kaava hyvin bileisiin.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
7: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
11: Pilssipumppu vaan veneeseen.
10: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
11: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
10: Ai joku laitti.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Iso pää soittaa.
15: Halo, herra johtaja.
16: Moi Untamo, missä sä oot?
15: Autossa.
16: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
15: Puuilosta? En mä tiedä.
16: Ai, mitä et tiedä?
15: Niin, että viittiinko hakee.
16: Kuin niin?
15: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
16: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
15: Häh? Firman piikkiin?
17: Yrittäjä, avaa firman piikki.
18: Tule Puuiloon.
19: Radio Suomi Pop.
5: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: takaisin.
1: Robi Pakkaleeni ja tuut Radio Suomen Popin lauantaissa. Edelleenkin ollaan kyllä huomennen puolella. Näin voidaan todeta, kun kello on vielä edes 11 ja kesälauantaista on kyse. Suomen Popi kuuntelet, Jani Saarinen täällä sulle seuraa pitämässä tuohon 12 asti. Ja huomenna sitten ysiltä, kun starttaillaan, niin mulla onkin vieraana Ani. Siitä tulee mielenkiintoinen keskustelu, koska kyseinen säippäri on tuttu kaveri. Ja kavereiden kanssa on aina pikkasen silleen niin kuin kotikenttä etu siitä, että pääsee pintaa syvemmälle. Näin mä uskallan väittää. Mutta tuossa äsken mä vähän mehustelinkin jo, että viime sunnuntaina meillä oli mun kavereiden kanssa kesäjuhlat. Ja mä lupasin kertoa, että mikä on niin kuin oikea kaava siihen, että miten vietetään hyviä juhlia. Niin kyllä mä oon huomannut sen, että kaikista parasta on se, että ei liikaa ole sitä ohjelmaa, vaan vapaata seurustelua. Mä oon huomannut myös sen, että nyt sitten kun häissä on päässyt käymään tämänkin kesän aikana, niin pikkuhiljaa on mennyt siihen se kaava, että ei täytetä sitä kaikkea ohjelmaa tai kaikkea aikataulua ohjelmalla, vaan enemmän on sitä vapaata seurustelua ja oikeasti kun pääsee pitkästä aikaa näkee jotain tyyppejä, niin sitten on aikaa myös sille itse jauhamiselle. Meilläkin oli semmoinen, että yksi DJ soitti siinä musiikkia ja sitten ainut ohjelma periaatteessa oli se, että katsottiin jalkapallon MM-finaalia. Ja siinä sitten päivä alkoi kello 2 ja kun MM-finaali oli kello 22.00 eteenpäin, niin siinä oli aika hyvin aikaa jutustella ja nauttia siitä kesästä. Hyvää juomaa, hyvää ruokaa, pikkasen jotain pelailuja siinä, niin avot, kyllä tämä oli hyvä. Tämä nyt ei ole maksettu mainos, mutta voi kertoa, että mikä oli hyvä kaava. Mulla on ollut semmoinen paikka kuin Happy Beavers, eli onko se nyt sitten onnelliset majavat. Se on semmoinen nettisivusto, mistä löytyy kaiken näköisiä pelejä, ja mulla oli sieltä semmoinen jalkapallopeli, mitä jengi pystyi pelailemaan, ja sitten ihan hitti on ollut jo monta vuotta tämmöinen nopeuspeli, mitä löytyy aina silloin tällöin jostain baareista, ja siinä sitten jengi, kun yrittää nokittaa toisiansa, niin toimii. Ja sitten kaikista helpoimmalla pääsi sillä tavalla, että mäkin kävin tuossa kuule, tein ennakkoon tuohon koffitehtaalle pienen tilauksen, ja sieltä kävin hakemassa auton täytteen vähän sihijuomaa. Niin kyllä se kuule maksoi itseensä takaisin, kun ei tarvinnut miettiä sitä, että no niin, että missä välissä pääsee käymään tuolla Viron puolella ja sitten sieltä kuule takaisin, siinäkin 1, 2, 3 päivää saattaa helposti mennä, niin kuule tuosta kuule täräytti Volvon nokkaan tuohon Keravalle tehtaalle ja sieltä sitten jumppasi vähän aikuisten juomaan mukaan, niin kyllä natsaili ja isosti natsaili. Ja siihen sitten, kun DJ soitti tämän tapasta musiikkia ja kun Pirkanmaalla oltiin, niin sen tietää, että sieltä alkoi manserokki, kukot, hauksia pumppailemaan. Popera, tarvitko tosiaan ja perään Kaija Koota, kanarian lintu. Hyvää lauantaita.

Popedaa ja tartku mut tosiaan Radio Suomen Popin lauantai-aamussa. Joka ikinen kerta, kun Paten äänen kuulee, niin suuntaa katseen hetkeksi yläilmoihin ja lähettää terveiset sinne pilven reunalle. Juo topsaa, sinun vuorosi loistaa. Tää oli semmonen biisi, että ei ole äsken vielä listoilla, mutta mä ajattelin, että mun on pakko tää tähän rykästä. Jos on vähänkin mahdollisuus siihen, että tää lauantai-aamu, aamupäivä on laahannut. Ei enää tämän jälkeen. Sit sitä Kaija Koota ja Kanarian lintu. Hey.

0: Olen ennenkin tämän sanonut, mutta kumpa olisi sitten aikuisena samankaltainen legenda kuin Kaija K. Tai ainakin yhtä itsevarma tyyppi. Kanarian lintu soi Radio Suomen Popin lauantaissa. Seuraavana uutisia ja sääennusteita ja sitten sen jälkeen jatketaan Suomen parhaalla musiikilla. Ja Janne Saarinen täällä Suomen Popilla sulle seuraa on pitämässä aina tuonne 12 asti.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
6: Tässä meillä on taksi valittavana.
5: Panteet kristä, 95, never forget.
6: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
5: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
7: 02-02-30.
5: No, soitan ehkä itsekin.
8: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.

0: Fi. Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
1: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
2: Käyttöauto.
1: Arkeen ja unelmiin.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
6: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
7: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
8: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
5: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
9: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
11: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
12: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
11: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
12: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
11: No on. 69,90. Tuukko hakee?
12: En. Tuun. Tule puu-ilon.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: NATO-maa Romania on ampunut alas toisenkin ilmatilaansa lentäneen droonin, tiedottaa maan puolustusministeriö. Toinen drooni ammuttiin alas F-16-hävittäjällä asumattoman alueen yllä lähellä Ukrainan rajaa eilen. Ensimmäinen drooni pudotettiin päivää aikaisemmin torstaina aamupäivällä. Romanialaissyyttäjät ovat sanoneet ensimmäisen droonin olleen venäläinen. Venäjän valtiollinen Rossija-kanava teki vuosien ajan uutislähetyksiä, jotka oli tarkoitettu vain Venäjän presidentille Vladimir Putinille, kertoo Helsingin Sanomat. Kanavan entisen toimituspäällikön Dmitri Skorobuutovin mukaan uutisilla pyrittiin miellyttämään Putinia. Näytettävästä materiaalista päätti presidentin hallinnon ensimmäinen varajohtaja Aleksei Gromov. Toimituksella oli myös listoja aiheista ja henkilöistä, joista ei saanut uutisoida. Valtiovarainministeri Riikka Purra kertoi Helsingin Sanomissa haluavansa luopua automaattisista indeksikorotuksista julkisissa menoissa, joihin kuuluvat esimerkiksi sosiaaliturvaetuudet. Sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvos Eeva Ojala arvioi Ilta-Sanomille, että muutos lisäisi köyhyyttä Suomessa. Sosiaaliturvan indeksikorotusten jäädyttäminen säästäisi Ojalan mukaan noin 100 miljoonaa euroa vuodessa. Yleisurheilun Kalevan kisat ovat vauhdissa Jyväskylässä. Tänään kilvoitellaan muun muassa 100 metrin pikajuoksuissa. Kisapäivän tapahtumia seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi.
13: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
15: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
14: Sää on tänään laajalti epävakaista, mutta idässä paistaa yleisimmin aurinko. Lännessä ja pohjoisessa tulee monin paikoin sadekuuroja ja lämpötila on 15 ja 21 asteen välillä. Idässä on enimmäkseen poutaa ja lämpötila 18-22 astetta. Ensi yönä sadekuuroja voi tulla paikoin myös idässä.
15: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote, Kaalimato liukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.
17: Hei sun heiluvilles vaan, ja vaikkei heiluskaan, mitä mahtavinta lauantaita. Se on heinäkuun 25. päivä, ja Suomen Popin lauantai-aamu on edennyt 2/3 eteenpäin. Vielä on tunteroinen jäljellä. Jani Saarinen täällä sua on herättelemässä tähän päivään, jos nyt sitten vielä niitä savusia silmiä olet kiskomassa auki. Ei kuule ole hätä tämän näköinen. Ja vaikka olisikin, niin tästä kuule kääntyy sillä tavalla, että peukku pystyy nostamaan ylöspäin, jos se vielä

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

Aurora ja dinosauruksia Suomen Popin lauantaissa. Janne Saarinen täällä 25. päivä heinäkuuta ja tänään Jaakko, Jaakoppi, Jasu ja Jimi. Hyvää nimipäivää. Mistä muusta tämä päivä oikein tiedetään? No varmaan se päällimmäinen on hei muuten kuin Jaskan päivää vietetään. Niin, kylmä kivi heitetään veteen, eli jos et ole vielä käynyt pistäytymässä ja kastautumassa ja talviturkkia heittämässä, niin ehkä tämän päivän aikana kannattaa, jos on taruun uskominen, niin tämän jälkeen kylmyys on läsnä. Testerin yhtyeenä.

0: tapaan taklata sitä, että huomenna oot surullinen. Nimittäin huomenna aamulla taas kello 9 eteenpäin, niin pidän sulle seuraa. Ja huomenna on vieraana Ani, popstar, tuleva ykkös sellainen. Tätäkin aamua onneksi on jäljellä tai aamupäivää 12 asti. Janne Saarinen täällä, Radio Suomipoppia kuuntelet, Linda Lampeenystä ja Pete Parkkosta seuraavaksi Liekki Heiti. Ja tossa on tulossa muun muassa semmonen biisi, joka pistää koko Suomen tanssiin.
1: Radio Suomipop. Ei kun
2: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, on vähän päässyt puutarhavilliintymään.
2: Noniin.

0: Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
1: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
0: No joo. No mut nyt olis. Tamfor se akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
1: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
0: No on. 69,90. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puu-ilon. Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle, ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin, ja siellä oli Nuuska Muikkunen, ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
3: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
4: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
5: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
6: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
5: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
6: Aina Bauhausia puutarhaan.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
8: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
9: Seuraamme parhaillaan suomalaista yrittäjää, jolla on liiketoiminnan lisääntymishaaveita. Kännykän verkkoon on tarttunut mainiossa vireessä oleva suomalainen yrityslainapalvelu. Businesscredit.fi. Tämä harvinainen suomalainen yrityslainapalvelu on investointeihin oiva kumppani. Näinhän se liiketoiminta yleensä alkaa lisääntyä.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
11: Kun opinnot alkaa, sittari

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi. Yhteistyössä Radio Suomi Pop.

0: Herinautomotive.fi.
1: I want to do one last job with you.
2: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
1: One job, that's it.
2: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
1: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
2: Frauds. Nyt ruudussa.

Yksi asia on ollut varma heti kesäkuun alusta asti, kun peilataan lauantaita, että kansalta on tullut sitä tahtoa, että enemmän ja vielä kerran enemmän musiikkia pitäisi näihin viikonloppuihin saada, ja siitä mä pidän huolen Suomen popilla. Janne Saarinen täällä, Juha Tapio, Viivi ja puoliksi suja perään, Vesalaa, Pahaimman linnut. Kaikki

Jos on ollut tää viikonloppu toistaiseksi vielä semmonen alakuloinen ja pahaimman linnut lentelee siinä oman pään ympärillä, niin et varmaan pistä pahitteeksi, kun nakataan soimaan biisi, jonka tahtii koko Suomi tanssii. On tanssinut jo ja tulee tanssii pitkään, uskalla väittää. Suomi Popilla, portti on poissia ja komioita. Kiva lauantaita sulle.

0: ollut sun askellus tän kesän aikana? Itse ei oo hirveesti tullut tanssittua, mutta sitäkin enemmän pyöräily. Ja ihan vaan senkin takia, että seura on ollut mitä mainioin. Toivottavasti tämä seura on kelvannut sulle ja tulee kelpaa vielä huomenna aamullakin. Janne Saarinen siis täällä tuossa äsken porttien poissa ja komioita. 12 asti mennään niin, että pauke kuuluu ja sitten huomenna jatketaan taas kello 9:00. Mutta sitä ennen keritään vielä nakkaan muutamat aika tiukat biisit.
1: Kohta tulossa. Ja mitä

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
3: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: Hedinautomotive.fi.
1: Urmajaiset alkakoon!
2: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: 195 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut sähän sanoit, että...
4: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Tiedätkö muuten, että mullahan on ollut siis lapsena ameeba?
2: Mitä?
1: Joo.
2: Semmoinen siis loinen.
1: Ameeba.
2: Siis lemmikkinä.
1: Ei vaan.
2: Mä nyt, että ihan oikeesti, että eikö ne hankkinut sulle kissa?
0: Millu Haataja sekä Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

voimainen radiosumppupin lauantaissa. Vähinkään ennen kuin loppuu tän aamupäivän lähetys. Janne Saarinen täällä vielä hetken aikaa. Jos joku on ylivoimaista, no Milluhaateja ja Heinälypsy, sitä kannattaa kuunnella taas sitten maanantaista eteenpäin. Mutta siis kesätapahtumat ja kesäurheilutapahtumat, perkkale, mikä, mennäisikö täällä päästä kirjoisena, mikä fiilis niin se on. Mä kävin siis perjantaina ihan uudistetulla Harjun stadionilla tuolla Jyväskylässä katsomassa Kalevan kisoja. Ja kyllä kun sanotaan sitä, että no kaikki kaupungit on kivoja kesällä, pitää paikkaansa, niin kaikki urheilutapahtumat on myös aivan äärimmäisen hyviä. Varsinkin kesällä. Ja suomalainen penkkiurheilija, joka sitten livenäkin on myös katsomassa, niin hei, onks meillä parempaa? Eipä taida olla. Kesätapahtumille iso peukku niin pitkään kuin tätäkin kesää vielä jäljellä on. Aisa Keliotti, hyvää lauantaina.

Hyvä päivä olla minä tai sinä. Ai että, Aisa Keliotti ja Radio Suomen Popin lauantaissa. Janne Saarinen kiittää, kuittaa, kumartaa ja ihan tarvittaessa vaikka Niiakin. Mieti, se on heinäkuun viimeinen lauantai-ilta sitten tässä edessä, mitä ikinä se pitääkään sisällään, niin lupaa mulle please, että jossain kohtaa päivää joko otat itsestäsi kuvan sillä tavalla, että hymyilet tai sitten katot peilistä ittees ja sieltä pilkistää hymy. Naatitaan tästä, toki tuossa on kesä jälleen vielä koko ensi kuu, eli ei ole vielä hätää eikä mitään. 2/3 vasta naputeltu. PMP-lautturi. Ja huomenna sitten taas ysiltä mä sua on herättelemässä sunnuntaihin. Ja huomenna meillä on vieraana sitten 10 eteenpäin Ani. Siihen asti kaikkea hyvää. Aurinko rasvaa naamaa ja vettä koneeseen. Moikka moi!

0: eroa. Pois alta! Ah!
1: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
2: Motonet.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
4: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
7: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
8: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
9: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
10: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
12: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit,

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Viime kuussa voimaan tullut hankintalain uudistus voi aiheuttaa jo valmiiksi heikossa asemassa oleville kunnille lisää kustannuksia. Vanhoja sopimuksia joudutaan purkamaan ja uusia hankintoja on kilpailutettava nopealla aikataululla. Käytännössä uudistus voi hyödyttää suuria yrityksiä ja johtaa hintojen nousuun, jos pienellä kunnalla ei ole muita tarjoajia tai neuvotteluvoimaa. Isoin riski hintojen nousuun on paikkaan sidotuissa palveluissa, kuten teiden auraamisessa, sanoo Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkimusohjaaja Jaan Jääskeläinen Ilta-Sanomien haastattelussa. Kuntaliiton pienten kuntien verkoston puheenjohtaja Juha Herrala on kutsunut uudistusta katastrofin aineksiksi pienille kunnille. Valtiovarainministeri Riikka Purra väläytti torstaina Helsingin Sanomissa, että julkisten menojen automaattisista indeksikorotuksista on luovuttava. Muutos siirtäisi esimerkiksi eläkkeiden korotukset poliittiseen päätäntävaltaan. Suuri osa Ilta-Sanomien kyselyyn vastanneista vastustaa ajatusta ja pelkää pienituloisten ostovoiman heikkenevän. Osa vastaajista hyväksyisi muutoksen vain suurimpiin eläkkeisiin. Hieman yli puolet eläkkeensaajista saa alle 2000 euroa kuukaudessa. NATO-maa Romania on ampunut alas toisenkin ilmatilaansa lentäneen droonin, tiedottaa maan puolustusministeriö. Toinen drooni ammuttiin alas F-16-hävittäjällä asumattoman alueen yllä lähellä Ukrainan rajaa eilen. Ensimmäinen drooni pudotettiin päivää aikaisemmin torstaina aamupäivällä. Romanialaissyyttäjät ovat sanoneet ensimmäisen droonin olleen venäläinen.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
4: Tänään lauantaina Etelä- ja Keski-Suomessa on puolipilvistä ja pääosin poutaa, mutta lännestä voi tulla paikallisia

0: Kuuroja. Lämpötila laajalti 17-22 astetta. Pohjois-Suomessa on pilvisempää ja paikoin sateista. Lämpötilat pohjoisessa 13-18 astetta. Huomenna sunnuntaina sää jatkuu vaihtelevana. Aurinkoa nähdään monin paikoin, mutta paikalliset sadekuurot, ne on mahdollisia etenkin lännessä. Etelässä ja keskiosassa lämpötilat 17-22 astetta, pohjoisessa 13-18.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
0: Yes, oikein hyvää perjantain jälkeistä lauantaita. Näin se menee. 12.03 Radio Suomen Popin studion kello. Oikein hyvää sitä itteensä. Akseli Aholla täällä studiossa. Nyt mä itse asiassa ei tästä tuu hittoa, mä yritin, että mä olisin istualteen juontanut, mutta eihän tästä tuu mitään, kun on kipinöitä munissa, niin pitää nosta pystyyn. Hei, kiitos Jannelle. Ja näin se on. Kesätapahtumat kunnia, Janne tuossa lopussa niistä mainitsikin. Ja sitten jatkaa muuten huomenna. Ania, soitan sulle musiikissa ihan kohta. Ani huomenna Jannella sitten vieraana. Ja mitä kesätapahtumiin tulee, niin onko se sitten taas kireitä siimoja Kalevan kisojen suuntaan Jyväskylään, kun epävakaista säätä on, että saadaan sitten suoritettua kaikki hommat niin kuin pitää, ettei ryöpsähän vettä niskaa. No joo, Beemin syntymäpäivä ja Ani, jos puhutaan totta, sitä musiikkia, niin sitähän sä kysyit, niin tässä tulee.
1: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.

legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Beemia syntymäpäivä Radio Suomen popilla. Jos sulla on synttärit tänään, niin otan osaa. No niin, se menee, sä oot taas vuoden vanhempi, mihin ne vuodet vieriikään. Mä larppasin tänään urheilijaa aamusta jälleen kerran. Se on mun aamurutiini, ainakin näin kesällä, kuka sitä nyt talvella hölkkäilee. Mut siis aamulenkki. Jos nyt sitten, ennen kuin mä kysyn, että mikä on sun rutiini, niin aamukahvi ei saa laskea mukaan sitten. Niin mikä on sun rutiini? Mulla on tullut kun sitä urheilija tulee larpattua, mä yritän, tekis mieli juosta lenkkiin, mutta mä jaksan juosta lenkkiin. Sitten mä oon ratkaissut sen sillä, että mä vedän 10 kilon painoliivin päälle ja kävelen. Niin silloinhan se on niinku same, same, but different. Juoksukävely joku tolpan väliin, kun mä hölkkään, niin sit mä oon silleen, että hohoja. Toskin on muuten, at Radio Suomen Pop somessa voi käydä kurkkimassa tuon todistusaineisto tuosta kuviosta. Mutta se on aika hyvä sit, kun mä oon sen tehnyt, koska se käynnistää jotenkin päivää. Ja jos väsyttikin, niin sit sen niinku aamureippailu ulkoilun jälkeen ei väsytäkään enää yhtään. Niin se on aika kiva ja hyvä, saa käyttää, mutta ei pakko. Hei, mikä on sun rutiini?
1: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: 0403564556 WhatsApp-studio. Onks tää nyt sitten kaikille niille synttärisankareille? Olli Halosta tulossa, mutta tää on Jenni Vartiainen. Suru on kunniavieras.

0: Tää voisi olla, hei, heinäkuun hitti. Sitä haetaan torstai-illoissa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Alinan toimesta käypä ilmoittamassa omas. Oliko se toi Olli Halonen vähän rahaa, paljon rakkautta vai joku muu? 2017 Akseli Ahola toivottaa sulle oikein mukavaa lauantaita. Tuossa tuli viestiäkin studioon. Tuli tuosta rutiineista tuli viestiä, kiitos niistä, mutta myöskin sitten Pia laittoi, että kun Suomi Poppi auki, puhu kovaa, että kuulen, järveen asti käyn uimassa, oli lenkillä. Niin okei, no jos mä huudan sitten, niin onko parempi? Niin yritetään sitten kaikkia miellyttää. Ja sitten tuossa oli, kun rutiineista puhui, että mikä on sun ehkä kesärutiini. Leila laittoi, että aamut alkaa aamuinnilla kesäisin Saimaan aaltoihin talvisin avanto tai ulkoallas. Kyllä piristää ja alkaa veri kiertää. No aika kiva aamurutiini. Ja toi talvikuvio varsinkin ihan varmasti herää, jos ei muuten ollut hereillä. Kaukua 10 000 tuntia saisiko olla ja sen jälkeen hei, heinälypsy uusintaa. Mitä mieltä Millu Haanta ja Christopher Strandberg oikeesti on X:stä ja Jodelista?
1: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, supla.fi. Radio Suomi Pop.
2: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
3: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
4: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
3: Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
6: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
8: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
10: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
11: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
12: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
13: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
14: Tässä meillä on taksi valittavana.
13: Panteet kristä. 95. Never forget.
14: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
13: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
15: 02-02-30.
13: No, soitan ehkä itsekin.
16: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
17: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
18: Carglass

0: Tommi Kaukkua Radio Suomen Popilla. Tää on 10 000 tuntia. 12.24 Radio Suomen Popin studion kello. Sun seurannas Akseli Ahola, kohta uutta musiikkia. Ahdilta Sisko ja sen velibiisi on tulossa, mutta nyt Heinälypsy uusintaa siellä. Männä viikolla puhutti muun muassa toi Ranskan somekielto.
1: Radio Suomi Pop, Heinälypsy.
2: Tosiaan tuli uutinen, että Ranska kieltää sosiaalisen median alle 15-vuotiailta ja puhuttiin vähän siitä, että kuuluuko esim. WhatsApp tähän ja se kai ei ollut ihan selkeätä vielä. Että
3: se ei ole ihan selkeätä, niin. Että siellä oli niin kuin nämä isoimmat, muun muassa X-palvelu, eli entinen
2: Twitteri,
3: niin se on muun muassa.
2: Joo, siis siellä ei kuulu olla kenenkään, jolloin kahta aivosolua enemmän. Siis se on niin karsea paikka. Se on siis oikein semmoinen niin kuin, siis pimeimpien ajatusten kaatopaikka.
3: Joo. Hei, oot sä käynyt ikinä jodelissa?
2: Olen, mutta se on enemmänkin semmoista, niin kuin, musta on vähän niin kuin viattomampaa oksennusta.
3: Aivan, se on puklua tietysti.
2: Joo, niin kuin ne on eri eritteitä, mitä nämä somet edustaa.
0: No niin, eri eritteitä. Heinälypsyä sitten taas maanantaiaamuna heti aamuseiskalta.
1: Radio Suomi Pop. Studiossa Akseli Ahola.
4: Suomen parhaat biisit.
5: Mä tuun

0: odottaa.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Apulantaa Radio Suomen popilla. Oikein hyvää lauantaita. Ei se viisaus asu meissä, mutta on moni muukin asia, mikä meiltä puuttuu. Katon tuossa samaan aikaan, koitan tihrusta Apulannan keikkakalenteria. Olisiko nyt sitten seuraava keikka 31.7. Joensuussa osuuskauppa Rock ja sitten siellä. Jyväskylässähän se oli sitten headlinerin paikalla Radio Suomi Popeilla. Kaija K, hullut päivät seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parha.

0: Kaija K. Kokkola, Radio Suomen Popilla. Hullut päivät. Minä olen Akseli Ahola ja kysymys kuuluu, että onko sulla taas ne hullut päivät? Eikö toi ole jonkun kaupan slogani? En minä muista. Kuka muistaa Aamulypsyn? semmonen radio-ohjelma. No he on kesälomilla nyt, katsotaan palaako koskaan. Mutta siihen liittyen, jos mä sanon näin, että kaikki mitä Juuso sanoo on paskaa, terveisin Tinni, niin mistäköhän mahtaa olla kyse? Palataan tähän ihan kohta.
1: Kohta tulossa.

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
3: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Launea.
3: Launea.fi.
5: Mikä toi oli? Ja taas?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
12: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
13: Puila, miten voin auttaa?
14: Moi. Mä oon Untamo.
13: No moi Untamo.
14: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
13: Isopää sanoi?
14: Niin, se on mun pomo.
13: Okei, ymmärrän.
14: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
13: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
14: Joo. Kysyitkö vielä sen?
13: Minkä sen?
14: Niinkö sen?
13: Aha, no tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Yrittäjä, avaa firman piikki.
16: Tule puuhilloon.
17: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Radio Suomi-popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi-pop.

0: Memory Road. Radio Sompopilla, tää on Dingo ja Autiotalo. Studiossa Akseli Ahola. Toi muuten mun maailmassa toi Autiotalo. Dingon Autiotalo löytyy Läykkä Citystä, eli Läyliäisistä. Silloin skidinä joskus semmonen autiotalo, mihin sitten käytiin hiippaamassa kattoo, mitä kaikkea siellä on. Niin jotenkin aina yhdistin biisissä laulettavan autiotalon sitten siihen. Mutta mikäs juttu se oli, kun kaikki mitä Juuso sanoo on paskaa, terveisin Tinni. Suomi Pop täyttää tänä vuonna 25 vuotta, pienet siitä. Ja löyhällä aasinsillalla sitten itse asiaan. Sen kunniaksi on supla.fi kautta Radio Suomi Pop osoitteessa Läpänheiton lyhyt oppimäärä podcast, jossa on jakso 207. Kertoo tarinaa, kuinka pitkälle oltaisiin valmiita menee sitten nuoruuden tavoittelemisessa. Juusolla, hänellä on ollut tähän, siis tämä on spiikki, mikä on 2003 nähnyt päivänvalon, ei olisi ehkä pitänyt, mutta sieltä se löytyy. Juuso, hänellä oli tähän paljon sanottavaa ja Tinnillä meni maku. Ja sitten Tuukka huusi siihen väliin kerava ja kakku on valmis. Toi kaikki, se on kuunneltavissa tuolta podista supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Käys ottaa haltuun. Happo Radion uutta musiikkia, tämä tässä nyt.
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Tosta se lähtee soimaan, kun mä painan keskiseetä. Ja räpytän kitaraa Reija kohdalta. Laura Närheäkin tähän perään, hei. Lauantaita.

0: Aika makee. Laura Närhi, hetken tie on kevyt Radio Suomen Popilla. 12.56 on kello, Akseli Ahola studiossa. Uutiset, säätietoja tulossa seuraavaksi kello 13 jälkeen. Uutta musiikkia muun muassa Mirellalta ja Lauri Haavilta. Ootko kuullut? Pidä kiinni biisi. Mut ekaks sää ja uutiset.
1: Radio Suomi Pop. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
2: Hei joo!
1: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
2: No nyt on kesäistä.
1: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
5: On mullakin ollut välikuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
6: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä.

0: kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote

0: näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
1: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
3: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
4: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
3: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
4: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
3: No on. 69,90. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu-ilon.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Auto, auto, autovex. Auto, auto, autovex.
11: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
10: Auto, auto, autovex.
12: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
13: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
14: Ei se tarkoita sitä, että jois.
13: Niin.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Ranskassa ja Espanjassa on evakuoitu yli 200 000 ihmistä maastopalojen tieltä. Maat ovat pyytäneet EU:n pelastuspalvelumekanismin aktivoimista. Ranskassa turistien suosimalta Cap Ferrén niemimaalta on paennut tuhansia ihmisiä maa- ja meriteitse, ja vedenkäyttöä on rajoitettu laajasti. Espanjassa Madridin alueella 3 liekkimerta on yhdistynyt yhtenäiseksi palorintamaksi, jota voidaan enää vain rajoittaa. Kuumuus ja kovat tuulet vaikeuttavat sammutustöitä ja lämpötila on noussut paikoin 45 asteeseen. Valkoisen talon kirjeenvaihtajien illallinen sujui presidentti Donald Trumpin viljelemän huumorin ja piikittelyn sävyttämänä Washingtonissa, kertovat muun muassa uutistoimisto Reuters ja CNN. Trump piti tilaisuudessa yli tunnin mittaisen puheen, joka alkoi kevyellä otteella, mutta muuttui sävyltään. Hän arvosteli hänestä kriittisesti kirjoittaneita toimittajia sekä muun muassa muusikko Bruce Springsteeniä. Puheensa aikana Trump murjaisi myös aikovansa pyrkiä presidentiksi kaudelle 2028, vaikka Yhdysvalloissa sama henkilö voidaan valita presidentiksi vain kahdesti. Valtiovarainministeri Riikka Purra väläytti Helsingin Sanomissa, että julkisten menojen automaattisista indeksikorotuksista on luovuttava. Muutos siirtäisi esimerkiksi eläkkeiden korotukset poliittiseen päätäntävaltaan. Suuri osa Ilta-Sanomien kyselyyn vastanneista vastustaa ajatusta ja pelkää pienituloisten ostovoiman heikkenevän. Hieman yli puolet eläkkeensaajista saa alle 2000 euroa kuukaudessa.
15: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Sään tarjoaa kaalimato.com. ja kesän kuumin tuoteämpäri.
17: Ennusteen mukaan viikonlopun sää se on koko maassa vaihtelevaa. Tänään lauantaina etelässä ja maan keskiosassa on enimmäkseen poutaa ja aurinkoisia hetkiä saadaan, mutta paikallisia sadekuuroja niin ikään niitä voi tulla. Pohjoisessa on pilvisempää, sateita esiintyy paikoin, päivälämpötila etelässä 19-23 astetta, pohjoisessa 14-19 astetta. Huomenna sunnuntaina aurinko- ja sadekuurot vuorottelevat eri puolilla maata. Lämpötila pysyy lähes ennallaan, etelässä noin 20-23 astetta ja pohjoisessa 14-19 astetta.
12: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: biisit.
1: No niin. 13.03. Oikein hyvää lauantaita, vaikka pikkasen vähän se tuommoista paperipussin väristä meinaakin olla. Akseli Aholla studiossa aina tuonne kello 16 asti mennään nilkka suorana. No ei nyt ihan koko aikaa, ei se karhukaan koko aika mettässä riehussa syö välillä vattuja. Miten se kummeli meitä aikoinaan opettikaan. Hyvää musiikkia, sitä on tulossa. Ehkä tää on nyt sinne kesähäitten suuntaan. Ja nää liittyy niinku tavallaan mun mielestä yhteen. Eka ropparin häitä pidelly. Joo, no niitä varmaan riittää tänäänkin. Ja sitten heti Elastisen Jenni Vartiaisen biisi perää tohon epäröimättä hetkeekään. Tiedätkö, kun on niitä skaboja, että pappi kysyy, että tahdotko, niin kuinka monta sekkaa pystyt olemaan, niin se on aina kosamiinia sitten jokaisesta sekunnista. Ja sitten jännitetään, että haluuko se vai eikö se halua, vai haluuko se sittenkin, eikö se halua.
2: Radio Suomi Pop. Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.

0: kesähäihin tai muihin tilaisuuksiin musiikki- ja Radio Suomi-popilta. Tää on Eela Astinen. Yhdessä Jenni Vartiaisen kanssa epäröimättä hetkeäkään. Akseli Aula täällä. Kliffaa hei, hyvää lauantaita. Onko jalkapallon jälkeen elämä? Enemmän tai vähemmän, jos et seurannutkaan, niin jotenkin se suhun varmasti vaikutti noi viime sunnuntaina päättyneet MM-kisat. Onnea Espanja, uusi maailmanmestari. On muuten miehissä ja naisissa nyt samaan aikaan. Tota settiä seurasi sitten 2 miljardia ihmistä, vaikka ei FIFAn tarkempia niin kuin noita tietoja vielä katsojalukuja olekaan tullut, mutta arviolta 2 miljardia ihmistä. Onko se sitten paljon vai vähän? No mä sanon, että siinä on sopivasti jengiä. Mitä me nyt tehdään sitten? Siinähän sun parisuhde elää, herää henki uudestaan, kun se äijä valuu sieltä sohvasta sinne makukammarin puoleen. En mä tiedä, voiko se valuu keittiöönkin tai mihin imurin varteen, koska ei tule enää telkkarista futista. Mut ei mitään hätää, kösönöm sebam. Nyt on Formula 1 ja ainakin tämän viikon loppu suoraan Hungaroringiltä, Unkari GP, sitä tulee. Ja sit hei, yleisurheilua. Kalevan kisat, ne on käynnissä. Suoraan Jyväskylästä, suoraan Harjun kentältä. Sataako vai paistaako, menee ja tiedä. Niin onhan tässä ja yleisurheilu EM-kisat ja kaikkea. Niin me ollaan hyvissä käsissä. Sporttia riittää.
1: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Ja jos ei mitään muuta, niin junnufutista huomenna Kuopiossa. Bussi lähtee aamu 8:00 ja vähän myöhemmin pelataan sitten. Tässä on Halo Helsinki. Voiko enkelitkin eksy?

0: sinä selvisit ja kelpaat kelle vaan.
1: Että rauhoittava Juha Tapio, kelpaat kelle vaan. Hyvää lauantaita. Radio Suomen Popin studiossa Akseli Ahola. Joo, käsi pystyy virheen merkiksi. Sami laittaa viestiä, WhatsApp-viestiä studio 0403564556. Äsken puhuin tuosta futiksesta ja kuinka sitten on parisuhteessakin naiset saanut ukkelinsa takaisin. Akseli, siis Sami kirjoittaa, nyt vähän sukupuolitetaan fudiksen katsojia. Meillä meni loma niin, että vaimo katsoi sohvalla yöt läpeensä fudista ja mua ei juurikaan kiinnostanut. Hyvä korjaus, joo Sami, kyllä se on just näin. Ja meitä on joka lähtöön, kun löytyy se oikea laji vaan, niin pysy soffalla, näin se menee. Kääriä vantaalainen tulossa ja mitenköhän mä nyt alustaisin tämän seuraavan sitten. Onko sulla joku tärkeä esine, semmoinen, että pommi räjähtää ja siitä sä pidät kynsi hampaan kiinni, etkä luovu? Tai just se, että mikään pommi räjähdä, mutta jos talo palaa, niin minkä tavaran sä käyt kaappaamassa kainaloon? Mä en oikein tiedä, onko mulla se, mutta naapurin Pasi nimi muutettu, niin hänellä on. Ja mä jotenkin niin kuin ihmettelen, että miten joku voi rakastaa rätejä lumpuin näin paljon. Tästä kohta.
2: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi.
3: Radio Suomi Pop.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
6: Varasitko jo sen perheristeilyn?
7: En.
6: Mutta meidän piti viedä
7: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
6: Et siis varannut risteilyä.
7: En.
8: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
10: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.

0: Hedin automotive.fi.
1: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niin kuin kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
2: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
3: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
11: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
12: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
11: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
12: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
11: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
12: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
13: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä serkuista me oikein aloitettaisiin?
14: Mä otan Felix tomaattichili-salaattikastiketta.
13: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
14: No laita vaikka katkarapu.
13: Hienoa. Eli Felix tomaattichili-salaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
15: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
16: Felix, herkkuja ruokapöytään.
17: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
18: I want to do one last job with you.
19: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
18: One job, that's it.
19: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
18: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
19: Frauds. Nyt ruudussa.
20: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.

0: Ääriä vantaalainen Radio Suom Popilla.
1: Thank you.
0: 13.28 on studiokello. Akseli Ahola täällä lauantaita. Uutta musiikkia muuten tulossa. Ani Tuhla ja poika fiittaamassa tuossa Sara B. ihan kohta. Ja sitten se kauan sitten lupaamani Mirella ja Lauri Haavin uusi biisi pidäkkii sekin ihan kohta. Mutta nyt sitten niin tähän tärkeä esine asiaan. Naapurin Pasi, nimi muutettu. Hänellä on, minulla ei. Ja tästä mä oon vähän kateellinen, että jos mun kämppä palaa, niin palakoon. ei siellä ole mitään. Mä en keksi mitään, mikä olisi niin, kuin niin tärkeää. Mut mites naapurin Pasi? Ja edelleenkin nimi muutettu. Aamulla kun lähdin larppaamaan sitä urheilijaa ja aamulenkille, niin katoin, että kukonlaulun aikaa, että kuka siellä on. Niin siellä se hoonaa sitä vuoden 91 Fiat Tempraa. Niin, ja sit, et tiedätkö, mullahan toi olisi niinku lauennut jo milleniumilla toi koko kärry, mut ei hän sitä, se on vähän semmonen frotekalsarin värinenkin, auringossa haalistunut, mut hän hoonaa, hän laittaa, ja se käy ja kukkuu. No okei, nyt siinä oli joku bensapumppu hässäkkä vialla, ja sit osiakaan ei ole saanut enää moneen vuoteen, mut hän aina iltasella vai yöllä, miksi pitää olla yöllä, en mä tiedä, Thor-verkossa hankkii siihen varaosia, kun ei niitä ole valmistettu enää moneen vuoteen. Mut se on, siinä on niinku mummot ja vaarit on ajanut Fiat Tempralla, sillä sitten Pasi ajaa, ja sillä Pasin lapset ajaa, ja lapset ja kaikki, ja heillä on se juttu, Fiat Tempra, jos talo palaa, niin kaikki muu saa mennä, mutta se pelastetaan.
2: Radio Suomi Pop.
3: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Ja tästä mä oon kade.

Olli Halonen, Suomineito Radio Suomen Popilla. Kliffaa lauantaita studiossa Akseli Ahola. Kun sitä uutta musiikkia ruvettiin hetki sitten soittaa, tuolta tuli Mirella ja Lauri Haavin uusi makea hieno biisi Pidä kiinni, niin jatketaan sillä samalla hyväksi havaitulla tiellä, eiks niin? Tää on ehkä mun tän hetken lemppari. Ani fiittaamassa Sara B, Tuhlaajan poika.

0: Dani, tuhlaaja poika Radio Suomen popilla. Tässä fiittaamassa Sara B. Ja Ani muuten huomenna Janne Saarisella aamussa, oliko heti kympiltä sitten vieraana. Niin pappa kuunnellen sitten sitä. Sipe Santapukki, Apulannan rumpali Jumalan armosta, on todennut, että Eppujen myötä on tullut ymmärrys, että myös suomalainen bändi voi olla iso. Jatketaan tuosta näiden biisien jälkeen.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 euroa tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
3: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
4: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
7: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: Hei, dude!
10: Heippa!
9: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
10: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
9: Mä haluun se panna tänne!

0: vasta 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
4: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
3: Kesästä kaiken irti saa Serena.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, on vähän päässyt puutarhavillintymään.
6: No niin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
7: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
6: No joo. No mut nyt olis. Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
7: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
6: No on. 69,90. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu-ilon.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi.
11: Noblessa.

0: Radio Suomi-popin kesä ja perjantai-terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
1: Miten sade tietää, milloin pyykit ovat kuivumassa? Ja mä veikkaan, että voiko olla jopa niin, että sadepilvellä on tällainen niin kuin pyykkitieteen laitoksen pyykkitutka käytössä, samalla lailla kuin meillä on ilmatieteen laitoksen sadetutka. Kuka näistä tietää?
0: Perjantai-terassi. Suomen ykkösmenomesta, joka perjantai-ilta Suomi-popilla. Terassi isäntänä Eetu Koho koko heinäkuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Tämä kappale Kuustokissa Oulussa eilen, kun Elinora siellä esiintyi. Tämä oli Funeral Song. Tai kuullaanko toi biisi tänään, kun Elinora Espoon viinijuhlilla esiintyy, että sieltä pudotellaan sitten ilmeisesti tälläkin hetkellä kovaa vauhtia sitten alaspäin ja keikkaa pukkaa näin kesäisin, niin se on se artistin kesä useimmiten semmonen. Niin tai näin, Sipe Santapukki, hän on todennut, että eppujen myötä tuli ymmärrys, että myös suomalainen bändi voi olla iso. Tästä lisää sitten supla.fi podcastissa 50 tarinaa epuista. 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi eput, ne nyt päättää sitten keikkauransa elokuussa sitten isosti noihin. Tonne muuten ei saa lippuja sitten niihin keikkoihin, paitsi että kuuntelemalla Radio Suomi Poppia, niin voipi kuule olla, että pysy kuulolla. Mutta vielä tuohon niin kuin Sipeen, niin Apulanta-yhtyeen siis Sipe Santapukki, hän on arvioinut yleisön todellisen palvelemisen olevan sitä, että artisti tai yhtye se tekee sellaista taidetta kuin itse haluaa. Ja tähän perustuu myös Eppu Normaali vankka vuosikymmeniä kestänyt suosio ja loput supla.fi 50 tarinaa epuista podcastissa. Alisa Syrjää.
1: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Sydän on rikki -kappale tästä soimaa. 13.54 vetelee kello. Kivaa lauantaina.

0: Sydän on rikki, Alisa Syrjä. Radio Suomi Popilla. Akseli Ahola studiossa. Kivaa lauantaita. Makeen näköinen. Tuossa oli ihan pieni skidi Sanomatalossa. Tuli tuosta lasin takaa. Ajo tuohon skuutilla potki. Iskä käveli perässä tuohon rullarappusille. Ja sitten vähän silleen, että mitä mä nyt teen. Iskä heitti skuuti olalle ja pojan toiseen syliin ja hyppäsi rappuihin. Isi auttaa. Hyvä niin. Hei, uutisia, säätietoja tulossa seuraavaksi ja kello 14 jälkeen uutta musiikkia muun muassa Jenni Vartiaiselta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
4: Voi rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
5: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
6: Fonum. Puhelin huollot pikana.
7: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussa.

0: mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
1: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
8: Rehti.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Ranskassa ja Espanjassa on evakuoitu yli 200 000 ihmistä maastopalojen tieltä. Maat ovat pyytäneet EU:n pelastuspalvelumekanismin aktivoimista. Ranskassa turistien suosimalta Cap Ferrén niemimaalta on paennut tuhansia ihmisiä maa- ja meriteitse, ja veden käyttöä on rajoitettu laajasti. Espanjassa Madridin alueella 3 liekkimerta on yhdistynyt yhtenäiseksi palorintamaksi, jota voidaan enää vain rajoittaa. Kuumuus ja kovat tuulet vaikeuttavat sammutustöitä, ja lämpötila on noussut paikoin 45 asteeseen. Venäjän valtiollinen Rossija-kanava teki vuosien ajan uutislähetyksiä, jotka oli tarkoitettu vain Venäjän presidentille Vladimir Putinille, kertoo Helsingin Sanomat. Kanavan entisen toimituspäällikön Dmitri Skorabutavin mukaan uutisilla pyrittiin miellyttämään Putinia. Näytettävästä materiaalista päätti presidentin hallinnon ensimmäinen varajohtaja Aleksei Gromov. Toimituksella oli myös listoja aiheista ja henkilöistä, joista ei saanut uutisoida. Myös Suomi esiintyi joskus näillä listoilla. Kesäkuussa voimaan tullut hankintalain uudistus voi nostaa pienten kuntien kustannuksia, kun in-house-yhtiöiden sopimuksia joudutaan purkamaan ja hankintoja kilpailuttamaan. Kuntaliiton mukaan pienet kunnat arvioivat muutoskustannuksiksi keskimäärin noin 470 euroa asukasta kohden, ja kokonaiskustannukset voivat nousta 600 miljoonaan euroon. Kuntaliiton pienten kuntien verkoston puheenjohtaja Juha Herrala on kutsunut uudistusta katastrofin aineksiksi pienille kunnille.
2: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
5: Viikonlopun sää on koko maassa vaihtelevaa. Lauantaina etelässä ja maan keskiosassa on enimmäkseen poutaa ja ajoittain aurinkoista, vaikka paikallisia sadekuuroja niitä voi tulla. Pohjoisessa on pilvisempää, sateita esiintyy paikoin, lämpötilat etelässä 19-23 astetta ja pohjoisessa 14-19 astetta. Sunnuntaina auringonpaistetta ja sadekuuroja. Niitä saadaan molempia eri puolilla maata. Lämpötilat pysyy lähes samoina etelässä 2.

0: 10-23 astetta ja pohjoisessa 14-19 astetta.
1: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
0: Yes sir, I can boogie. Akseli Ahola täällä sun seurannas. Oikein hyvää lauantai-iltapäivää, 4:04. Vetelee toi kello. Hyvää musiikkia, sitä tottahan toki soitetaan. Ahti Feat Huuko tulossa väärään aikaan biisi ihan kohta. Myöskin Erika Wigmanin Syntisten pöytä pistetään soittoon. Ja oisko siinä nyt sitten tämä, mitä tänne tuli WhatsAppilla 0403564556. Mieleni minun tekevi, aivoni ajattelevi, minkä kappaleen vanhemman hitin niinku kertsi toi on. Tää on vaivannut koko kesän ja tarttis mielen rauhaa. Pystytkö selvittämään? Niin hei kaikki musadikkarit, mieleni minun tekevi, aivoni ajattelevi, mikä biisi? Mistä toi on? Onks toi mistään? Onks toi itse keksitty? Hyräilty vaan samalla, kun on kasteltu kukkia tai ajettu nurmikkoa. En tiedä. Selvitetään.
2: Radio Suomi Pop. Studiossa Akseli Ahola.
1: Suomen parhaat biisit.
0: Tässä on Erika Wigmanin Syntisten pöytä. Onks se tää biisi?

Radio Suomi-popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi-popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19.

0: Petty Feet Hugo väärään aikaan Radio Suomi-popilla Akseli Ahola. Oikein hyvää lauantaita, missä ikinä sitten tätä kuunteletkaan. Se oli tuossa vuosituhannen vaihteessa, kun järvenpääläisessä jo edesmenneessä Svengibaarissa järkättiin musavisaa. Terveisiä Kaitsulle, kuka sitä musavisaa silloin piti. Niin mäkin vähän orastavaa musavisaa tuossa yritin viritellä äsken. Tuli viestiä studioon, että mieleni minun tekevi aivoni ajattelevi, että mikä biisi, no sit se viesti jatkukin ja se oli ihan eri biisi, kunnes sitten niitä viestejä vasta rupesikin satamaa, kun mä huutelin, että hei kaikki musadiikkarit, että mikä juttu, niin sehän on Kalevala alku, mieleni minun tekevi aivoni ajattelevi, mutta ei siinä vielä kaikki, semmoinen biisikin on olemassa, missä se on se viesti sitten Jutta Toivonen Voice of Finlandissa on patarumpuun hakaten astunut lauteelle ja laulanut Kalevalaa. Et ei se nyt niin kauhean kaukaa, vaikka se olikin pelkkää Kalevalaa, niin olisi myöskin sitten löyhästi musavissa. Robin Bakkaleen tuut, Olli Lindholm, tuhoutuva tarina. Seuraavaksi musiikin puolella.
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
4: Lopultakin.

0: Roppari Radio Suomen popilla, tää on tuut, tuut, tuut. Akseli Ahola studiossa. Kiitos kaikille viestejä lähettäneille, toi Kalevala-geitti. Nyt laitetaan sitten rusetti päälle ja päätökseen se. Kiitos, erityiskiitos vielä Sannille viesteistä väänsä rautalangassa, että mistä Kalevalassa on oikein kysymys, kun täällä juontaja on yhtä kysymysmerkkiä. Mutta ei se mitään haittaa. 14.20 hei vetelee toi kello. Täällä ollaan kesäduuneissa. Näin se, tiedätkö, menee. Soitetaan Viivi ja aamun kuiskaus. Sitä on muuten toivottukin jossakin kohtaa. Ja niin, ootko sä kesäduuneissa tai ootko sä jossain semmoisessa touhuumisessa, että sulle tulee se FOMO. Fear of missing out. Kaikki muut pääsee tekemään, mutta sä lupauduit tähän ja tohon ja näin, ja sit sä et pääsekään. Mulla vähän snadisti on nyt semmonen tilanne, koska mun toi kaveriryhmä paukuttaa koko aika viestiä. Siellä on esilämmitetty paljon, ja kohta ollaan johonkin futispeliin menossa, ja illanviettoa, ja lallalaa. Ja ei siinä mitään, mä oon töissä, mutta miksi se puhelin silti mua muistuttaa koko aika, että hei, nyt se palju on jo lämmin ennen peliä.
1: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
2: Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
3: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
4: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
5: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
6: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Sukeltakaa syvemmälle.
9: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Hoita.
1: Herin automotive.fi.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
6: Joo, terve.
5: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
6: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
5: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
6: Niin.
5: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: 14.27 Radio Suomen Popin studion kello. Akseli Ahola täällä. Tää on Viivi ja aamun kuiskaus. Ihan kohta uutta musiikkia Jenni Vartiaiselta, joku johon nojata. Mut sitä ennen, hei, onks sulla tää FOMO, Fear of Missing Out? Kaikki muut tekee jotain, mut sä ootkin lupautunut sitten tänne radio. Mulla koko aika WhatsApp paukkuu tossa, siellä on esilämmitetty paljon ja johonkin futismatsiin ollaan menossa ja kettyketöriä, kivaa kivaa, hauskaa ollaan pitämässä ja mä oon sitten täällä. Niin mä sanon, että ei mulle ehkä tuu FOMO, koska jos mä käännän sen koko homman, tiedät sä, ihan katolleen ja mä sanon, että mulla on jomo. Ootko kuullut jomosta? Joy of missing out. Ilo siitä, että saat jäädä pois. Sä voit levätä tai tehdä juuri sitä, mitä sä itse haluut. Ja mä haluun soittaa sulle nyt Jenni Vartiaista, joku johon nojata.
1: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.

0: BM 100 vuotta. Oikein hyvää lauantaita Radio Suomen Popin studiossa. Akseli Ahola, tuossa on Fomot ja Jomot puhuttanut. Jomo siis uutena mulle. Ilo siitä, että saa jäädä pois. Joy of missing out sen sijaan, että FOMO, fear of missing out jostakin. Niin esimerkiksi muut lähtee festareille ja minä pääsen mökille saunomaan. Täys jomo. Tai että mä suljen sen puhelimen viikonlopuksi. Paras jomo pitkään aikaa, mitä voi tehdä. Ei tarvi huolehtia kuin itsestään. No niin tai näin. Se siitä pistetään hyvää musiikkia soimaan kohta. Ja mitäs musiikkia laitetaan? 25-vuotias Radio Suomi Pop osana suomalaisuuden soundtrackia. Tässä on nyt koko kesä soitettu juontajien kesäbiisejä. Ja heinälypsystä tuttu tofferi Christopher Strandberg pääsi kans valkkaamaan viime viikolla oman kesäbiisinsä. Se kuullaan seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack, 25 vuotta.
2: Hyvät ystävät, nyt mulla on suuri kunnia valita tämän päivän kesäbiisi. Kappale, joka mulle vangitsee kesän syvimmän olemuksen. Ja toi oli mulle heti itsestään selvää, kun mä kuulin, että tämmösiä saadaan tehdä, kun pääsee Suomi Popin aamua juontamaan. Koska on yksi kappale, joka on itse asiassa tavallaan aaveen lailla ollut mukana mun elämässä 10 vuotta, koska se edustaa mulle rakkautta, joka on niin voimakasta, että se melkein sattuu. Rakkaus, joka tavallaan siis eristää kaksi ihmistä ja tavallaan liittää heidät yhteen tavalla, jota kukaan muu ei voi ymmärtää. Siihen väliin ei kukaan muu pääse. Se on niin kuin yhteys, jota kukaan muu ei voi ymmärtää tai sanottaa. Kaikki, jotka tullaan ympäri Suomen pikkupaikkakunnilta, jolla on joskus koettu, että itse mä en ihan kuulu tähän joukkoon, että täällä ei ole sitä mun ihmistä. Mistä mä löydän itseni? Mistä mä löydän jonkun, jota rakastaa tässä elämässä? Ja tämä biisi vangitsee sen niin herkästi ja vahvasti ja väkevästi, koska väkevää on myös juoma, jonka se nimessä on. Paula Vesala on mun mielestä 2000-luvun sinivalkoinen ääni. Ja tämä kappale on jonkinlainen kesäversio Finlandia-hymnistä mun mielestä. Ja tämä kappale on Tequila.

0: Vesala ja Tequila, Christopher Strandbergin valitsema kesäbiisi osana suomalaisuuden soundtrackia. Anteeksi. Seuraavaksi, hei, nämä biisit. Hyvää lauantaita. Akseli täällä.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50 euron K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
1: Visit K-supermarket.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: 19,95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
9: Radio Suomi Pop.
10: Radio Suomi Pop.
11: Suomen pop.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Tiedätkö muuten, että mullahan on ollut siis lapsena ameeba?
2: Mitä?
1: Joo.
2: Semmoinen siis loinen.
1: Ameeba.
2: Siis lemmikkinä.
1: Ei vaan.
2: Mä siis nyt, että ihan oikeesti, että eikö ne hankkinut sulle kissa?
0: Millu Haataja sekä Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

Kaija K. ja Kanarian lintu. Kuuntelet Radio Suomen Poppia, Akseli Ahola täällä. Niistä tulee viestiä studioon, että Liepeellä hei kuuluu jo rallin äänet. Ne taitaa harjoitella tuota pätkää. Niin, hei siis MM-ralli Jyväskylässä, vai millä nimellä Neste Ralli Finland, mikä se nykyään onkaan, niin tai näin ensi viikon loppu. Puolella sitä ruvetaan niin kuin kaasuttelemaan sitäkin hommaa, niin kyllähän tässä on Kesä-Suomessa ja Keski-Suomessa tapahtumia. Ja siellähän muuten nytkin on Kalevalan kisat, onko jo alkanut tämän päivän osalta.

0: vielä kun ollaan sadesuojissa ja kohta vasta keppi lentää. Niin tai näin, Stigi, kuka on se oikea seuraavaksi?
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Niin kyllähän se artistikin tekee sen soundcheckin, niin kai rallikuskikin sitten vähän kattoo. Varsinkin se kartturi, Janni Hussi, hei. Et onko tää kirraa vai mitä tää on tää mutka?

0: 14.56. Stigin, kuka on se oikea? Kuuntelette Radio Suomen Poppia. Uutiset, säätiedot hei seuraavaksi. Ja kello 15 jälkeen puhetta muun muassa Shirley Karvisen 15 tonnin aidasta.
1: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
2: Hei, mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksillaks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
3: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
4: Tökkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
6: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
7: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
6: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
7: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
6: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin
7: ja... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
8: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
9: Ai sulle?
8: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
9: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
8: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
11: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkoht-asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
12: On mullakin ollut välikuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
13: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
14: Orion Pharma. Hyvinvointi.

0: ja rakentamassa.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa.

0: kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
1: Eilen sai Alkosta tärpättiä.
2: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
1: Ei se tarkoita sitä, että jois.
2: Niin.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Eduskuntaryhmät antavat risteäviä näkemyksiä siitä, aikovatko he esittää kansanedustaja Timo Vornasta erotettavaksi eduskunnasta nyt, kun hänen tuomiostaan tuli lainvoimainen. Vornasen ehdollinen vankeustuomio jäi lainvoimaiseksi, kun korkein oikeus totesi eilen, ettei hänelle myönnetä asiasta valituslupaa. Tapauksessa on kyse ampumisselkkauksesta Helsingin Bar Ihkun edessä toissa vuoden huhtikuussa. Kokoomuksen ryhmäjohtaja Jukka Kopra aikoo keskustella asiasta, kun taas perussuomalaisten ryhmäjohtaja Jani Mäkelä ei näe tarvetta. Vihreiden ryhmäjohtaja Oras Tynkkynen muistuttaa, että vaalikautta on jäljellä enää ensi kevääseen, jolloin äänestäjät punnitsevat Vornasen luottamusta. Laajat maastopalot jatkavat tuhojaan Ranskassa ja Espanjassa. Evakuointi- ja sisälläpysymismääräyksiä on annettu yhteensä yli 200 000 ihmiselle. Lounais-Ranskassa Bordeauxn lähellä tuhansia ihmisiä on jouduttu evakuoimaan, kertoo BBC. Maastopalotilanne on Ranskan hallituksen mukaan täysin ennennäkemätön. Espanjassa maan hallitus on julistanut kansallisen hätätilan Madridin alueen palojen vuoksi. Ranska ja Espanja ovat pyytäneet EU-pelastuspalvelumekanismin aktivoinnista. NATO-maa Romania on ampunut alas toisenkin ilmatilaansa lentäneen droonin, tiedottaa maan puolustusministeriö. Toinen drooni ammuttiin alas lähellä Ukrainan rajaa eilen. Ensimmäinen drooni pudotettiin päivää aikaisemmin torstaina aamupäivällä. Romanialaissyyttäjät ovat sanoneet ensimmäisen droonin olleen venäläinen.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
5: Viikonlopun sää se on koko maassa vaihtelevaa. Tänään lauantaina etelässä ja maan keskiosassa on enimmäkseen poutaa ja ajoittain aurinkoistakin, vaikka paikallisia sadekuuroja niitä voi toki tulla. Pohjoisessa siellä on pilvisempää ja sateita esiintyy paikoin. Lämpötila on etelässä 19-23 astetta ja pohjoisessa 14-19 astetta. Huomenna sunnuntaina auringonpaistetta luvassa sadekuurojakin. Niitä saadaan eri puolilla maata. Lämpötilat pysyy lähes samoina. Etelässä 20-23 astetta ja pohjoisessa 14-19 astetta.
0: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote. Kaalimato liukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.
5: 15.03 lauantaita, lankalauantaita. Akseli Ahola täällä studiossa, Radio Suomen Poppia kuuntelet. Eppu Normaalia muuten soitan sulle. Ihan super kova biisi, Kitara, taivas ja tähdet. Sitä ennen Elli Nooraa. Yhdessä Samuli Putron kanssa osuma. Ja pitäisikö sitten lausua 2,5 sanaa päikkäreistä jossain vaiheessa? Koska sitten mikä merkki se on, että mä nukahtelen pystyy? Onko se kevään merkki vai joku muu? Mikä niin? Jatketaan tosta päikkäreistä ja niiden tärkeydestä ja pystyyn nukahtamisesta ihan kohta. Joo. Se on nimittäin mielenkiintoinen ilmiö, kun sä et yritä nukahtaa, mutta sä nukahdat. Onko tuttua juttua? Mitähän?
6: Vei hetken ymmärtää, että löysi sängystään oman vastakohtansa. Ja se oli ihana täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Eppu Normaali, kitara taivaaseen tähdet Radio Suomen Popilla. Käyppä lähettämässä bändille jäähyväisterveiset osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomen Pop. Sitäkin kautta voi muuten voittaa liput tonne jo loppuun myydylle Ratinan keikalle sitten 7.8. Se on siis loppuun myyty keikka ja jäähyväisviikkoa ja kaikkea nyt sitten 3.8. eteenpäin kandee olla kuulolla. Jos et nytkin jo sitä oo, päikkärit puhuttaa, Akseli täällä, terve vaan. Mikä siinä on? Tai siis ehkä mä käännän tän niin päin, että mikä mua vaivaa, mikä puutostila mulla on, kun mä nukahtelen vähän niin kuin pystyy. Kesällähän se on ihan kiva, sä tiedät, joo, mökillä riippukeinussa siinä voi linnut chirputtaa ja tiedät, sä sitten voi vähän torkuttaakin ja näin, varsinkin hyvän grilliruuan päätteeksi, niin mikä nottei? Mutta sitten niinku tieten tahtoen eilen esimerkiksi 2 kertaa nukahdin aurinkoon, ihan siis pystyy silleen, että mitä? Ja sen jälkeen rupesin katsoa formuloita, Unkari GP viikonloppu, niin mun parhaisiin formuloihin kesken kaiken, anteeksi Valtteri Bottas ja kaikki muut, mä nukahin. Mikä mua vaivaa?
1: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat.

0: Maija Vilppumaa, Ingalls, Laura. Ehkä jos pitäisi äänestää Maijan kovin biisi, niin olisiko se sitten tässä, mene ja tiedä. Akseli Ahola studiossa, Radio Suomen Popia kuuntelet. Ihan kohta mennään kuulemaan, että millainen aita sitten onkaan Shirley Karvisella, jos se maksaa 15 tonnia. Mutta sitä ennen, hei, takas tuohon, kun mä nukahtelen pystyy ilman, että yritän ottaa päikkäreitä, että missä vika, niin anemia täällä on huudettu ja hemoglobiinit pitäisi mittaa ja näin. Ja sitten mun mielestä tuo paras on, mikä Marsu laittoi, että sä et ole enää nuori. Näin se on sitten kohtalo siinä. Se on ihan totta. Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuja. Sitten siihen 15 tonni aita.
1: Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50 euron K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin Launea.
4: Launea.fi.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
12: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
15: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan.
15: Parkman.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: 15.26. Kuuntelet Radio Suomen Poppia. Tää on neljäs Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu. Näin heinäkuu arkisin heinälypsy sua aina herättelee seiskalta ja aina 11 asti vetelee sitten omaa settiä menee. Siellä oli Millo Haata ja Sölli Karvinen viime viikolla ja tuli puhetta sitten, että olisi kiva pihalle ottahan. Se näin on tietenkin, paitsi että kun hintalappu on 15 tonnia, niin mitäs sitten? Mennään hetkeksi viime viikkoiseen heinälypsyyn.
1: Radio Suomi Pop, heinälypsy.
2: Noi tuijat on kyllä, ne on nyt se juttu. Tiedätkö, mä oon ottanut nyt selvää noista tuijista. Mä haluaisin siis sen tuija-aidan, mä oon puhunut
3: niin,
2: sitä täälläkin.
3: Niin ootkin.
2: Niin nyt mä oon ottanut vähän lisää sitä selvää, niin 15 tonnia.
3: Mitä?
2: Ihan mistä lähtien? Niin muutaman risun istuttaminen on maksanut noin paljon.
3: 15 tonnia, okay, herra
2: siis
3: mun
2: varjelle. Mä myönnän, että sitä tuija-aitaa siis tulisi varmaan joku 20 metriä.
3: Ja mä veikkaan myös, Shirley Karvinen, niin tällä lyhyellä tuntemisella, niin sä et myöskään ole kattonut niitä ihan halvimpia, kun se pitää olla sulle just eikä melkein.
2: Mulla ei niin justiinsa se, että mikä se laji on, kunhan se vaan niin kuin olisi mahdollisimman korkea. Mutta nehän menee just nimenomaan ne hinnat niiden mittojen mukaan. Jos sellaisia pieniä taimia, niitähän lähtee muutamalla kympillä. Mutta kun ei mulla ole tässä aikaa niin kun odotella, kun ne kasvaa. Menee 5 vuotta, kun ne on vasta niin kun metrin korkuisiin. Ei ole aikaa semmoiseen.
0: Näin heinälypsy viime viikolla. Ei ole aikaa sitten, että ottaa, että aita kasvaa. Tässä uutta musiikkia Juha Tapiolta. Puoliksi.

0: itsees puoliksi sun.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: kuumaa.
1: Fani, tässä hetkessä on kaikki.
0: Tässä on kaikki Radio Suomen Popilla. Sun seurassa Akseli Ahola, terve vaan, oikein hyvää lauantaita. Joo, uutta musiikkia Juha Tapiolta kuultiin hetki sitten, se oli toi puoliksi sun, siinä fiittaamassa oli Viivi. Ja uutta musiikkia täältä pesee ja linkoo. Tuossa olisi seuraavaksi semmonen, ehkä jopa heinäkuun hittibiisiksi, kesäbiisiksi, mikä se on, heinäkuun hitiksi, olisi tuossa Portion Boys ja Komiat kimpassa tehnyt uuden biisin Koko Suomi tanssii. Jos toi on sun heinäkuun hitti, niin käy hei ilmiantamassa se tai joku muu osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Siellä Alinan torstai-illoissa, noi illat on Suomen Popilla heinäkuussa vähän erilaiset, niin siellä on maanantaina, nyt se lähti jotain biisi soimaan, maanantaina uudet hitit, tiistaina rakkausbiisit, keskiviikkona bilebiisit ja torstaisin heinäkuun hittihakusessa. Niin ehkä se on tää, tai sit joku muu. Mut nyt tässä on tää, Portion Boys ja Komiat, Koko Suomi

0: Portia Boys, komijat, koko Suomi tanssii. Radio Suom popilla. Akseli Aalo täällä. Menee hymy korviin kyllä tossa biisissä jotenkin vaan. Niin kuin en mä tiedä mihin tilaisuuteen toi sopii ihan joka paikkaan. Kyllä toi niin kuin haitari menee johonkin suomalaiseen sielumaisemaan aika silleen kivasti. Oli se sitten mikä biisi vaan. Tossa se toimii tosi hyvin. Pystyyn nukahtamisesta mä oon puhunut aikaisemmin ja siinä on tullut pieni myrsky vesilasissa. Viestejä on tullut puoleen ja toiseen. Jatketaan vielä 2,5 sanaa siitä, koska voihan siinä olla hyviäkin puolia.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
2: Noni, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
3: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
2: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
3: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
2: No on. 69,90. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.

0: pihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festariuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
3: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
4: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari.
5: Joka kullaisen lempparit suuntana sittarit.
6: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Radio Suomi Pop.

Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.

0: Tää on Vesala. Paula Vesala. Minä olen Ahola. Akseli Ahola. No niin. Muitakin ihmisiä Radio Suomen popilla. Onks täällä muitakin ihmisiä, ketkä nukahtelee pystyy? Niin mulle on käynyt jopa kesken formuloitten, mikä on sitten semmoista lempipuuhaa ja tykkään katsoa. Ja sitten täällä on huudettu anemiaa ja milloin vanhuuttakin ja mitä kaikkea, niin kuin hemoglobiini arvoja ja muita. Mä lupasin keksiä jonkun hyvän kolikon kääntöpuolen siitä, että nukahtelee pystyyn, niin en mä keksinyt yhtään mitään. Viimeisenä muuten tulee WhatsAppia studioon 0403564556, että uniapnea, totta, siihen ilmeisesti kuuluu tommonen nukahtelu ja sitten hoitamattomana on muuten ihan superpaha juttu. Ja jos sä oot hengittämättä vielä, niin toi kandee käydä sitten lääkärissä, jos tämmösiä on. Itestäni en ole huolissa, niin mä jotenkin sit kuitenkin ehkä mietin, että ne on semmosia nopeita powernäppejä ja sen jälkeen mä oon niinku 2.0.
1: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Vähän niin kuin Olli Halonen tässä. Tää on vähän rahaa, paljon rakkautta.

Olli Halonen tän taitaa, hei. Vähän rahaa, paljon rakkautta. Minkälainen se on se? Vähän rahaa, mut paljon rakkautta. Suomalaisen mielen maisema. 15.51, Radio Sumpopin studion kello. Sun seurana Akseli Ahola, paitsi että nyt rupeaa riittää. Mä sanon tältä päivältä, hei. Jos tykkäsit tästä, niin täytyy todeta, että tää oli sit sitä. Tehdäänkö treffit huomiselle? Kello 12 voitaisiin taas jatkaa. Mä oon sun sunnuntai-iltapäivä seurana. Silloin sitten, nyt mä lähden hilipat suippaa. Himaa kattoo formulaa ja Kalevan kisoja. Siellä Suomen mestaruuksia Harjun kentällä ratkotaan tänäänkin. Ja kaikkea muuta. Voi hyvin! Kuullaan taas, tässä on vielä yötä. Niin paljon me teihin luotettiin ennen uutisia. Huomiseen, moro!

0: Älä kuuntele mökkinaapurin moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi.
1: Radio Suomi Pop. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
2: Hei joo!
1: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
2: No nyt on kesäistä.
1: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
5: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
10: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
9: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
10: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
9: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
10: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
11: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
12: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
11: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, The Boys Sport.
17: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
16: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Perussuomalaisten ryhmäjohtaja Jani Mäkelä ei näe keskustelulle tarvetta. Keskustan ryhmäjohtaja Antti Kurvinen muistuttaa, että erottamisen kynnys on erittäin korkea. Laajat maastopalot jatkavat tuhojaan Ranskassa ja Espanjassa. Evakuointi- ja sisälläpysymismääräyksiä on annettu yhteensä yli 200 000 ihmiselle. Maat ovat pyytäneet EU:n pelastuspalvelumekanismin aktivoimista. Ranskassa on meneillään noin 30 maastopaloa. Tilanne on Ranskan hallituksen mukaan täysin ennennäkemätön. Espanjan hallitus on julistanut kansallisen hätätilan Madridin lähellä riehuvien maastopalojen vuoksi. Yleisurheilun Kalevan kisat ovat vauhdissa Jyväskylässä. Illan kisaohjelmassa on muun muassa naisten seiväshypyn loppukilpailu, jossa hyppäävät muiden muassa Elina Lampela ja Vilma Heltelä. Lisäksi tänään kilvoitellaan myös 100 metrin pikajuoksuissa. Kisapäivän tapahtumia seurataan osoitteessa is.fi.
1: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Pilvisyys on huomenna runsasta. Sateita tulee monin paikoin, suurimmaksi osaksi kuuroina. Poutaisinta on aivan idässä. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Lämpötila on päivällä 15-20 astetta, itärajan tuntumassa paikoin vähän korkeampi.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Radio Suomi-popilla soi kaikki Suomen parhaat biisit tauotta.
1: Radio Suomi-pop.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kristä. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
5: 02-02-30.
3: No, soitan ehkä itsekin.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: Munkin pitäisi taas pestä auto.
8: Tarviiko apua?
7: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Pois alta!
7: Ah!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, mitä voin auttaa?
13: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
12: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
13: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
12: No joo, no mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
13: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
12: No on, 69,90. Tuukko hakee?
13: En.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomipopin kesä ja perjantai terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
1: Miten sade tietää, milloin pyykit ovat kuivumassa? Ja mä veikkaan, että voiko olla jopa niin, että sadepilvellä on tällainen niin kuin pyykkitieteen laitoksen pyykkitutka käytössä. Samalla lailla kuin meillä on ilmatieteen laitoksen sadetutka. Kuka näistä tietää?
0: Perjantai terassi. Suomen ykkösmenomesta, joka perjantai-ilta Suomipopilla. Terassi isäntänä Eetu Koho koko heinäkuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 euroa tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
1: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
2: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
3: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Kadinautomotive.fi.
1: Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mut sähän sanoit, että...
3: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
1: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.

0: Valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: typerä sydän.
1: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi.
2: Radio Suomi Pop. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman.
9: Puhuilo, miten voin auttaa?
10: Moi, mä oon Untamo.
9: No moi Untamo.
10: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhuilosta hakemaan kamaa.
9: Isopää sanoi?
10: Niin, se on mun pomo.
9: Okei, ymmärrän.
10: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
9: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
10: Joo. Kysyit sä vielä sen?
9: Minkä sen?
10: Niinkö sen?
9: Aha, no tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Yrittäjä, avaa firman piikki.
12: Tule Puuhiloon.
13: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kenestä hullua, no silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päiviä vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
10: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
9: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
11: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
12: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli herkkuja
13: ruokapöytään. Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
15: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
16: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
17: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: sanonut.
1: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi-popin heinälypsy.
2: Tiedätkö muuten, että mullahan on ollut siis lapsena ameeba?
3: Mitä?
2: Joo.
3: Joo.
2: Semmoinen siis loinen.
3: Ameeba.
2: Siis lemmikkinä.
3: Ei vaan.
2: Mä siis... nyt, että ihan oikeesti, että eikö ne hankkinut sulle kissa?
1: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi-pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
0: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
2: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
2: No nyt on kesäistä.
0: Sekä 3 kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
3: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Moro Matti. Mitä äijä?
5: Rähmä.
4: No. Mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
6: Fonu.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
6: Fonu. Puhelin huollot pikana.
7: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
10: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
11: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
12: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
11: Niin.

0: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Pullava. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
6: On mullakin ollut välikuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
7: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
0: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
10: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
11: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
12: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
17: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
18: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
19: I want to do one last job with you.
8: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
19: One job, that's it.
8: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
19: We are going to steal a painting from the biggest gallery in

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
4: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Ja taas mennään.
8: Se oli Danske Bankin
7: oivalluksen ääni.
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
8: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
7: Kokonaisvaltaisen
8: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
9: Grillimaisterin Kuumalinja, Henri Alin.
10: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
9: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
10: Tavallista makkaraa.
9: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipiin. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
10: Grillimaisteria.
9: Grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
12: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, The Boys Sport.
16: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
15: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
0: Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
0: Suomen paras.

Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikki.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
5: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
6: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
7: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Hei bro! Onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
14: Joo.
13: No sit mä jään tää sun perään.
14: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
13: Psst, et kerro kellekään.
15: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
16: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
17: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: että...
1: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, pillan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan elämimme, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
2: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
3: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mutta hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.

0: Kautta 95 kilo.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.

0: Hedin automotive.fi.
1: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
2: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
3: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
2: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
3: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
2: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
3: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
4: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
5: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
6: Kaikki Suomen parhaat biisit non-stop. Radio Suomi Pop.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullua noin silloin. Näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä. Mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Suomi-pop. Suomen parhaat biisit. Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi-pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi-pop.
1: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
4: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
5: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Mutsi, onks me mitään syötävää?
10: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
9: Eiks on mitään muuta?
10: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
9: Yes, eli on syötävää.
10: Kyllä, on siellä syötävää.
11: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
12: Herkkuja ruokapöytään.
13: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
14: En.
13: Mut meidän piti viedä
14: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
13: Et siis varannut risteilyä?
14: En.
15: Varaa perhefiilistä osoitteessa

0: vasta 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: I wanna do one last job with you.
4: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
3: One job, that's it.
4: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
3: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
4: Frauds. Nyt ruudussa.
5: Radio Suomi.
0: Pop.

Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
3: Turnajaiset alkakoon!
4: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
12: Kato, tuossa tulee. Ui, jes.
13: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
14: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
15: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
1: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
0: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Ei kun morjasta pöytään!
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
10: Noni. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
11: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
10: No joo. No mut nyt olis. Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
11: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
10: No on. 69,90.

0: Parempi ruokakauppa.
1: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
2: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit nonstop.
5: Radio Suomi Pop.

0: 96.7. Thank you.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Puhelin huollot pikana.
5: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
7: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
8: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
7: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
8: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
7: No on. 69,90. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
10: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: Hedin automotive.fi.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: alkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Tiedätkö muuten, että mullahan on ollut siis lapsena ameeba?
2: Mitä?
1: Joo.
2: Semmoinen siis loinen.
1: Ameeba.
2: Siis lemmikkinä.
1: Ei vaan.
2: Mä nyt, että ihan oikeesti, että eikö ne hankkinut sulle kissa?
0: Millu Haataja sekä Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop. Mä tuun.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
3: Käyttöauto.
2: Arkeen ja unelmiin.
4: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
5: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
6: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
8: Ai sulle?
7: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
8: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
7: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
10: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
11: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
10: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
12: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
13: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
12: Mut miksi aina meidän pihassa?
13: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
12: Siis mitä?
13: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
14: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: rakastan.
1: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kristä. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
6: 02-02-30.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
1: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
5: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
1: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
5: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
1: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkpanilla maksat pysäköinnin kaikkialla.

0: Suomessa.
1: Ja sit lauletaan
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Iso pää soittaa.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomipopin kesä ja perjantai terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
1: Miten sade tietää, milloin pyykit ovat kuivumassa? Ja mä veikkaan, että voiko olla jopa niin, että sadepilvellä on tällainen niin kuin pyykkitieteen laitoksen pyykkitutka käytössä. Samalla lailla kuin meillä on ilmatieteen laitoksen sadetutka. Kuka näistä tietää?
0: Perjantai terassi. Suomen ykkösmenomesta, joka perjantai-ilta Suomipopilla. Terassi isäntänä Eetu Koho koko heinäkuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
2: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
3: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
2: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
3: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
2: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
7: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan. Hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
8: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
9: Fiilistele rauhassa.
10: Hei.
11: Termarissa on kaakao.
8: Mitä sä täällä teet?
11: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
8: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
11: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
12: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa. Biilteema.
13: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
14: Autovex. Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi Launea.
4: Launea.fi.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
10: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kaikki isoimmat Suomi-biisit 247 Suplassa. Suomi Pop -klassikot. Lataa appi tai kuuntele osoitteessa supla.fi/radio-suomi-pop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kiristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
3: 020230.
1: No, soitan ehkä itsekin.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Koodilla radio, uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja Julan.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: valmiiksi sun.
1: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
2: Ei. Täällä naiset puskee ihan oikeasti uusia ihmisiä maailmaan joka päivä. Niin jos nyt pikkasen kopsahtaa sukille, niin ylös.

0: Rydberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös suplassa.
1: Kesäkuuvona 86. Meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: Suomen parhaat biisit. Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Puhelin huollot
2: pikana. Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht-asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
5: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
6: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Mikä toi oli? Ja taas?
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
8: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske.

legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Iso pää soittaa.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikki.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Karhu!
9: Jore, leiki. Kuollutta.
10: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu.

0: Täydellinen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
1: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Mottu-pit. Motonet.
8: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
9: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
8: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Sen. Radio Suomi Pop.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Tästä kesä voi alkaa. Eikä kesä ole mitään ilman Ikea kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
5: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
8: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
9: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mutta hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
10: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
13: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
14: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
13: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
14: Aina Bauhausia puutarhaan.
15: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
16: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
17: I wanna do one last job with you.
18: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
17: One job, that's it.
18: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
17: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
18: Frauds. Nyt ruudussa.
19: Kaikki Suomen parhaat biisit.
9: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on kaikki mitä mä tarviin, kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Radio Suomi-popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi-pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
3: Joo, tietty.
2: Ja huudat sitten kovaa seis.
3: Joo, joo, totta kai.
2: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
5: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
6: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
5: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
6: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
5: No on. 69,90. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
8: Joo.
7: No sit mä jään tämän.

0: vähän sun perään.
1: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
0: Psst, et kerro kellekään.
2: Akuankka juniori. Kuin akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
3: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
4: Käyttöauto.
3: Arkeen ja unelmiin.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
0: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Varasitko jo sen perheristeilyn?
7: En.
6: Mut meidän piti viedä
7: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
6: Et siis varannut risteilyä.
7: En.
8: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
12: Felix, Felix, Felix.
11: Majoneesit. Eli?
12: Herkkuja ruokapöytään.
0: Radio Suomi Pop.
13: Suomen parhaat biisit.

Uusi kiinnostaa aina. Ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat uudet biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
2: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
3: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
4: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikö tää netti taas töki? Töki.
5: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
7: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
8: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
7: No joo. No mut nyt olis. Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
8: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
7: No on. 69,90. Tuukko hakee?
8: En. Tuun. Tule puu-iloon.
9: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
10: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
9: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
11: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ilkka sanoi tuossa hetki sitten ennen uutisia, että Suomen huutokauppakeisari-ohjelma on esitetty jo 10 vuotta.
2: Kyllä.
1: Ja he on kyllä, mä en ihmettele laisinkaan sitä, että he on meidän suomalaisten sydämiin itsensä ajaneet, koska he on mahtavia.
3: On tullut palkintoja, venlapystiä ja mainetta ja varmasti ei ole sellaista huoltoasemaa, missä Suomessa ei Akia ja Helia morjenstettaisi ja Olalle taputeltaisi niin paljon he tuolla ruudussa on ollut ja kiertäneet kansan parissa. Mutta Iltalehti on jalkautunut ihan tänne pyhistä pyhimpään asian ytimeen Hirvaskankaalle perjantaiseen huutokauppaan. Ja oliko niin, että sä oot Tinni käynyt siellä kanssa?
1: Mä oon käynyt, me oltiin siellä, olisiko tästä nyt 3 vuotta tai jotain, niin me mentiin mun äidinkaan käymään sinne, kun meillä on kato mökki siellä Hankasalmella, niin siitä nyt ei ihan kauhean pitkä matka ollut. Ja olisiko ollut niin, että sen huutokauppa alkoi 18, kello 18 jotenkin näin.

0: Ja me ei äitinkaan siitä makkaranpaistokiskan edestä päästy pidemmälle, koska siellä niin paljon porukkaa. Mä en nähnyt siis vilaustakaan Akista tai Helistä. Mä näin ainoastaan Markku käveli siitä ohi, koska hän joku huuti sieltä jonkun, en muista mikä juttu se oli, niin Markku tuli tuomaan sen tälle huutajalle siihen niin kuin meidän lähelle. Mutta ei päässyt lähemmäksi, kun oli niin paljon jengiä.
1: Siellä taitaa aika hulinat olla. Musta Aki sanoi joskus, että he järjestää sitten kerran vuodessa tälle naapurustolle tai lähitienoon asukkaille, jotka varmaan on tietenkin heidän tuttujaan, niin tämmöiset yhdet juhlat vähän ikään kuin senkin takia, että siinä
0: siellä on maat ja mannut täynnä jengiä, niin autoja, pellot ja nurmikot. Ja
1: ikään kuin kiitokseksi kärsivällisyydestä.
0: Joo.
1: Joo, tämä näyttötunti, jolloin pääsee tutustumaan näihin esineisiin, niin se alkaa kato 16.30 ja siinä vaiheessa jo alkaa parkkipaikka täyttyä, niin kerrotaan tässä jutussakin.
0: Joo, ja se ei ole siis vitsi, että jos esim. Tänä kesänä menette sinne, niin menkää hyvissä ajoin, varatkaa aikaa ja menkää tosi ajois, jos haluatte nähdä vaikka Helistä tai Akista vilahduksen.
1: Ja haluttehan te, ja kaikkihan haluaa.
0: Juu.
1: Kuvia otetaan, fanituotteita myydään. Näitä teepaitoja. Akihan on siis pukeutunut nyt tässä kuvissa tällaiseen uudella printillä olevaan teepaitaan, kun matala profiili lukee tässä heittomerkeillä tässä teepaidassa. Mutta siis klassisin fanituote teepaita on tämä hermopinnassa teepaita. Ja nyt on sitten lanseerattu tämmöinen uusi teepaita, jossa punaisella pohjalla on sitten valkoisella fontilla sitten punaisessa paidassa siis tämmöinen teksti kuin tralalaa, taas ahdistaa ja vittuttaa.
0: Tämä on mun lempari näistä tähän mennessä.
1: Tämä on uusi.
0: Jos mä menen tonne tänä kesänä, niin mä tuon kyllä koko meidän jengille tollaset taas ahdistaa ja vituttaa.
1: Olis kyllä toiveissa.
0: Ja sitten siellä on muun muassa näitä boksereita, 15 euroa kappale, missä lukee toisessa lahkeessa, että sulla on tavaralle varmaan joku hinta. Niin, mä voin tuoda sulle.
1: Jotenkin tässä sellaista ohjelmassa on jotain, ja tässä koko meiningissä jotain semmoista tuttua ja turvallista, että tässä ohjelmassa on ihan samat jutut kuin heillä tuo oikeasti.
0: Kyllä.
1: Eli tutut elementit, kuparipannu, aina aloitetaan huutokauppa sillä. Ennätyspannut on kaupattu 1 000 eurolla. On fanituotteita, Markku paistamassa makkaraa. Sitten totta kai kuuluisaa Helin rähmäpullaa tarjolla. Ja
0: kesällähän tekee niitä 300.
1: Oho, siis 300 per viikko.
0: Nyt oli ollut 100, kun Iltalehti kävi siellä ja kesällä pullia tehdään 300, 2,5 euroa se maksaa laaki.
1: Sitten on tämä etupenki Erkki,
0: se
1: joka kuuluu
0: lempi
1: ihan kuin kalustoon. Hän on joka perjantai siellä katsomassa. Kerranhan ne kävi tämän Erkin tämmöisessä piharakennuksessa, joka oli täynnä tästä huutokaupasta ostettua tavaraa, jota Aki sitten osti takaisin.
0: Se no
1: pyörii
0: tietysti
1: se sama vanha tavara siellä, mutta Erkki on kyllä todellinen asiantuntija ja kuuluu kalustoon.
0: Joo, kyllä, ehdottomasti.
1: Uusia jaksoja sitten odotetaan taas neloselta jossakin vaiheessa.
0: Joo, se on kyllä, siellä on symppismeininki. Mun mielestä siellä oli hauska käydä, vaikkakin tosiaan pitää ensi kerran mennä huomattavasti aikaisemmin. Mutta on tässä ollut sellaisia mutkia tässä elämässä tullut sulla ja mullakin, Ilkka, vastaan, että me ollaan oltu siis Helin ja Akin myytävänä. He on huutokaupanneet meitä kahta Rovaniemellä Simerokissa.
1: Joitain vuosia sitten.
0: 4 vuotta, 3 vuotta sitten.
1: Okei, muista, kun nuo koronavuodet on vähän sotkenut tätä niin ajanlaskua.
0: No, mutta kuitenkin
1: oli hyvän tekeväisyys huutokauppa. Se oli kyllä erikoinen tilanne sinänsä, että siinä oli monenlaista esinettä kerätty bändeiltä ja artisteilta, jota siellä esiintyi. Etukäteen oli kysytty. Mutta sitten meidän kohdalla toteutui tällainen ihan siis ihmiskauppa.
0: Joo.
1: Eli siellä keskellä päivää Aki ja Heli oli siellä lavalla, Markkuhan oli myös mukana.
0: Kyllä.
1: Ja sitten tuli meidän aika mennä sinne, mitään semmoista erillistä näyttötuntia ei ollut silloin järjestetty. Me seistiin siinä lavalla ja Aki sitten huudatti. Mun mielestä se oli niin, että huuda, että löydetään sopiva hinta, että millä tinnin saa lähteä treffeille.
0: Niin, sinne maailman, kun siellä on semmoinen maailmanpyörä, samalla mikä on jossain Linnanmäellä.
1: Mä lähdin
0: tämmöinen huipuistolaite.
1: Mä tulin vähän sinne kaupan päälle. Tämmöisenä, vähän tämmöisenä esiliinana toimin siinä.
0: Miten se meni sun mielestä, Ilkka, sitten loppujen lopuksi?
1: No, oli siinä hetkensä. Sanotaanko näin, että siis hyvä hintahan siitä saatiin.
0: Oli jotain 250 vai 200.
1: Joo.
0: Meni siis hyväntekeväisyyteen.
1: Meni hyväntekeväisyyteen se raha, mutta varmaan tämä huutaja oli ottanut sen verran rohkaisua, että hänellä oli lompakon
0: nyörit
1: aika löysällä siinä vaiheessa päivää jo. Ja sitten varsinkin, kun tämä toteutui, tämä treffitilaisuus, hän oli ottanut vielä enemmän rohkaisua, niin hän kävi suosta aika kuumana suhun. Että oli ehkä ihan hyväkin, että mä olin mukana.
0: Sillä jopa vähän harmitti, että sä olit siinä mukaan. Me oltiin ehditty istua siis, niin kuin huumorilla tämä, minä pystyn ottamaan tämä huumorilla.

0: tosiaan tämä kaveri oli siis sen päiväisessä juuris kyllä siinä kohtaa, että pakko antaa vähän anteeksi, mutta että hän kysyi, me oltiin istuttu siinä huvipuistolaitteessa noin 8 sekuntia, hän kysyi, että koska me suunnellaan. Ilkka soittaa nokkahuilua siinä vieressä ja yrittää.
1: Mä yritin jotenkin yrittää keventää hämätä tunnelmaa ja vähän kun ne jutut kävi levottomaksi, niin ihan muina miehen soitteli nokkahuilulla, ostakaa makkaraa siinä. Oli erikoinen tilanne, mutta rahat meni hyvään tarkoitukseen.
0: Oli.
1: Ja kyllä se Aki ja Helin karisma paistui sielläkin läpi.
0: Joo, voi kyllä. Ja onhan toi tälleen jälkeenpäin, tiedätkö, siitäkin selvittiin ja ihan hauskoja tarinoita nämä jälkeenpäin.
1: Jälkeenpäin.
0: Jännä nähdä, mitä elämässä vastaan tulee vielä. Toivottavasti kaiken moista.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tuukka Ritokoski otti ja lähti tonne kaupan paistopisteelle hakemaan meille aamiaista, koska meillä on se tilanne täällä.

0: maanantaisin on vähän jääkaappi tyhjillänsä. Ja Tuukalla oli henki päällä, kun hän lähti, mutta nyt siis toden totta, niin yksi muovikassillinen näyttäisi olevan täysin. Sieltä pilkistää noin paistopisteen pussien reunat, mutta mä niin kuin äkkijärveltä sanoisin, että meillä on noin, olisiko meillä 2-3 kiloa nakkipiiloa tuossa pussissa nyt sitten, vai mitä tota sieltä lihapasteja löytyykään. Mutta
1: Tuukka, ost est.
2: Mitä?
1: Eli ostosten esittely.
2: Ei nyt, ei kukaan ehkä semmoista kuunnella.
0: Ei, no, mutta sen verran.
1: Kyllä vähän kiinnostelee. Kato.
0: Siellä rapisee. Kato.
1: Mehuli.
0: Vadelman mehuli.
2: Kolme. Kaikille omat mehulit.
0: Okei, no niin pääsee maistamaan. Me just käytiin, muuten katsottiin noita mehuleita, kun valkattiin lapsille saunajuomia. Mä sanoin, että se on vähän semmoinen niin kuin makuvissyhenkinen. Onko se näin? Sanoinko
2: no
0: mä
2: on vähän näin.
0: Joo, no niin. Niin sit mun lapset sanoi vaan sillä lailla, että okei, on vähän vauvasuukamaa. Oho. Sanoin, että okei, no otetaan mitä te sitten haluatte sillä lailla. Niin he otti sitten kolmosoluet
1: näin.
0: Siitä. mutta hei, nyt mä pääsen maistamaan. Niin mä voin sitten kertoa heille, että oliko se niinku, onko se tarpeeksi limun makuinen.
2: Just näin.
0: Että onko se tarpeeksi makea. Okei, no mut hyvä. Me vedetään nyt sitten ilmeisesti suonet tukkoon tuossa noin seuraavaksi. Hei, sen verran pitää ruuasta kyllä teille sanoa. Mä törmäsin perjantaina, kun kävin itse lounasta syömässä, niin törmäsin tämmöiseen tilanteeseen. Lounasravintola, jossa on niinku aina 3 annosvaihtoehtoa. Siellä on niinku joku keitto yleensä, ja sitten siellä on joku salaatti, ja sitten on tämä 3. on hyvin vaihteleva, että kaikkea lihapullia voi olla ja siellä voi olla jotain pastaa ja näin. Ja sitten välillä myöskin saattaa olla joku semmoinen, esimerkiksi perjantaisin, niin nyt taisi olla joku tämmöinen nyhtöburgeri.
1: Oho,
0: ja ristikkoperunat, vähän tämmöinen tuhma. Niin sitten mä tilasin itse siinä ruuan jo ja jäin oottelemaan sitä, kun mä otin sen sieltä mukaan. Ja sitten kattelin, kun siihen tuli yksi herra tilaamaan. Ja sitten hän siinä tiskillä, hän käveli varmoin ottein siihen tiskille. Ja sitten tämä kysyi tämä ravintolan pitäjä siinä sitten, että no, mitäs laitetaan, niin sitten siinähän niin kun kaikki se itsevarmuus niin kun hetkeksi katosi, sitten hän katsahti sinne ylös listaa, missä on siis vaan nämä 3 tuotetta, ja sitten tosi semmoisella niin kun paljastavalla äänellä sillä mä voisin ottaa vaikka ton burgeri. Ja mä mietin siinä, että niinku sä oot tiennyt tänään aamusta asti, kun sä oot kattonut sen lounaslista, niin sä oot tiennyt, että sä oot tänään vähän tuhma, sä haluat palkita ittees, sä otat todellakin sen burgerin ja ne oikein fritaatut ristikkoperunat siihen, mut sit sä siinä tiskillä kuitenkin alat häpeileen, sä häpeät sitä sun annostilasta, sä häpeät vähän itseäsi, ja sä haluat esittää hetken, kuin sä tekisit sen siinä vaan niinku hetken mielijohteesta. Vaikka se oli selkeästi, että hän on saattanut jopa jo alkuviikosta on miettinyt sitä, että vitsi, toivottavasti on perjantaina burgeria tarjolla, että mä oon sit tuhma. Mutta tunnistatteko te tänne, että ihmisillä on burgerissa joku ihmeellinen semmoinen häpeä, ja varsinkin jos siinä on vielä jotain tommosia vähän ranskalaisen tyyppistä siinä mukana, niin meillä on vähän semmoinen, että me pikkasen häpeillä, että ei me isona enää ilmoita sillä, että minä otan nyt burgerin täältä, vaan se on vähän kuiskataan sinne, että no vaikka toi. Sitten vaikka ton burgerin tosta.
1: Oletteko te tehnyt jos tulee mieli burgeria ja sitten olette olleet vaikka joidenkin kamujen tai jonkunkaan, ketä sä et ehkä niin hyvin tunne just niin lounalla, niin kaikki muut ottaa just joku, no mä otan ton parsakeiton ja no mä otan ton salatista. Ei ole tehnyt niin mielistä tuhmaa, mutta sitten ei kehtaa. Ja te otatte myös
2: en
1: sen joku
2: anna
1: kusiseen parsakeiton ja harmittaa loppuviikossa.
2: En mä kyllä anna muiden päättää, mitä mä syön ruoaksi.
0: Sä oot ehkä semmoinen niinku statement-mies, että sulle mä ehkä vähän pystyn tosta, niinku, että vähän se semmoinen massanpaine
1: se
0: saattaa
1: pelle
0: johdatella sillä tavalla.
1: Niin, mut mitä se kuuluu kellekään, mitä siinä ei.
0: Mutta se koetaan edelleen, mä sanon näin, siinä koetaan se burgeri vähän niin kuin tämmöisenä epäterveellisenä, ja siinä on se pikaruuan ja semmoinen leima helposti, niin sen takia sitä vähän saatetaan
2: häpeillä. Mutta elämässä pitää
0: niin. Sehän se onkin, mutta monella se tulee siinä vaiheessa myös, sehän on ihan klassikko, siis vitsi on se, että sä otat 2 tuplahampparia, isot ranskalaiset, pari majoneesia.
2: Ja laittikokissi.
0: Siinä niinku, se, tavallaan siinä, kun sä oot niinku ihan, siis sä oot täysin irstaillut, sä oot riisunut henkisesti itses nakuksi, heiluttelet sun niinku sukupuolielimiä siinä niinku tiskillä sillä, että nyt mä oon villi ja vapaa, mutta sit sulla iskee semmoinen yhtäkkiä tajut, että hei, mä oon nakuna tässä ja heiluttelen mun sukupuolielimiä, ja sit sä sieltä niinku laittikokissi ja vedät housut niinku jalkaan niinku liian ylös sillä, että ne menee tänne niinku navan yli jo sillä, että se vähän kiristää vielä tuolta alapäästä, että sä oikein niin itsellesi teet sen semmoisen niin jallaitti, hinkokis, noin tästä, koska siinähän on sokeria siinä normikokiksessa ja sehän on ihan turhaa sokeria se sitten. Mutta näin. Eikä mitään. Tämä herra siis tosissaan, niin mä uskon, että mä katsoin siinä vaan niin kuin vähän itseäni peiliin tavallaan. Tajusin sillä, että toi

0: On. Olen varmaan itsekin toi joskus tehnyt, että mennyt siihen esittämään vielä, vaikka täysin tiedän, että aio tehdä syntiä, mutta sitten kuitenkin. En mä tiedä, onko se sillä niin kuin, jos sä meet johonkin tämmöiseen tissibaariin, niin voiko siinäkin tulla sama, että sä meet, sä et tiennyt koko viikon, että nyt sä meet tonne ja sä meet sinne, sulla on vaihdettu sinne sopivia seteleitä taskut täyteen, sit sä meet siihen ja sitten siinä ovella on vähän semmoinen, ja mä voisin, mikäs toi tämmöinen priva show, mä voisin testaa vaikka privaa show. Mikä
1: se ikinä on?
0: Mikä se sitten voisikaan? Mä otan sen.
2: Koko viikon tumputtanut sille ajatukselle.
0: Joo, kyllä. Ja laitti kokissi jossain.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä ajattelin teille vielä pikkasen pienen pätkän niin puhua nalkuttamisesta. Nimittäin Hesarissa oli toissapäivänä kehollisesta nalkutuksesta juttu. Ja tässä siis viitataan tällä kehollisella nalkutuksessa semmoiseen, että parisuhteessa niin ei niin kuin sanota mitään, vaan tähän keholliseen nalkutukseen kuuluu esimerkiksi tämmöinen huokailu, silmien pyöräyttely. Sitten saattaa olla semmoista vähän niin kuin fyysisempää, esimerkiksi se, että vähän paiskotaan ovia tai kaapin ovia tai jotain tällaista näin, että niin kuin ei sanota, mutta keho puhuu puolestaan. Onko tuttua, hei? Onko tuttua tässä? Löytyykö? Siis kyllä mä täytyy sanoa, että mä itsekin, niin näistä, kun tämän jutun luin, niin mä mietin, että mä oon vähän semmoinen huokailija. Että jos mua ärsyttää, niin mä huokailen syvään ääneen, kyllä. Että semmoinen, mutta silmien pyörittelee mä en oo. Se mua itse asiassa ärsyttää, jos joku alkaa pyörittelemään mulle silmiä. Siitä mä en tykkää.
2: Se on.
1: Siinä on jotain sellaista, niin kuin, jos se vielä yhdistyy huokaukseen, niin ja sitten silmät muljahtaa samalla, niin mä oon silloin, nyt riittää. Nyt riittää. Sano, mitä sä haluat sanoa. Sano se mulle. Mutta tässä jutussa on mun mielestä, tässä yritetään totta kai, kun kirjoitetaan tämmöinen asiallinen artikkeli, niin tässähän yritetään tässä jutussa sitten niin kuin päästä siihen, että ihmiset niin kuin parantaisivat tapansa. Ja tässä on haastateltu psykologi Merita Petäjää. Ja hän sitten sanoikin, että tämä on vähän tämä nalkutus, niin se on vähän semmoinen niin kuin viimeinen keino kutsua toista vuoropuheluun. Olisi tärkeää, että päästäisiin parisuhteessa siihen vuoropuheluun, eikä jäätäisi tämmöisen, niin kuin, tämmöisen kehollisen nalkutuksen sitten sille rintamalle. Täällähän kertoo siitä, että kun aikuinen voi niin kuin tämmöisessä vuorovaikutustilanteessa niin ottaa yhden kolmesta roolista, nyt kun ollaan parisuhteessa, niin ne on hänen mukaansa seuraavat. Voi ottaa aikuisen roolin, vanhemman roolin tai lapsen roolin. Mä uskon, että meistä kaikki on kokeillut vähän kaiken näköisiä näistä rooleista joskus. Ihan kaikki, Tuukka.
2: Kyllä, ihan me kaikki.
1: Ja sitten hän jatkaa, että ihanteellista olisi pystyä aikuisten välissä kanssakäymisessä pysymään tässä aikuisen roolissa.
2: Mitä se käytännössä tarkoittaa?
1: No sehän tarkoittaa sitä, että sä pystyt niin kuin asiallisesti tämmöisen tilanteen viemään läpi. Ja tässä nyt on niin kuin hänen esimerkkinsä, että miten tämä voisi niin kuin sitten... Miten tämä homma voisi toimia? Hän muuten sanoo täällä siis näin, että tämmönen, sit kun on nalkutustilanteessa, niin nalkuttaja ottaa rooliksi hyvin herkästi tämmöisen kriittisen vanhemman roolin, mikä taas sitten olettaa toiselta osapuolelta lapsen rooliin asettumista. Ja siinähän on sitten, että kun kriittinen aikuinen ja lapsi lähtee keskustelemaan, niin sehän ei hyvin
2: mene.
1: Se on näin. No tässä on esimerkki, mutta katsotaan mitä mieltä te olette tästä, että näin tämä menisi. Hänen mukaansa siis, tämä ei ole hänen mukaansa, vaan hän käyttää itse täällä esimerkkinä tämmöistä toista psykologiaa, joka on nyt sitten tehnyt tämmöisen teoksen ja dippadappadoo ja näin tämä sitten kaikki ratkeaa. Jos toinen on luvannut siivota keittiö, ja näin ei ole kuitenkaan tapahtunut, niin siinähän alkaa kiukututtaa sitten helposti. Mutta tämän kaapinovien paukuttelun sijaan niin pitäisi aloittaa faktan tarkistuksella ja sanoa näin. Oliko niin kuin muistan, että oli sinun vuorosi siivota keittiö tänään?
2: Ei, mutta tuohon äänensävyyn ja sitten niin kuin nenän asentoon, ne on merkittäviä. Noi voi olla vielä pahempia.
1: Mutta kokeilepa sanoa toi sillä ilman. Toi ei onnistu. Toi menee heti pieleen, jos sä aloitat tommosella, että on ollut vaikka puhetta siitä, Tuukka, että sä viet roskat. Mm. Sitten sä et ole vienyt niitä roskiin. Mm. Sitten siihen tulee joku sanoa sillä lailla, hei, anteeksi, rakas, muistanko oikein, että pitikö sun viedä noin roskat? Mulla tulee heti toi äänen, se meneekin. Ei voi sanoa niin, ettei siitä jotenkin niin kuin, hei, pitikö sun muuten viedä tänään nämä roskat? On se siltikin.
3: Se on ihan passiivis-aggressiivinen. Mitä ajattelisitte tällaista ihan täysin hypoteettista, täysin mielikuvituksen tuloksena kehitettyä esimerkkitapausta, että toinen henkilö olisi laittanut pyykit kuivumaan vähän siinä kiireessä ja lyönyt ne siihen ja sitten... Vaikka tämän toisen henkilön vaimo menisi niitä ottaa siitä pois. Ja sitten siinä olisi vaikka, sanotaan, että niillä olisi vaikka lapsia ja sitten siinä olisi vähän rytyssä joitakin lasten vaikka college-paitoja. Ja sitten tämä vaimo sanoisi vaikka, että miten ajattelit näiden kanssa toimia?
2: Oi, täyttää nalkutuksen kyllä tunnusmäärteet.
1: On, ja toi on semmoinen oikein. Mulla on siellä karvat pystyyn tuosta noin. Ja sitten tuohon voisi lisätä hypoteettisessa tilanteessa vielä semmoisen vähän niin kuin tavallaan, että aletaan selittää sitä, että kun nämä on täällä rytyssä, niin näähän ei kuivu. Tällä ei ole. Että näinhän tämä ei toimi. Että kun nämä ei kuivu. Ai vitsi, ai terve, ai terve. No mutta tämä pitäisi sitten jatkua tämän ohjeen mukaan.
3: Mutta tämä nyt oli ihan keksitty.
1: Joo, joo, siis tämä totta kai, totta kai. Mutta tämän jälkeen tämä pitäisi siis jatkua, kun ensin on otettu faktat haltuun ja tuossahan on jo tilanne on aivan tulehtunut. Niin sitten ilmaistaan tunne ja sitä ei tehdä paukuttelemaan kaapinovia, vaan sanotaan, että minua harmittaa, että tasoilla on tavaraa ja astiat ovat likaisia. Ja sitten tästä tunteesta siirrytään tarpeeseen. Tarvitsen puhtaat tasot ja astiat, koska alan nyt laittaa meille ruokaa. Mm. Ja sitten lopuksi voidaan esittää toive. Voisitko siivota, että minun olisi helpompi ja mukavampi aloittaa ruoan valmistus?
2: Onko mä ainoa vai näettekö sitä myös sillä tavalla, että nainen kertoo nämä asiat ja mies on toiminut väärin?
1: Näin mä tähän asetun. Näin mä tähän asetun, mutta tämä varmaan voi mennä miten päin vaan.
3: Mä en missään tapauksessa ajattele. Mm. Ja onhan myös totta kai...
1: Onko naisissakin, voiko olla sun mielestä? Voisiko nainen jättää siivoa?
3: Voihan tämä nyt olla vaikka samaa sukupuolta olevien
2: niin.
3: välinen
2: niin, totta
3: tilanne.
2: Mutta nalkuttaminen terminä, mun mielestä miehet on se ehkä kehittänyt. Ja se on yleensä silleen, että nainen nalkuttaa. Mä harvemmin kuulen, että mies nalkuttaa. Ja mä en tarkoita sitä, että miehet ei niin kuin... antaisi tämmöistä negatiivista niin. palautetta ja olisi vihaisia ja näin, mutta se nalkuttaminen terminä, niin kyllähän se niin kuin yhdistyy aika hätäisesti niin kuin naisiin.
3: Siis harmillisintahan siinä on se, että usein kun, jos semmoista esimerkiksi josta nalkutusta tulee, niin sehän tulee usein aika lailla syystä.
1: Niin, se on
2: aina.
1: Siinähän alkaa eniten ärsyttää, koska tässä ennen faktantarkistusta niin. tavallaan tilannehan on jo se, että mä oon jättänyt sen keittiön siivonta, kun mä en jaksa, mua ei huvita ja mä ajattelen vaan vaieta sen kuoliaksi. Ja sit kun mulle sanotaan, että hei, tuppa tänne, istuppa alas, tarkastetaan faktat. Oliko sun homma siivota toi keittiö? Mm. Kyllä me tiedetään, että se oli mun homma, mutta siinä vaiheessa mä oon sellainen, että älä jaksa aina. Ja sitten mä pyöräytän mut vähän silmiä ja paiskaan
2: ja
1: kaipaa.
2: Ja sehän kuuluu. Se kuuluu, niin kun, mun mielestä naisiin kuuluu nalkuttaminen ja hyvällä. Siis.
1: Niin, aivan.
2: Sitä hyvällä, että se on semmoista tomeraa työskentelyä. Jonkun sitä kotia pitää pystyssä. Eihän siitä
1: jonkun oltava
2: päällikkö. Jos me oltaisiin miehet täällä keskenään, niin ei siitä tulisi mitään, jos ei kukaan vähän nalkuttaisi.
1: Ei missään nimessä. Ei
2: se kuuluu nimessä. Siihen omaan.
1: Se on ihan totta. Se on ihan totta näin. Eli nalkutus ei missään nimessä ole negatiivinen asia sitten loppujen lopuksi. Tämä on se siinä hetkessä, kun sitä saa tuta.
2: Mutta se on tarpeellinen. Mm. Mä sanoisin näin, se on negatiivinen, mutta se on sitä vaaditaan.
1: Mutta sen verran mun pitää nyt pitää tässä näin mun ja hypoteettisen Ilkan puolia, että sitten kun mä ymmärrän sen, että jos kun ei ole mitään tehty, mutta sitten kun yrität oikeasti, siinä vielä kiireessä, sä mietit vielä, mä voin kuvitella, kun sä oot miettinyt siinä, ei vitsi, mun on oikeasti pakko lähteä, mä oon vähän jo myöhässä, mutta sitten sä näet sen, noi pyykit on tossa, jos mä laitan niitä, niin siitä saattaa sitten tulla sanomista.
3: Niin toihan oli
1: se
3: hypoteettinen juttu, tilanne.
1: Joo, tää on ihan hypoteettinen, mä jatkan tätä sun hypoteettista tilannetta. Sitten sä laitat ne kiireessä siihen, sulla jää siellä kahdet pikkuset kolitspaidat, ne jää vähän ryppyyn sieltä, niin sitten tavallaan se, että se kuitenkin, että siellä on sitten laitettu ne kaikki sinne, niin voisiko vaan sitten siinä ohi menneen todeta, että no tämähän on vähän rypyssä, oikasta sen ja antaa asian olla. Tarviiko siitä sitten vielä muistuttaa, kuinka se, ja kertoo, että kuinka
2: ei,
1: se oli rypyssä.
2: Ei mikään muutu koskaan, jos se vähän nalkuttaa.
1: Kun ei se muuta, vaan se
2: alkaa... Annille ja nyt kysyä, onko nalkuttanut.
1: Hypoteettinen.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: rakkautta. Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä mainitsin tuossa, että mulla oli heittoistuimiin liittyen niin yksi juttu, kun sä Tuukka intoilit heittoistuimista viime viikolla, kun se oli, niin sattui vaan silmiin tämmöinen juttu. Tämä on siis Kauppalehdessä julkaistu itse asiassa jo useampi vuosi sitten, mutta tässä kerrottiin heittoistuimien kehityksestä. Ja tässä on tämmöinen story, mitä en tiennyt ja oikein teki mieli tarkistaa, että onko tämä joku aprillipila vai ei. Mutta kun ei tätä aprillipäivänä julkaistu, niin uskotaan nyt sitten.

0: Se kerrotaan siis, kuinka vuonna 1962 General Dynamics insinöörit kehittivät tämmöistä toimivaa heittoistujärjestelmää B-58 Hustler ydinpommikoneeseen. Eli siellä isojen paukkujen kanssa oltiin tekemisissä. No tämähän oli totta kai tarkoitettu Neuvostoliiton moukaroimiseen silloin sitten kylmäsodan aikana ja näin. Ja iso kone kyseessä, niin siihen sitten lähdettiin suunnittelemaan heittoistuinta. Ja se toteutettiin sitten niin, että heittoistuminen ympärille rakennettiin tämmöinen eräänlainen pelastuskapseli. Eli se suojeli sitten lentäjää äärimmäisiltä nopeuksilta ja alhaiselta ilmanpaineelta, koska sitten kun sieltä oli heitelty porukkaa sitten ihan ilman kapseleita, niin siinä ei ollut enää, ne lentäjän pojat oli siinä sitten lentonsa lentäneet, niin sitten ajateltiin, että tämmöinen kapseli olisi ollut hyvä. Ja siellä sitten kun oli saatu kapseli valmiiksi, niin sitten kysyttiin, että no niin Pasi, testataanpa pois, niin todellakaan me, että mene sinä, että en minä mene, me kun sinä mene, no ei, no kuka, mitä me tehdään, miten me tämä ratkaisee, minä, että hän nyt voi ihmistä heittää tähän kapseliin.
1: Joku eläin.
0: No näin, ja sieltä päästään eläinkokeisiin, ja tässä tämä menee aika uskomattomaksi, nimittäin testieläimiksi pääsivät sitten Amerikan ja Himalajan mustakarhut.
1: Oho. Oho.
0: Joo. Ja tämä periaate oli hyvin yksinkertainen tässä testissä, eli ensin huumataan karhu, näin. Sehän on perhana, voi olla äkäinen ja muu, ja se ei se puolukoilla lepy, jos sä meinaat se tommoseen pommikoneesta ampuu jossain pelastuskapselissa, niin siinä ei niin kuin mairittelu auta, että ei muuta kuin taju kankaalle. Sen jälkeen huumattu karhu laitetaan testikoneen.
1: Miksi pitää ottaa karhu? Eikö siihen voi laittaa joku pupun, tiedätkö, joka ei voi saman syödä
0: henki
1: sua?
0: Päällä, mä luulen, henki ja testot. Siinä on mulla niinku...
1: Vai pitääkö sen olla tietysti tarpeeksi painoa?
2: Tarpeeksi massaa varmaan.
0: No on varmaan, mutta jotenkin tuntuu ylimitoitetulta tuo karhu.
1: No vähän.
0: Mutta sinne se kuitenkin pelastuskapseli laitettiin. Sitten mennään taivaalle ja ammutaan se koko helahoito sieltä koneesta, kato, kapselineen karhuineen pihalle, näin. Ja tässä testitilanteessa nopeutta oli 1700 kilometriä tunnissa ja korkeutta 14 kilometriä. Ja nämä suunnittelijat sitten piti tätä hieman ehkä vaivalloisen kuulosta testimenetelmää, niin kuitenkin menestyksenä. Se oli great succeed, koska siinä kävi niin, että vain yksi karhuista menehtyi tämän heittoistuin laukaisun yhteydessä. Eli muut selvisivät tästä heittoistuin hommasta sitten, että ne tulivat siellä sitten elossa maahan, vahingoittumatta. Ja se mikä tässä sitten, kun tämähän niin kuin, toki ikävältä yhden karhun kannalta, hän otti tässä nyt sitten niin kuin luodin niin sanotusti, koska ei selvinnyt, mutta
1: tässä on
0: aika traaginen loppu, nimittäin tilanne on
1: nyt vaan sano.
0: No kun tilanne on se, että kun sitten sieltä tuli, mä en nyt tässä ei sanota määrää, mutta sanotaan, että niillä oli varmaan 15 karhua, ne ampuneet sinne.
1: Se on ollut kyllä aikamoinen näky, kun nalle tulee sieltä
2: aivan täydeltä.
0: Kyllä, siellä on hunajapurkit sylissä, niin sitten kun tämä yksi ei selvinnyt, mutta sitten nämä 14 muuta karhua, ne tuli sinne ja sitten se niinku, aivan mahtavaa, että sä selvisit, sut on ammuttu just 14 kilometrin korkeudesta tuommoisesta niinku jostain aikakapselin heittokoneesta ja sä oot tässä näin. Ja sitten karhu on sillä lailla, että no hei, kiitos, riittääkö kätellään, tossa on tassu, ei muuta. Ja niin tämä oli tässä, ei ollut miellyttävä kokemus, mutta jatketaan matkaa. Mutta kun se oli tieteellinen koe, niin sitä ei voinut sitten sitä karhun elojäämistä niinku todeta ihan vaan näin, tiedätkö, face to face tällä, että okei, toi on elossa ja tuossa on varmaan kaikki hyvin. Vaan sitten näille karhulle, niin jotta selvitettiin, että oliko ne selvinnyt oikeasti niin kuin kunnossa siitä lennosta, niin niille tehtiin sitten ruumiin avaus.
2: Jaha.
0: Sitten kun me tehdään ruumiin avaus, niin vaikka sen sitten nätisti sulkeekin, niin sehän...
1: Ei, se on vähän niin kuin tuossa sanassa jo ruumiin avaus, niin se vähän on siihen piilotettu, että se taitaa olla steikki ennen kuin se nalle aukeaa. No saakeli. Kuten ne joku just laittoi, että 90 karhusta suosittelee heittoistuinta, niin ei ilmeisesti sit kuitenkaan.
0: Ei ainakaan virallisia reittejä. Riippuu milloin heiltä on kommentit otettu siihen, mutta joo, että ei se, että karhuilta jos kysyy, niin ne sanoo, että ne älkää
1: mutta olisiko siihen riittänyt vaikka, että kolmelta olisi avattu maha?
0: No jälleen kerran mä sanon, että varmaan olisi riittänyt, mutta testot, suunnitelma siellä. Tiedätkö, vähän äkäisesti siellä on joku ollut skalpelin makuun päässyt, niin sehän on, kato siinä. Se voi olla, että ne on sopinutkin sillä lailla, että hei, okei, toi yksi ei selvinnyt, nyt me tehdään niin, että uhrataan vielä toinen, avataan yksi ja katsotaan, että onko siinä sisuskalut kunnossa. Sitten kun mennään kattoon, niin siellä on, tiedätkö, niin kaveri on sillä, että no minä innostuin, niin tässä on nyt pidä availi nämä kaikki tämä.
2: Kuulostaa ihan jotain mökkiterassi meniltä. Avataan vielä yksi karhu.
1: Joo. Joku laittoi tänne, että tämä sama porukka testasi myös karhuilla tuota helikopteriheittoistuinta, ja yksikään karhu ei ole siitä valitettavasti selvinnyt. Se on toki, jos helikopterista, siinä, kun siinä on ne propellit. Siinä.
0: No se on, se on suuntana pirun huono.
2: Sieltä tuli valmiina paistina maahan.
0: Joo, siinä tulee ohutta slaissia.
1: Sama porukka on ottanut taas.
0: Siihen ei
1: Kontin kaljaa miettinyt, miten me tähän helikopteriin nyt keitellään.

0: Kyllä. Sen jälkeen, kun siellä on sitä karhusilppua joka paikalla, niin ei mitään. Kebabit tulille ja siinä on varmaan mietitty, että tästä me ei julkaista mitään. Nää pidetään ihan, me ihan oman porukan.
1: Ja hirveä juttu.
2: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi. Radio Suomi-pop.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
3: Karhu, pehmeä peto.
0: Radio Suomi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tulevana sunnuntaina sanoit tämmöisen leffamenovinkin, että voisi käydä katsomassa uutuusleffaa esimerkiksi sitten tänään, kun se ensi iltaan tulee. Sano nyt sen nimi vielä, kun
2: One Paddle After Another.
1: Joo. No mä annan tämmöisen menovinkin, että jos olet Raumalla tai edes siellä suunnilla, niin Raumalla järjestetään tulevana sunnuntaina 28.9. Nokkahuilun heiton MM-kisa. Mahtavan kuulonen konsepti. Ja nokkahuiluhan on meillä, en tiedä, onko se edelleen ala-asteelta tuttu soitin, joka jengille lyödään käteen ja sitten sitä pitää siellä soittaa. Ja sitten esimerkiksi Ostakaa makkaraahan on ollut semmoinen ikiklassikko. Se on kohtuu helppo nokkahuilulla kyllä kieltämättä soittaa, mutta vähän ne sormet lapsilla ainakin mä muistan, niin oli sitä aika vaikea puhdasta ääntä saada. Sitten piti muistaa se alareikä täyttää sieltä.
2: Joo,
1: se pitää niinku eka, sit sieltä. Mutta mun mielestä kolmella ekalla pystyy soittamaan, niinku päällimmäiset kolme ekaa saat.
2: Kuka on päättänyt silloin joskus aikoinaan ottaa sen tänne jonnekin opetusohjelmaan? Ja onko se kansainvälinen juttu?
1: No se ei varmasti ole kansainvälinen juttu, paitsi jos mennään inkatemppeleihin ja se on sitten vähän eri se panhuilu. Mutta nokkahuilu on tietysti, mä ymmärrän, se on varmaan niinku sillai edullinen soitin, että jos kaikille niinku rumpusetit pitäisi saada, niin sitten se on niinku haastavaa, mutta nokkahuilu on semmoinen ja sen, mä en tiedä saikohan ne silloin, saiko ne koulusta jopa kotiin?
2: Mun mielestä sai.
1: Niinku treeniä varten
2: sai.
1: Tavallaan.
2: Sai. Tiedän, että sai.
1: Ja totta kai onhan meillä niinku nokkahuilu, se on niinku, se on yrittänyt tehdä jotain semmoista niinku trendikkäämpää tulemista, kiitos tuolla noissa meidän itsenäisyyspäivän mytkeissä, niin siellähän on ollut kova tämmönen pikkolo nokkahuilisti kaveri, joo, joka on herättänyt ihastusta kyllä, mutta mä sanoisin, että lähtökohtaisesti koulumuistot nokkahuilun kanssa niin saa ihmiset heittämään nokkahuiluja. Niin kuin ihan. Ja tämä on nyt sitten kaikille sallittua, jotka kisaan osallistuu. Kyseessä on tämmöinen hyväntekeväisyys tapahtuma ja kilpailu, ja tosissaan Raumalla järketään, ja siellä siellä kun varoja kerätään, niin ne menee sitten hyvään tarkoitukseen. Mun mielestä tämä oli vähävaraisille. Täällä sanottiin, että kerätään sitten vähävaraisille perheille ja näin. Tämä on, niinku, tämä on hieno juttu. Tässä on mun mielestä pelkkää hyvää tässä.
2: Kyllä.
1: No, mutta nokkahuilu ja tämä nokkahuilun heiton MM-kisat innotti vähän tässä meikäläistä ja ennen kaikkea niin DJ Pandaa, eli meidän Juuso Muikkua. Edit velhoamme Kuopiosta. No. Nimittäin nokkahuilu, se on tullut jotenkin jäädäkseen, vaikka niitä nyt nakellaan, niin kyllä me suomalaiset varmaan nokkahuilua tullaan jatkossakin soittamaan. Mutta voisiko ongelma olla just se, miksi ei tule niin fiilistä, on se, että kun sillä soitetaan sitä Ostakaa makkaraa.
2: Kyllä joo, ei tule fiilis. Niin. En mä tiedä oikein.
1: Mutta mitä jos nokkahuilua tuotaisiin semmoisiin biiseihin, mistä me niinku lähtökohtaisesti me suomalaiset tykätään?
3: Ei me osata sitä silti.
1: Ei me ehkä osata, mutta joku voi osata. Ja tässä olisikin nyt muutamia esimerkkejä tarjolla sitten teille, että miten se nokkahuilu, jos se laitetaan ihan oikeaan musiikkiin, niin miten se oikein pötkisi? Tässä ensimmäisenä täytyy nyt aloittaa tämmöisellä aamulypsyn suosikkikappaleella. Niin mä laitan tuosta soimaan, katsotaan tunnistatteko heti biisin.

0: miettikää, Muikku soittaa näitä.
1: Soittaako joo, Muikku? Joo. No niin. Hänestä on kyllä moneksi.
0: On. Pikkasen näkee, että se alasormi, niin se on ollut vähän nyt sieltä reiästä pois, mutta siis... Oli tossa niinku fiilis. Tossa oli ehkä vähän, mulle tuli nyt oli kyllä Muikulla tommonen, en tiedä oliko lainannut.
1: Himalaja fiilis.
0: Joo,
1: tossa.
0: Se

0: Nyt tässä on tehty, nyt Puppu on tehnyt oman biisin tohon. Ei, tää, hän ei soita.
1: Ei, kun tässä on kaksi eri kappaletta. Joo.
0: Okei, tää saattaa olla virre. On toikin vähän haastava paukku tollain. No hei, vielä. Jos ei tässä nokkahuilu toimi, niin ei missään. Siis suomalainen kansainvälinen klassikko vielä tähän näin viimeiseksi tarjolla. Ja tosta lähtee Tiina Reetta.

0: löytyy. Löytyy. Se ei joku...
1: Kato,
0: se kun me kaivetaan ihan mistä tahansa sandstormi.
1: Moikku. Come on. Ai. Ilmako se yski tossa perjantai-biisin aikana, kun se on kato koko eilisen illan puhallellut näitä, niin sillä on nyt joku keuhkoveritulppa
0: siellä. Sitten se oli muuten ihan hirveä, kun jotkut... puhalteli niin kovasti, niin sitten sieltä alhaalta rupesi valua sitä limaa. Muistatteko te, kun sieltä alhaalta, kun on se reikä, sieltä oikeastaan sellainen vana.
1: Okei. En tiedä, oliko tämä nyt paras mainos tuolle nokkahuiluheiton MM-kisoille, mutta menkää sinne Raumaan sunnuntaina nautiskelemaan. Ei tarvitse soittaa, voi vaan heittää.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hyvät herrat, jos sanon, että pirkanmaalainen perheenisä on tullut työreissulta kotiin kalpeana, niin mitä teillä tulee ensimmäisenä mieleen?
2: Krapula.
1: Joo, hyvä. Ja sieltä tuli, kiitos. Siinä oli vastaukset tiskissä. Kuitenkaan kumpikaan näistä ei ole syy, minkä takia tämä kyseinen...
3: Hirvikolari.
1: Ei, sekin olisi kyllä. Läheltä piti tilanne tuossa noin, niin se varmasti aiheuttaa sen.
3: Oli mutta... nähnyt harvinaisen kalan.
1: Matkalla kotiin.
3: Mm.
1: No sekin voi, jos on oikein kunnon kalamies, niin saattaisi olla semmoinen, että siitä...
3: Oli tullut kakat pöksyyn.
1: Saattaa aiheuttaa kalpenemista.
3: Rengasrikko.
1: No ei, ja kaikki nämä on vähän
3: semmoisia... Poliisi antoi sakot, no näin ei, se olikin.
1: Moni on negatiivisia näistä, mutta tämä on itse asiassa positiivinen syy.
3: Lapsi syntynyt niin. Sillä aikaa, kun oli reissu.
1: No sehän voisi aiheuttaa, varsinkin jos on tullut itselle
3: vähän yllätyksenä. Löytyi kadonnut lapsi, löytyi.
1: Ei ollut sekään.
3: Läheinen menehty.
2: Siis oli kalpeinen ja kyse oli jostain
3: läheinen oli valitettavasti joo. Menehtynyt.
2: No sekin. Ei.
3: Se oli positiivinen.
1: Toi ei ollut positiivinen.
3: Läheinen ei menehtynytkään.
1: Ei. Mä kerron. Nimittäin Ilta-Sanomat julkaisi tämmöisen jutun, jossa otsikossa käytetään nimenomaan tätä kalpenemistermiä, mutta tämä syy on positiivinen, nimittäin pirkanmaalainen perheenisä kalpeni.
2: Mä tiedän, mies kalpeni. Naapurimiehen rinnalla.
1: Ei sekään. Ei. Toikin on vähän niin kuin negatiivinen, vaan...
3: Löysi avaimet, jotka olivat olleet hukassa.
1: Ei siitä ihan uutisjuttua varmaan saisi. No nykyisin kyllä saa. Nyt
3: alkaa loppu joo. Pankista jo ideat.
1: No ei, tätä ette kumpikaan nyt arvannut, mutta siis hän toi työreissulta tuliaisiksi.
3: Ai huo...
1: Jätti...
2: Täytetyn.
3: Ei se ollut jätti.
1: Eihän sitä nyt kotia
3: ei,
1: tuoda. Jättimäistä hotellihuoneen laskua. Se hoidetaan hotellissa.
3: Mä olin sanomassa, että oli tulossa huonon tuliaisen ja sitten vaimo suuttui ja kalpeni. Siinä mä unohdin taas, että tämä siinä oli positiivinen voisi. Juttu.
1: On se jossain vaiheessa Toblerone ei enää riitä. Se täytyy muistaa. Mutta siis hän tuli sen takia kalpeaksi, koska hän toi työreissulta tuliaisikin jättimäisen arpavoiton.
3: Oho.
1: Joo, nimittäin Veikkaus on tiedottanut,
3: mikäs
1: että...
3: Mikäs on teidän isoin arpavoitto?
1: Joku varmaan jotain kymppejä. Aina voittaa
3: mä muistaakseni voitin 50.
2: Mulla on myös varmaan arvosta. Kyllä S-arvasta 50.
3: Mä luulin, että me joskus kräkättiin toi juttu jätkien kanssa nuorina kolleina. Me ostettiin semmosia euron jotain, en ollut S-arpoja, mutta jotain semmosia
2: pienempiä. Silloin oli luontoarpa.
3: Me ostettiin joku 150 niitä kolmea niin. Pekkaa.
1: Ja olitte varmaan,
3: sitten tällä... alkoi raaputus, kuulet. Kanniston T-boilla alkoi. Sen päiväinen myöhempien aikojen raaputus alkoi Kanniston T-boilla.
2: T-boilla?
3: Joo, 150 euroa laitettiin tosissaan kiinni, 13 saatiin takaisin.
1: No niin.
3: Jätskit, siitä... joka naamalle yhdet jätskit ja lähdettiin kotia pötköttää.
1: Toi on kuin Pahat pojat
3: Honda
1: elokuvasta.
3: Honda Mankki keula ilmaan ja sitten mennään taas.
1: Toi on kuin Pahat pojat elokuvasta, niin 10 000 lottokuponkia, niin tällähän se raha pestää.
3: Joo, se oli hyvä.
2: Joo, on jäänyt kanssa mieleen.
1: mutta siis tämä on, kuulkaa, tämä on iso voitto, nimittäin miljoona. Mä en tiedä tämmöistä arpaa, että miljoonan voi niinku voittaa arvalla, mutta näin kävi. Ja onnea vaan
3: mistä
1: sinne.
3: Mistä arvasta voi
1: tää
3: voittaa
1: miljoona? Tämä oli joku, ootas nyt tässä luki, tässä on kuva tämmöistä megafiilis. Onko tämä megafiilis arpa?
3: Megafiilis
1: arpa. Joo, 20 maksaa, hyi, en nosta. Vielä ostan se 5,90 maksamaan sämpylän kuin 20 euroa arvo. Herranjumala, on kallis arpa. No mutta joka tapauksessa, niin mä aloin pohtiin tätä kalpea, kun hän oli niin kun kerran valahtanut kalpeaksi, niin mä aloin sitten miettimään, kun luin tuon jutun sillä, että oliko syy se, että kun hän työreissulta palasi, että hän kalpeni sen takia, että perhana, kun hän raaputti sen vasta kotona todistajien läsnä ollessa.
3: Ai, hän raaputti sen vasta kotona?
1: Joo, hän oli ostanut sen työreissulla, oli ostanut jostain Akalta sen ja sitten Tampereella.
3: Akalta?
1: Akalla.
3: Toi ei ole enää kossertermi, Juuso, puhua naisista noin.
2: Hei.
1: No mutta miten tämmöinen pirkanmaalainen kaupunki, kunta,
3: niin siinä oli
1: Akaa.
3: Pitkä tommoinen.
1: Joo, siinä oli erittäin pitkä sellainen. Niin mä mietin, että olisiko siinä voinut käydä tällainen, koska mä oon kuullut tämmöisen tarinan aikoinaan. Tähän liittyy källi ja tähän liittyy lotto. Ja tähän tulee nyt sitten tuhma sana myös sinne vaan tiedoksi. Radio vastaanottimen toiseen päätyy. Mutta siis tarina meni niin, että oli tämmöinen herra, jolle sitten kaverit päätti tehdä tämmöisen lottokällin vielä siihen aikaan, kun asioita nauhoitettiin VHS-nauhureille. Eli nyt mennään aika paljon ajassa taaksepäin. Ja he olivat siis tehneet tämmöisen niin sanotun perinteisen, eli kaverille oli sitten tehty jotenkin, oliko se sitten joku, että he oli niinku kimppalotto tai tällainen, että hän oli saanut niinku kupongin, ja he oli sitten, siinä oli numerot valmiina siinä kupongissa, ja sitten he oli nauhoittaneet, tai ne numerot oli otettu aikaisemman viikon lottoarvonnasta, millä sitten tietysti niinku ne numerot täsmää siihen ja 7 oikea näin. No sitten sille kaverille oli tämä VHS-nauha, mihin oli tallennettu sitten se lottoarvonta, niin kärrätty siihen. Ja hän oli sitten alkanut siinä iltaisella kattoon nauhalta, että no katsotaan, osuuko tämä lotto. Ja siinä oli rouva kanssa paikalla sitten ja kotona. Ja, isäntä oli istunut tuolissa ja kattonut siinä sitten, että nyt muuten nyt käy keijolla kova flaksi, että alkaa osua numeroittiin, että, niin että herranjestas, näähän osuu tästä näin. Viimeinen numero tulee siihen ja se luonnollisesti on oikein, kun tässä on tämä källi käynnissä. Niin. Sitten rouva tulee siihen, kun siellä huokaillaan siellä olkkarin puolella ja rouva tulee siihen sitten ja kysyy, että mikä tässä nyt oikein on, niin. Se oli sanonut tämä kaveri sitten siinä, kun tuijottanut TV-ruutuja ja sanonut vaan, että nyt osuu perkele. Kattonut lappua, selkeän kattonut rouvaa ja selkeän kääntynyt rouvan puoleen ja sanonut, että ja sinä lähdet vittu ensimmäisenä.
2: Niin ai, ai, ai, ai, ai.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Tiedätkö muuten, että mullahan on ollut siis lapsena ameba?
2: Mitä?
1: Joo.
2: Semmoinen siis loinen.
1: Mikä? Ameba.
2: Siis lemmikkinä.
1: Ei vaan.
2: Mä siis nyt, että ihan oikeesti, että eikö ne hankkinut sulle kissa?
0: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop. Oh.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Vähän faktaa käärmeistä. Helsingin Sanomat kertoo, että mulla ainakin ollut just semmoinen käsitys, että käärmehän ei sillä tavalla, niin kuin, sillä ei ole korvia. Ja se ei niin kuin, että se aisti jotain maan tämmöisiä värähtelyitä. Mutta tämä juttu kertoo, että käärme saattaa kuitenkin kuulla kiljaisusi. Eli jos Tinni jossain mökkirannassa siinä olet huljuttelemassa, mitä nyt sitten ikinä oletkin, ja siihen käärme tulee, ja sulle pääsi suusta tämmöinen tahaton kiljaisu, niin voi olla, että käärme siis sittenkin kuulee sen.
2: No mulla on niin matala ääni, että se luulee silloinkin, että maa vaan tärisee, kun mä alan kirkuun. No,
1: hei, tossa on heti hyvää pointtia tähän juttuun, tossa matalassa. Tääpä
2: kuulostaa, kun mä pelästyn oikein kovaa.
1: Nyt ollaan heti jäljillä.
2: Vuoristoradas.
1: Voisitteko tulla tätiin pois huokailemasta sieltä?
3: Ei, kun mä kiljun.
2: Ei, kun mä vaan innoissa.
1: Käärmeillä ei siis ole ulkokorvaa eikä värähtelevää tärykalvoa, ja tämän takia on ajateltu...
2: Onko sillä sävelkorva kuitenkin?
1: Riippuu käärmeestä, että jos on ollut tämmöistä musiikillista...
2: Sehän nousee sieltä.
1: Se on totta. Olisiko tämmöinen koobra sitten niin sellainen, että sillä varsinkin on niinku rytmi verissä?
3: Rakeli sentään, mäkin olen soittanut meidän mökkilaiturilla nokkahuiluun, niin ei ole kyllä yksikään
2: ei ole käärme. Ajatella, sieltä nousis.
1: Ei ole käärme noussut. Täytyy sanoa, että tämmöinen koobra, joka sieltä korista tulee sitten, kun se pillipiipari vetää siinä, niin täytyy sanoa, että musamaku on kyllä huono, koska se on hirveän kuulla.
3: Ihan karmeita paska.
2: Juu.
1: Se ei ole kyllä biisinä kummoinen.
2: Mutta sehän yrittää tulla hyökkäämään sieltä vaan. Siksihän se nousee varmaan sieltä turpa kiinni.
1: Niin aivan, että
2: tai
1: se haluaisi
2: huilu
1: sanoa.
2: Kiinni.
1: Joo.
2: No, niin, anteeksi.
1: Ei haittaa mitään, nimittäin nämä äänen korkeudet on nimenomaan tässä nyt pointtina, siis vastoin monen oletusta käärmeet aistivat maan värähtelyjen ohella myös ilmassa kantautuvia ääniä ja reagoivat niihin. Näin osoittaa australialainen tutkimus. Ja aiemmissa tutkimuksissa oli huomattu kalkkarokäärmeen voivan aistia ilman kautta ääniä, jotka olivat korkeudeltaan ihmispuheen alueella, mutta asiaan ei ollut perehdytty kunnolla. Mutta nyt sitten laboratoriossa seurattiin 5 eri sukuun kuuluvien australialaisen

0: australialaisten käärmeiden käyttäytymistä, kun niille soitettiin alustan värähtelyyn tuntuvia puhetta matalampia ääniä sekä puheen korkuisia vain ilman kautta kuuluvia ääniä. Näihin reagoitiin, mutta matala ääni se täytyy olla, että jos esimerkiksi käärmeellä nyt halutaan, niin kuin halutaan, että käärme kuulisi jotain, niin esimerkiksi Temptation Island voisi olla ohjelma, mitä voi näyttää, koska siis Sami Kurosen ääni on se, että Sami pystyy keskustelemaan käärmeiden kanssa halutessa ihan normaalilla puheäänellään. Se värähtelee sillä tavalla, että siinä käärmeelläkin niin nahka kostuu.
1: Joo, varsinkin kun Sami lukee näitä niin. Sensuelle ja iltasatuja.
0: Niin, herra.
2: Totta, sehän on teidän teos oikein kimpas.
0: Siinä olisikin. Se on vaan, mistä me löydetään sitten niin kuin sopivat napit tavallaan, kun sillä on niitä korvia, niin millä kuulokkeella se käärme sitten sitä voisi sensuelle.
2: Miksi sillä pitää olla kuulokkeet?
0: No kun se on nykyisin kaikki, sehän menee siellä luikertelee koko ajan, eihän se kaikki pelkää käärmeitä, niin ei se sisälle pääse mistään sun genelekeistä niitä kuuntelee. Se tarvii semmoista nappikuulokkeet.
2: Raukka.
1: Sami käärmeen kostuttaja Kuronen. Mä en ole muuten ehtinyt ollenkaan ajatella niinku käärmeen korva-asioita tässä vähän aikaan.
0: Mä ymmärrän.
1: Jännä, että tuli nyt puheeksi.
0: Mutta se mikä tässä toinen, mikä mulla jotenkin aloin tätä pohtia, että kun täällä sanotaan tässä jutussa siis, tämä on itse asiassa julkaistu tuolla Tiede luonnossa julkaisussa tuossa maaliskuussa tämä juttu. Täällä sanotaan, että viiltävä kirkaisu lienee käärmeille liian kimeä, mutta matalat ja keskikorkeat ihmisäänet osuvat niiden reagointialueelle. Niin kuvitellaan nyt se mökki sitten rannassa tai siellä mökin metikössä menevä kyykäärme.
2: Joo.
0: Niin sitten kun mietitään, että se suomalainen pariskunta on siellä juhannuksen aikaan siellä mökillä, no sitten jos on semmoinen tilanne, että siinä on kuun ja tähtien liikkeet oikein, että siellä esimerkiksi sit halutaan lomalla nyt sitten ottaa niin sanotusti kuivat pois alta, niin se käärmehän saa ihan väärän kuvan siitä, että käärmehän saattaa ajatella, että tässä parisuhteessa täällä mökillä, niin nyt niin kuin tavallaan, että toinen osapuoli ei nauti ollenkaan, koska siis se äänimaailmahan, että tämä käärmehän ei kuule niitä korkeita mahdollisia
2: niin,
0: voikintoja, mutta sen sijaan semmoinen matala yrähtely ja
2: se
0: ynähtely,
2: ahdistuu
0: niin se kuulee ja se ahdistuu nimenomaan tässä tilanteessa. Saattaa tulkita sen sillä tavalla, että kyläpä Seppo on itsekäs, kun ei toi Marja-Liisa tuossa ollenkaan, niin ei minkään näköistä niin kuin vaikutusta selkeästi. Et pelkkää korahtelua tuossa noin, niin muuten aivan hiljasta.
2: Siksi vai koiratkin hyökkää, kun ne puolustaa omaa reviriä, niin sitten se käärme saattaa tulla puolustamaan sitä.
0: Niin, siinä kohtaa sitten tätä rouvaa sitten siinä kohtaa.
2: Mutta siis toihan, nythän tässä selvisi monta asiaa, kun käärmeethän ei saisi enää tappaa.
0: Jotain se on niin,
2: että ne pitää siirtää.
0: Kyyn saa siirtää pihalta, mutta jos ei se ole mahdollista, niin silloin sitten vielä edelleen, niin
1: ei ollut mahdollista.
0: Voi. Joo, no näin. Mut tätä on vaikea valvoa.
2: Niitä laitettiin ennen just sellaisiin patoihin, mä sanonkin tämän
1: viimeksi. Voihan se siirtää aika helposti.
2: No, no mä mietin vielä sitä. Mutta että se pitäisi, tai ei pitäisi nimenomaan, ei saa, mutta on laitettu sellaiseen pataan, se kuollut kyykäärmeestä on poltettu ja se pata on jätetty kyykäärmeineen siihen, että se karkottaisi niitä muita. Mutta nythän meillä on ihan täydellinen ratkaisu, kun on kaikkia. Meidän mökillä on tällä hetkellä sisällä semmoiset muutama semmoista pikkukaiutinta, mitkä lähettää jotain sellaista ääntä, että hiirulaiset ei tule sinne, kun siellä kävi hiirulaisiin, niin ne silleen sirkuttaa ne laitteet siellä. Niin toihan on mahtava. Sä laitat pihalle vaan just niitä kaiuttimia.
0: Joo.
2: Ja sit se Kurosen lukemana se sensuolit iltasadut.
0: Niin.
2: Niin eikö sehän lähettää sitä viestiä, että kohan kauemmaksi.
0: Niin, totta,
2: koska
0: täällä on
2: sehän
0: jotain.
2: Niillä resonoi.
0: Totta.
2: Niin. Ei tarvitse poltella mitään vaan. Kajarit sinne teidän sensuaaliteokset.
0: Mutta tuosta käärmehommasta tuli tästä sun patajutusta mieleen, että toimiko se samalla tavalla sitten, että jos haluat karkottaa esimerkiksi juhannuksena kutsumattomat vieraat, siis ihmisvieraat, niin jos sä lyöt sen, tämän Tsepo, joka ensin on koraadellut siellä, niin kun sä lyöt sen siihen paljuun, siihen pihalle tavallaan, siihen laitat mahdollisimman kuumaa vettä ja Seppo paljuun, niin onko se myös samalla tavalla kuin käärmeillä, että kun Seppo kiehuu siinä paljussa, niin
2: lähtee naapurit.
0: Niin, lähtee naapuritkin menee, että levittääkö se jotain sellaista?
2: Varmaan se levittää, mutta se levittää myös sellaista sanomaa, että se ottaa kuin virkavalta ilmestyy hyvin nopeasti pihalle.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Haluatteko te nyt sitten tuliaista?
2: Haluamme.
3: Joo.
1: Mä kerron niille, ketkä ei tiedä. Mä oon itse lanseerannut täällä silloin joskus 3 vuotta sitten sellaisen, että aina jos joku käy jossain ulkomailla, niin sit pitää tuoda tälle 2 muulle. Tai jos vaikka minä ja Tuukka, tuotiinko me Juusolle muuta jotain sieltä, kun mä otin, että teillä syhtiin Tuukka. No ei sillä niin väliä,
2: muista,
1: siitä on sen verran pitkä aika.
2: Kiitos Tuukka,
3: Gini-kaappini
2: täytöstä. Se on pursua siellä.
3: Oot niitä yhtään.
2: Mä oon muutamaa siinä juonut, mutta sä oot mulle sen verran, ne on ollut aika isoja lekoja, mitä sä oot aina tuonut, niin siinä on siinä on meikäläisellekin niin juotavaa.
3: Ja eikö se paras juttu ollut se, että sä et edes Ginistä tykännyt, vaan se oli tekilaa, mutta mä en ikinä muista, kumpi
2: yes.
3: se on. Ja sit mä aina päädyin siihen Giniin.
2: Yes, se on jotenkin näin. Mutta ei,
3: kerralla mä muistan.
2: Mutta hei, mut mä kyllä ihan tykkään myös Ginistä, mutta se mitä sä
3: niin,
2: ajattelet,
3: se on selvä, että jos siinä prosentteja on, niin sä siitä tykkäät. Mutta olisi se kiva tuoda jotain, mikä on vähän niin kuin suun mukainen.
2: No joo, se oli. Mutta mä oon ollut kiitollinen näistä kaikista. Mitä Tiinan pussukasta löytyy? Onko tekilaa?
1: Itse linjannut ja sit mä oon tuolla mennyt ihan hiessä aina, että mitä mä nyt tuon. Mutta onneksi aika hyvin on tullut kaikkea vastaan, mitä teille voi tuoda, kun te olette silleen niin aika helppoja ihmisiä. Mutta mun puolesta voidaan pikkuhiljaa alkaa hautailla tätä. Mä sanon nyt ihan ensimmäiseksi teille, että kun kävin tuolla Varsovassa silloin heti, kun kesäloma alkoi, niin ei minkäännäköistä havaintoa, missä ne tulijoista on. Postin ne, mutta siis ei minkäännäköistä havaintoa, missä ne on. Mutta sitten 2 viimeisemmältä Espanjan reissulta, niin täältä löytyy, kuulkaa ystävät. Nämä on tuolta sitten Malagasta. Niin Tuukka, sä saat Malagasta tämmöstä tryffelisuklaata, kun sä tykkää tämmöisistä makeisista.
3: Kiitoksia oikein paljon.
1: Se tippui maahan, mutta se ei haittaa yhtään sen. Se maku on hyvä, vaikka se vähän näyttää.
3: Se on mun hius.
1: Ei mitään hätää. Se on tommonen paketti, missä on sit siis se, no ei ole kenenkään munakarva ääliö. Et siellä on tommoista hyvää.
3: No sen verran voi sanoa.
4: Toi on tullut tullista läpi. Nyt mä en osallistu.
1: Mä en ole halunnut tuota herraa. Nyt on huumeita mulla kyllä
4: iso. Toi on Jari Aarni on maasto kätköstä, eikä mistään
3: Martinni tosta.
1: Apua, mitä tälle on tapahtunut?
2: Mun piti sanoa just, että oot sä autossa säilynyt.
3: Ei haittaa.
2: Toihan on yksi iso klöntti.
1: Siis mä en tiedä, tää on marihuonaa varmasti, mutta kyllä se kelpaa sulle kuitenkin.
3: No, ilmeisesti se kelpaa. Kiitos oikein paljon.
1: Apuakin siinä lukee trippelit, toi näyttää ihan hirveältä. No mut Juuso, sä saati sit puolesta. Ei kun tää, joo, mä toin sulle
2: Se on säilynyt sen sijaan, joo.
1: Se tuli käsimatkatavaroon, niin se voi paremmin. Eikö mä toin sulle tämmösiä, vasta itsellänikin, noin sairaan hyvin jalapeenolla täytettyjä oliiveja.
2: Oi.
1: Tässä on nyt sitten Malagan tuli. Sitten molemmille vähän ruokaa. Ja sitten Barcelona, missä mä olin siis keikalla. Tässä, mikä uusin nyt, kun oli viimeisin Super Bowl, niin siellä väliaikashown esitti tää Kendrick Lamar. Niin siellä keikalla olin. Ja
2: rapper.
1: Siis ihan oli todella hieno. 60 jotain plus 1000 ihmistä. Ja siis saat siellä olutta ja viiniä keikan koko keikan ajan, niin siitä plus pisteitä. Niin Juuso, koska sä oot vähän tämä vanhempi ihminen, niin me löydettiin sieltä kuule tämmönen, sulle tämmönen varsin hieno, tämmönen, millä sä voit rapsuttaa ja saat sitten.
3: Selän raaput, se on hyvä.
1: Mut kato, siinä on kenkälusikka samassa.
3: Toi on tätä, hei, miksi mä en sanonut tommoista, toi on hieno.
1: Sä saat jotain hienompaa, koska sä pääset vielä niinku siis kyykkyyn.
2: Tämähän muuten toimii.
1: Saat kato, Tuukka, kengät ja alka.
2: Toi on tämmönen
1: puinen. Juusolla siis, missä on toisessa päässä tuommoinen harja ja toisessa päässä on kenkälusikka. Ole hyvä. Mutta koska Tuukka on vielä, sä oot sen verran nuorempi ja tuommoinen vetreempi, niin sä saat kengät ja sukat itse jalkaan. Mä toin sulle tämmöiset hauskat sukat, kun sulla on aina hauskoja sukkia.
3: Ai juu, onks mulla aina hauskoja?
1: On, sulla on nytkin vaaleanpunainen. Mä katsoin äsken, sulla on jotain vaaleanpunaista, joku kukkanen tai jotain semmoista.
3: Eikö se on vaan toi Benettonin merkki?
1: Ai mä luulin, että se oli. No mut sulla on yleensä tommosia hauskoja sukkia.
3: Ei mulla ole ikinä hauskoja sukkia.
1: On sulla hauskempi kuin meillä.
3: Nyt sulla on.
1: Nyt sä alat käyttää.
3: Nää on 5 koko liian isot, mutta...
1: No
3: kun ne menee kotisukkana.
1: Mutta seuraavalle on 36-38, kyllä, niin se olisi ollut sulle liian pieni.
3: Kyllä, ja mä arvostan näitä tosi paljon. Kiitos
1: mun
3: puhannesta.
1: Mun mielestä oli hauska. Niissä on siis noita
3: ranskalaisia ketsuppia. Kiitos.
1: Näin, olkaa hyvä.
2: Kotisukkaa
1: ja siis siellä oli semmosia, niin kuin mä en nyt viitti, kun kello on tämän verran. Mä en viitti sanoa edes, minkälaisia semmosia hupipaitoja siellä Barcelonan kaduilla oli. Mutta mä otin niistä kuvan, niin sitten mä mietin, että kuka ostaa tämmösiä näin hirveitä paitoja. Niissä lukee siis ihan hirveät tekstejä, kaikki I heart, niin kuin tommoset maksulliset ihmiset ja niinku...
3: I love hookers vai?
1: Ei kun sluts.
2: Okei.
1: Joo, ja sit siellä on kaikkia I heart niinku tämmösiä, niinku äitiä, ketä tykkää sen. Niin tämmösiä.

0: Milfua.
1: Joo, semmoisia paitoja siellä oli. Siis mä mietin, että kuka näitä ostaa, mutta sitten mä jossain vaiheessa tajusin, että...
0: No toi upisukka.
1: Tossa kato, että mähän niinku oikeasti olin siellä jo hakemassa käteisiä, että mä saan tuotua teille tollaiset paidat. Älä lue niitä tähän, kello 9.30.
2: En tietenkään lue.
1: Niin, mutta siinä oli kaikki tommosia hauskoja. Mä mietin, että mitkä mä olisin tuonut teille, niin se, kyllä mä olisin löytänyt teille ihan kyllä sopivat.
2: Joo.
0: Mutta
1: on törkeetä ja maksaa 25 euroa, niin sitten mä ajattelin, että mä tuon teille jotain. Mitä te voitte käyttää, niin tässä nyt tuliaiset. Tuommoinen harja ja vähän syötävää sukat.
0: Tän tänä iltana muutaman jalapenon korkata sen samalla, kun raavin selkääni niin tällä erittäin kätevällä selän rapsuttimella.
1: Joo, laittaa kengät
0: jalkaan. Laitan kengät jalkaan sinne samalla, jos siltä tuntuu. Näin. Kiitos Tiina tuliaisista.
1: Kiitos.
0: Tämä on kyllä aina winning tämä homma.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.
5: Kuka sä

0: Radio Suomipopin kesä ja perjantai terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
1: Miten sade tietää, milloin pyykit ovat kuivumassa? Ja mä veikkaan, että voiko olla jopa niin, että sadepilvellä on tällainen niin kuin pyykkitieteen laitoksen pyykkitutka käytössä. Samalla lailla kuin meillä on ilmatieteen laitoksen sadetutka. Kuka näistä tietää?
0: Perjantai terassi. Suomen ykkösmenomesta, joka perjantai-ilta Suomipopilla. Terassi isäntänä Eetu Koho, koko heinäkuun ajan. Radio Suomipop. Radio Suomipop.
2: Ah! Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Pitäisikö mennä elokuihin tänä aikaa, mutta kävittekö kesällä elokuissa?
2: Pitkä aika.
1: Mä kävin katsoa sen, toi Mission Impossible, tää uusin. Viimeisin ilmeisesti.
2: Eikö se ollut jo ennen lomia, koska sä ehkä puhuit siitä jotain
1: oli
2: siitä leffasta.
1: Mutta se on viimeisin mun elokuvakäynti.
2: Niin, eikä heinäkuussa oli niin lämmintä, niin ei ollut semmoista leffakelit.
1: Mutta sehän olisi ollut ainut mennä viileänsä sinne sitten.
2: Niin, tietysti tällä voi ajatella. Mua ahistaa leffalippujen hinnat, mä sanon ihan suoraan. Mua vähän ahistaa ne. Sillä tavalla, että sitten, kun en mene edes yksi, vaan sitten siinä on, saattaa olla vaikka kaksi lasta mukaan. Mua ahistaa vähän se, että se on.
1: Mä ymmärrän, mutta nyt on monessa paikassa, muun muassa meidän Suompopin Instagramissakin löytyy, niin perjantai on pahin elokuva. Muistatteko sen ykkösen? Siitä siis
2: kerro vähän, nyt en ihan en.
1: Valtavan iso elokuva oli silloin vuonna 2003. Siinä on siis toi Lindsay Lohan ja Jamie Lee Curtis. Tässä tapahtuu tämmöinen äiti-tytär ja sitten niillä tulee vähän niinku kismaa keskenään ja sitten tulee tämmöinen kiinalainen kirous ja sitten vaihtuu niinku roolit.
2: Okei, kato, kun perjantajan pahin kuulosti mun korvaan. Mä mietin heti, olin sillä, että onko tämä jotain kauhuleffa-osastoa.
1: Ei, tämä on Freaky Friday.
2: Mä en tiedä, onko mä nähnyt tota leffaa, mutta mä muistan tämän. Mulla tuli se Jamie Lee Curtisin hahmo jotenkin piirtyy tässä näin. Ai siinä on tämmöinen äiti-tytär-asetelma.
1: Joo, äiti-tytär, niin vaihtuu, kato sitten niinku roolit.
2: Toi on muuten jännä. Nyt en tiedä, menkö vaaralliselle vesille, mutta menkö. Viikonloppu on tulossa, mutta mä sanon ihan suoraan, että mä oon tässä isänä. Mm. Meiltähän löytyy molempia laatuja tuolta kotoa, että on tytär ja on poika.
1: Joo.
2: Niin mä oon huomannut sen, että niin kuin tämmöisissä äiti-tytär-suhteessa, niin siinä on jo jonkin asteisesti mun mielestä niin kuin aika raikkaasti, jo hyvin niin kuin polun alkupäästä, niin huomaan, että sinne alkaa tulla semmoisia niin kuin jännitteitä. Niin mä mietin vaan ihan, että mikä teitä niin kuin naisia niin kuin vaivaa, että miten se menee tolla.
1: Alkaako se elämä jännitteessä siitä äititytärsyyttä?
2: Siinä on aika semmoinen, että mun mielestä sivusta seurattuna niin tuntuu aika kipakalta.
1: Se on kipakkaa, ainakin mä nyt olin silleen aika kiltti ja rauhallinen ja kuuntelin mitä sanottiin, mutta kyllä se äiti otti enemmän hermoa kuin isi. Isi oli semmoinen, että sen kanssa tehtiin kaikki kivoja, että ostettiin jotain digikameroita, että tolle se äiti vaan kielsi kieltä tekemästä kaiken. Sieltä tulee aina se ei.
2: Onko se sitten,
1: terveisiä memmolle, kun kuuntelee, että mulla oli ihana lapsu.
2: Isät osaa käsitellä tyttäriä vai onko se itse asiassa se, mikä mun mielestä se kyllä oikeasti on, että mä huomaan, että tyttären kanssa, niin siinä on jotain semmoista, siinä on kun minä olen poika ja hän on tyttö, niin mulla on vähän se, että musta tuntuu, että mä en ihan, siinä on jotain semmoista vähän niin kuin mystistä, mä suhtaudun siihen, niin kuin jotenkin
3: kunnioittavasti.

0: tavasti ja sillä tavalla siinä on jotain semmoista, niin kuin musta tuntuu jotenkin hyvin haurasta ja semmoista haluaa niin kuin ottaa vähän varovaisesti. Sen sijaan pieni mestari, joka on poika, joka hän myös välillä osoittaa nakupellenä juostessaan, niin hänen kanssaan mä voin rehellisesti sanoa, että mä oon pojan kanssa, mä oon tiukempi ja mä perustelen sitä sillä, että kun mä tunnen sen kaverin metkut, kun mä oon itse ollut myös pieni poika,
1: niin se mielenmaisema.
0: Niin mä jotenkin siinä on tällaista. Se voi olla epäreilua ja kuulostaa epäreilulta, ehkä sitä onkin, mutta mä näin se mun vaan mieli toimii siinä. En tiedä, onko muilla isillä ja äideillä niin kuin samanlaista kokemusta tässä, isillä nyt varsinkin, mutta mä jotenkin koen sillä tavalla.
1: No mutta mä ymmärrän ton, koska siis nyt tulee se kakkososa tulee tänään ja siksi tää on nyt joka paikassa uutinen. Siis, mutta tässä ykkösosassa on just semmoinen kohtaus, että sillä äidillä menee ihan totaalisen patajumiin sen tyttären kanssa ennen kuin ne on vaihtunut ne roolit. Ja kun niillä on semmoista ihan kipakkaa keskustelua ollut siinä ja sitten se tytär vaan jatkaa huonosti käyttäytymistään, niin se äiti ruvaa sen tyttären siis oven irti hänen omasta huoneestaan.
0: Aika kova rankku.
1: Se on kova rankku.
0: Aika tyly rankku.
1: Tässä on annettu tänä päivänäkin ihmistä antaa tuolla ihan valtiojohtotasolla niin tämmöisiä kotiarresteja sun muuta. Totta. Niin sehän on silleen niin kuin
0: Bolsonarolle ollut vaan
1: niin terveisiä ja hauskaa kotiarrestiin. Mutta toi on kyllä kova, että sä otat oven joltaiselta teini-ikäiseltä tytöltä pois. Niin se kyllä, siinä menee kyllä patajumiin, kun pienemmät sisarukset, pojat sitten juoksee sinne huoneeseen. Niin siinä on monta monessa, mikä menee oikeasti aikalaan lihoalle.
0: Tavallaan tämmöisenä teinirankkuna niin kuin nerokas, aika niin kuin uskalias, että jos meidän perheessä jotenkin ajauduttaisiin tohon tilanteeseen, niin kyllä mä sanoisin silloin varmaan äidille, että käy sä ruuvaamassa. Tai vaikka äiti sanoisi mulle, että käy ruuvaamassa toi, ja mä kävisin sen ruuvaamassa, niin mä sanoisin mun tyttärelle, että se oli äiti, joka pakotti ruuvaan.
1: Mutta toisaalta mieti, kun sä hänet näe nyt, kun siinä on se ovi, sit, kun hänellä menee hermot, hän vetää sen oven kiinni ja menee sinne mököttelee. Mutta siinä on jotain kyllä ihan silleen, kerran ainakin näkemisen arvosta, kun se ovi on, no se on auki, koska sitä ei ole siinä. Sitten kun se mököttelee siellä avoimessa tilassa. Vai meneekö toiseen huoneeseen? Teilläkin on pirun paljon niitä huoneita.
0: Niin ja oviakin on jonkin verran. Niin. Mutta mä en tiedä, onko toi niinku sit hyvä rankku, jos mä mietin teinipoikaa. Tuukka, jos sun huoneen ovi olisi ruuvattu irti, niin mikä olisi ollut näky? Mä voin itsekin vastata.
2: Teini iässä vai?
0: Niin. Mä en teinipojan huoneen oven nimittäin en ottaisi irti, koska mä en halua nähdä sinne.
2: Mä en myöskään halua ottaa sitä irti, koska sitten sieltä kuuluu nämä pelaamisen äänet nimenomaan.
0: Aivan.
2: Niin, ei tuommoista keskustelua kyllä koskaan tultu edes käyneeksi, että nyt tämä ovi lähtee tästä, mutta kyllä mä tunnistan ton niin kun äidin ja tyttären värisen flightiksi, että olen mä sitä aika paljon sivusta seurannut siinä itsekin, kun mulla on kaksi siskoa.
1: Niin.
2: Ja sitten taas mulle ei tulisi kuvit niin kun mieleenkään ottaa mutsinkaan yhteen silleen, että se kestäisi niin kun yhtään pidempään. Faijalle taas mä oon ollut pitempäänkin vihoissani ja marttyyrinä. Mä en äidin kanssa kyllä koskaan ottanut isommin yhteen.
0: Se on. Kun sä oot kultapoika, niin kuin mäkin oon.
2: No, mä kultapoika.
0: Kultapoika, niin miksi sinä ottaa yhteen sillä tavalla. Mutta sitten mä mietin tämän isän välisen flightiksi, jos sullakin on ollut sun isän kanssa niitä sellaisia. Niin mun mielestä se on kuitenkin jotenkin erilainen. Se voi olla vähän tavallaan semmoinen niinku brutaalimpi hetkellisesti, mutta ainakin mun kokemus on se, että se äidin ja tyttären riita, niin se on kun naiset riitelee, niin se on niin kuin tällä mun näkövinkkelistä, miehen näkövinkkelistä, mun vähän niin kuin aika julma. Se on semmoinen oikein paha tekee kattoon niin kuin sivusta.
2: Niin.
0: Että se semmoinen miehinen kädenvääntö, niin siinä on ehkä meillä ei riitä tavallaan siihen, että se on aika semmoinen luolamiesmäinen.
2: Niin ei me riitä niin kuin aivokapasiteetti.
0: Kyllä, isä sanoi jotain.
2: Sen fiksumpaa taistelua.
0: Nyt käyttäydyt ja sä sanot teinipoikana siinä. Enkä käyttäydy aistafaja. Ja sit se on siinä ja vähän ja sit ollaan. Ja sillä ohi sitten jossain vaiheessa.
1: Mä meinaan, että meillä on sitten enemmän sellaista verbaalista, vähän sellaista kiemurtelua.
0: Niin just tämmöisiä, että otetaan ovi irti. Otetaan tämmöinen, niin kuin tehdään kaumeen nöyryytys tarjoillaan tavallaan siitä sitten, että otetaan tämmöinen ovi irti. Että toi ei niin kuin, miehen aivot ei niin kuin riitä tollaiseen. Mutta mä oon ollut kilttipoika, kyllä mä en ole saanut, mä veikkaan, että Tuukka ei ole paljon, että on niitä rankkuvasaraa niin kuin heilunut. Onko oikeassa? Että sä et ole, onko sä ollut jossain kotiarestissa joskus?
2: En ole kyllä
0: ollut. Et sä ole semmonen. Mites Tiina?
1: Oon mä ollut kyllä joo. Mutta mä en silleen huutanut kotona, mutta mä touhusin vähän kaikkea sellaista, että sitten tuli vähän rankku. No mä oon esimerkiksi ala-asteella myynyt niitä sisiliskoja. Niin se ei ollut semmoinen, niin että äiti oli, ei lähtenyt ovi, mutta oli silleen, että toi ei ole niin kuin millään tasolla ok. Että sä toi ensinnäkin ottaa muiden vähän siihen rahoja ja toi on siis eläinrääkkäystä. Ja mä ymmärsin sen kyllä nyt silti istumalta sitten, mutta siitä mä sain.
0: Mä oon ollut teininäkin aika kiltti sillä, että Tinnihan otti jonkun tatuoinnin johonkin pakaran poskeen silloin jo eikö siinä ollut joku tämä? Ei, niin joo, tämä ei ollut. Ei ollut
1: nyt mun lähtee ovi. Mun lähtee ulkoviin mun himasta.
0: Mä unohdin, että tämä rikos ei, se ei ole siis vanhentunut, koska sitä ei ole siis tapahtunut ollenkaan. Unohtakaa kaikki, mitä mä sanoin äsken. Memmu ei ole tapahtunut.
1: Mä menin 36-vuotiaana ulkoon.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ilta-Sanomat on selvittänyt, mitä noi ministerit on saanut tässä nyt viime aikoina sitten lahjaksi. Ja tämä niputus tässä otsikossa, niin tulee niin kuin omat turistireissut mieleen, nimittäin lahjaksi taateleita, koruja ja rannekelloja. Kuulostaa ihan siis semmoiselta turkkilaiselta basaarikadulta.
2: Joo, se on semmoinen, miksi sitä sanotaan, sellofaani. Tai mikä se on, sitten se on laitettu siellä, että vähän taateleita ja muutama semmoinen koru. Se on yksi niistä on nilkkakoru.
1: No nimenomaan, ja näitähän tuossa, aloin oikein miettiä, että vaikka jossain, kun oltiin pari vuotta sitten Kreikan Roodoksella, niin se ostoskatu, niin siellä on siis mieletön määrä, niissä on aina noita tommosia niinku kulta- ja koruliikkeitä. Mutta esimerkiksi itse en ole ikinä ostanut mitään kelloa tai saatika mitään semmoista niin kuin ns. Oikeata korua. Varmaan jotain lapsille, jotain semmoisia rannekoruja ja jotain tollaisia joskus on
2: jokainen
1: napattu
2: jostain. Jokainen ostanut sen simpukkakoru, mikä
1: no
2: se on naruista tehty ja sitten on sanonut, että tuukka, onko sinulla se simpukkakoru?
3: Ei ole.
2: Eikö miten mukaan?
1: Miten se semmoinen, mikä se on se, tiedättekö se kuvio, missä on semmoinen vähän niin kuin silmä?
2: No se liittyy jokin turkkilaisen jokin usko.
1: Niin
2: se
1: on
2: se
1: joku, mutta niitä on siis, joka, siis ihan Tanskassakin myydään niitä, niinku, niitä silmiä. Niin ne on kyllä ne on varastettu
2: sinisellä pojalla
1: ympäri hämpäri muodelma.
2: Se on joku vahtiva silmä siis. Joo, tiedän mitä tarkoitat, mutta joku uskontojuttu.
1: Pakkohan jonkun niitä kultakoruja ja näitä semmoisia, siellä niinku kultaliikkeitä, pakkohan jonkun niitä ostaa, kun niitä on niin paljon siellä.
2: On, ei se riittää, kun yksi sadasta käy siinä ja kun nehän käy.
1: Niin, mutta se on jotenkin.
2: Ja ne on vielä semmoisia, että mä oon joskus ostanut, aina, aina jostain semmoisen korun, niin tiedättekö, se on aina hyvä, kun sä pidät sitä sen muutaman päivän, niin sit siihen tulee semmoinen ihan pieni orastava ihottuma ja semmoista sinistä väriä. Sitten sä tiedät, että täällä on kyllä vörttiostossa. Aina sitä sinistä väriä, koska se on jotain hengenvaarallista nikkeliä tyyliä. Jos sä oot tuolle haavasiin sormessa, niin se on bye bye koko sormisen.
1: Niin, mutta kai ne kultaliikkeiden, eihän nyt kaikki voi olla jo

0: tai niin kuin humpuukia, mutta sehän on se meidän ajatus, miksei niin kuin ainakaan suomalainen turisti varmaan kovin herkästi uskalla kultakorua ostaa sieltä tai mitä tahansa tämmöistä vähän arvokkaampaa, kun se ajatus on siitä, että tämä on jotenkin niin kuin, tää on jotain niin kuin huijausta tässä on, mutta eihän ne mitään mega halpoisia kuitenkaan ole. Mä liputan vähän tämmöisten nahkatuotteiden puolesta, vaikka nekin on semmoinen tietynlainen El Classico, koska mä oon ihan niin kuin kokemuksen kautta todennut sillä, että mä oon ostanut siis tuolta Kreikan, ottakaas nytte, mitä näitä saaria siellä, onko se Kreetan saari?
1: On.
0: Joo. Mun mielestä sieltä mä oon käynyt siellä useamman kerran, niin mä sitten jossain vaiheessa mä olin sillä, että mä haluaisin semmoisen niin laukun, semmoisen, ei matkalaukun, vaan semmoisen niin kassin, niin kuin viikonloppureissu, sen kokoisen. Niin sitten mä katsoin siellä Kreetalla niitä laukkuja ja mulla tuli just semmoinen, että ei vitsi, nämä on, kun näitä on joka paikassa ja nämä on varmaan ihan ja mitenköhän tässä käy. Menin sitten kuitenkin yhteen liikkeeseen, siellä oli hyvännäköinen semmoinen laukku ja sitten mä ajattelin, että no vitsi, pitäisikö mun nyt testata tämä, ja sitten kun ne sitten kertoi siitä, että joo, tämä on täällä tehty, täällä Kreetalla tuossa noin on paja tuossa, missä näitä sitten niputetaan kasaan ja mä ajattelin, että jaahas, mitenköhän tässä oikein käy. Mutta siis sitten on aikaa siitä tästä laukun ostosta varmaan joku 12 vuotta ja edelleen aivan timangissa kunnossa. Sitten kun mä olin pitänyt sitä laukkua joku 3-4 vuotta ja todennut, että tämähän on hyvä, niin mä menin uudestaan sinne Kreetalle toisen reissun yhteydessä. Mä etin sen ihan saman paikan ja kävin ostamassa vielä toisen semmoisen laukun. Ja tajusin, että no siis onhan ne kaikki muutkin, että jos me tuosta jostain kallista liikkeestä täällä Helsingissä, no samalla tavalla nahasta ne on niinku tehty. Se on vaan kun niissä, jotka on niitä brändejä, niin sitten ne maksoi joku, ei se mikään kympin laukku ollut, mutta sanotaan, että se maksoi ehkä vaikka 150 euroa. Mutta sitten kun siihen on joku merkki painettu, niin se maksaa 850 euroa.
1: Mutta ne, mihin on painettu ne merkit, niin nehän ostetaan niiltä semmoisilta herrasmiehiltä, ketkä levittää sen viltin siihen kadulle. Tiedättekö, ja sitten siinä on niitä kaikki.
0: Niissä on hyvät takuut.
1: Niissä on todella hyvät takuut, ja ne on muutenkin ihan viimeisen päälle. Ja sitten kun jossakin pieni sininen valo vilkahtaa, niin nopeasti muuten vedetään kasaan ne kipstekampusta ja hävitään siitä.
0: No mutta näistä ministereiden lahjoista, näistä voi lukea siis is.fi-osoitteesta, täällä on listattu tavallaan tai kerrottu ihan kaikki läpi, mutta ehkä semmoisena huomiona sanottakoon näin, että kun ministereiden pitää se ilmoittaa, jos se ei ole niin kuin alle 50 euron lahja, ja sitten he voi niin kuin joko ottaa sen käyttöön ja joillain ehdoilla, tai sitten niitä luovutellaan aika paljon niin sanotusti valtiolle. Niin jos olet joku tämmöinen diplomaatti ja mietit Suomen ministereille lahjoja, niin esimerkiksi kaikki tämmöiset niin kuin vaasit ja kannut ja muut, niin ne on aika järjestää jengi tuolla lahjoittanut tai siis niin kuin antanut valtiolle, eli ei ole ottanut käyttöön. Mutta sen sijaan toi Japanin suurlähettiläs Okada Takashi, niin hän lahjoitteli sitten nipun rannekelloja muun muassa Orpolle, Rydmanille, Sari Essayalle ja Sari Multalalle, niin täällä on koko jengini ottanut kellot omaan käyttöön. Eli se on niin kuin toiminut selkeästi lahjana, että se on koettu semmoisena, että se on haluttu omaan ranteeseen laittaa. Ja tämä on vähän ikävää, että mä en tiedä, onko tämä Takashi sitten, kun hän on lahjoittanut siis käytännössä 6-7 kelloa, mutta sitten kun on tullut seuraavaksi, että hetkinen, miten tämä Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Joakim Strand, niin onko katsottu kuvaa ja todettu, että joo, ei laita kelloa, annetaan sille toi viskipullo tuosta.
2: Joku siinä Strandissa on, koska hän on saanut eniten kaikista, on saanut näitä viinaksia, niin kuin mistä sattuu, se on ihan nostettu täällä esiinkin, mutta eihänkään mitään niin kuin ihan niin kuin älyttömiä määriä, jos tässä on vähän, tämä on vähän niin kuin tämmöinen hakemalla haettu juttu, koska sitten on todettu, että ei ole oikein mitään, niin mistä me keksitään. No katsotaan edes, kenelle on annettu eniten viinaa ja laitetaan se tuohon noin.
0: Toki toi Joakim Strandin tämä, että kun hän on saanut siis Irlannista ja sitten just sieltä Japanista ja ilmeisesti Armeniasta ja näitä tämmöisiä alkoholipulloja, niin sitten kun tämä on paketoitu tässä näin, että Espanjan lahjoittaman konjakkipullon Strand luovutti valtiolle ja otti loput juomalahjat omaan käyttöön. Niin kuin noita on tuossa aina sanottu, että joo, tämä meni omaan käyttöön ja tämä meni omaan käyttöön. Niin onhan se viinapullo omaan käyttöön, niin siinä on pieni semmoinen katku. Mutta mä annan Joakimille täältä kuitenkin peukkuun. Mä olisin pitänyt pullot. Mä olisin pitänyt, ainahan niitä tarvii.
2: Joo, mutta täällä on tämä, tässä pystyy ihan, tässä on semmoinen hakukenttä. Tässä on kaikki nämä lahjat, mitä tänne, tässä on hirveä lista näitä.
1: Aikata niin jonkin.
2: Ykkösen Kaitsulle vaan niin kuin, hän on pysynyt jämptinä. Hän on kuitenkin saanut OP:ltä Bollinger Special Cuvée Champagne Brut.
0: Aha.
2: niin ei ole ottanut omaa käyttöönsä Bollingeria, vaan se on mennyt valtiolle. Mutta tämä aina tässä, sitten tämä loppuus on tämä kategoria, että mitä sille on tehty, niin siinä on joko, että ministeri ottaa lahjan henkilökohtaiseen käyttöön, tai sitten luovutetaan valtiolle, sijoitetaan itsenäisesti ministeriössä. Niin se Bollingerihan on varmaan mennyt siihen niin kuin työhuoneen jääkaappiin, se on sijoitettu itsenäisesti siinä.
0: Se on näin.
2: Mutta täältä kun katsoo, niin kyllä tuolla on hirveä määrä roinaa tuolla eduskuntatalossa. Jos ne sinne jää kaikki, koska täällä on niin kuin siis taulu, Rubikin kuutio, kirja, kaikki tommoset. Sitten täällä on soittorasian on joku saanut.
1: Joo, siis täällä on ihan kaikkea mahdollista.
0: Siinä olisi kyllä huutokauppakeisarille aika hyvä kohde.
1: Siis tää on ihan tämmöistä kirppiskamaa
0: oikeasti. Käydä tsekkaamassa toi
2: siis pois. Kai Mykkönen on saanut myös Pelle ja Romanx kollektiivin runojulkaisun CD-levy. Se ei ole tullut omaa käyttöön. Se sijoitetaan ministeriössä. Niin kirpputorin, kun tuo on siis kaikkea tuota paskaa, mitä tuo. Ja mä en sano, että toi runokokoelma on paskaa, mutta siis kaikki, no, kuinka paljon noi saa noit lahjoja.
1: Siis tää on ihan käsittämätön tää lista.
2: Missä tämä kaikki ryönä on? Koska jossain tuollahan se on, jos se sijoitetaan tuolla ministeriössä jonnekin, niin jossainhan nämä kaikki kamat on, niin pitäisi olla semmoinen yksi syyskuun ensimmäinen päivä eduskunnan kirpputori.
0: Just näin.
2: Ja pöydät pystyy ja sitten lähdetään kahden.
0: Muuten liikahtaisi tavaraa aika kivasti, koska siis toi siellä menee.
1: Niillä on pakko olla siellä, tiettäkö, eteisessä semmoinen romukaappi, mikä meillä on kaikilla kotona, niin sieltä löytyy tätä rompetta ja kaikkea oikeasti. Niin kun, siis tämä leikkuu lauta esimerkiksi kans hieno.
0: No, mutta hei Riikka Purelle, sä leikkuillaan omaan käyttöön.
2: Mitä te luulette esimerkiksi, Petteri Orpo on saanut Teija ja Tommi Rantaselta parturikampaamo teos? Ja hän on saanut heiltä tämmöisen listan Art Creations tuotesarjan hiustenhoitotuotteita, sitä shampoo, hoitoaine, hiuskiinne ja kuivashampoo. Niin lahja luovutetaan valtiolle. Mitäs valtio tekee tommoselle hiuskiinteeltä?
1: Ihailee sitä.
0: Kyllä siellä jonkinnäköinen alapesu pitäisi suorittaa, mutta yläpesusta en tiedä, että siellä ne sitten on. Siellä ne sit on, mutta toi löytyy siis tosissaan ihan haulla is.fi-osoitteesta, niin jos itseään haluaa huvittaa, niin menkää sieltä katsomaan. Nyt hei, mennään kohti 7 uutisia.
2: Hei, jahi on jahi.
1: No.
2: Petteri Orpo on saanut kutsun Sako Oy:ltä, niin osallistuminen Mannerheim-jahtiin 15-16.11. ottaamaan käyttöön.
0: On mukana.
2: Sen jälkeen on tullut Petteri Orpolle maa- ja metsätaloustuottajalain keskusliiton säätiöltä lahjaksi osallistuminen MTK-säätiön hirvijahtiin Kettulas.
0: Onko pakko?
1: No,
2: sitten on tullut osallistuminen Truursvikin jahtiin 4-5.10. Antti Herlin on tämän antanut. Ottaa omaa käyttöön. Kyllä jahti on jahi.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: He päivän Hesarissa mielenkiintoinen juttu täällä tiedeosiossa, nimittäin. Hyvä. Otsikko kuuluu näin. Ilmastointilaite paljastaa

0: rikollisen.
1: Ai siis ihan tämä tämmöinen ilmasto, tämmöinen, mikä meilläkin monella nyt sitten, kun kesällä lämpimät kelit tulee ja sitten me asennetaan semmoinen ilmalämpöpumppu. Ilmastointilaite. No,
0: ilmalämpöpumppu on ehkä haaste, koska siinä varmaan, eikö siinä ole idea se, että ulkoilta tulee ilmaa sisälle ja sisältä ulos?
1: Joo.
0: Niin mä en tiedä, toimiiko se tässä, kuuntele juttu ensin ja kerro sitten diagnoosisi. Rikosta on yhä vaikeampaa tehdä jälkiä jättämättä. Hansikkaat ja sormenjälkien pyyhkiminen eivät ole auttaneet aikoihin. Myös DNAta voi jäädä rikospaikalle esimerkiksi ihosta tai vaatteista. Ja rikostutkijat ovat osanneet etsiä sitä rikospaikalta todisteeksi jo vuosikymmeniä. Hitunenkin DNAta voi riittää. Kaikki eliöt nimittäin levittävät omaa DNAtaan ympäristöön koko elämänsä ajan. Ja sitä irtoaa myös ihmisten erittämistä pisaroista, kuten sylistä ja hiestä.
2: Mm-hmm.
0: Ja osa tästä DNAsta nyt sitten jää leijumaan siihen ilmaan.
1: Okay.
0: Ja tästä DNA-tyypistä käytetään nimitystä ympäristö-DNA tai sitten vaihtoehtoisesti eDNA.
2: Jaha.
0: Ja nyt sitten on käynyt niin, että Australiassa tämmöisessä Flindersin yliopistossa niin tutkijat päätti selvittää, että saisiko tätä ihmisen ympäristö-DNAta niin kuin eristettyä todisteeksi asti niin huoneen ilmastointilaitteesta.
1: No niin, onhan siis taloissa nykyään, ei kaikissa ole tämmöistä painovoimasta ilmastointia vanhemmissa, mutta sitten niin kuin, että meillä on esimerkiksi siis ilmastointilaite erikseen. Mä saan nyt kiinni, eli meillä on semmoisia ilmastointi niitä räppänöitä, niin liikkuisiko se sitten ilman mukana sinne?
2: Kyllä, koska
1: niin.
2: Sittenhän se pitää puhdistaa 4 kertaa vuodessa. Niin. Sullakin on siellä ne suodattimet, mitkä on täynnä kaikkea.
0: 4 kertaa vuodessa.
1: No, 2.
2: No on se, no kannattaa se 4 kertaa.
1: Joka 4. vuosi, hyvä käydä tsekka. No niin, että tällä tosta. No,
2: no mut pointti, että sinne voisi mennä sen rosvon sitten DNAta. Hei, niin. Tämä on mielenkiintoista.
0: Niin, esimerkiksi ihmisen uloshengityksen mukana ilmaan leviää pieniä sylkipisaroita ja sitä myötä eDNAta. Ympäristö-DNA voi pysytellä ilmassa pitkänkin aikaa, sitä imeytyy myös huoneen ilmastointiin.
2: No niin.
0: Ja nyt näiden tutkijoiden kohteena oli semmoinen ilmastointilaite, joka kierrättää huoneen ilmaa, just nimenomaan.
2: Joo.
0: Se ei ota sisään ilmaa ulkoa, eikä siirrä ilmaa ulos.
1: Joo.
0: Eli tässä on nyt tutkittu tämmöistä laitetta.
2: Yes.
0: Ja ensin he ovat sitten puhdistaneet 4 toimistohuoneen ja 4 kodin ilmastointilaitteet ja samalla laitteesta putsettiin pois kaikki vanhempi DNA. Ja sen, tämän jälkeen tutkijat jättivät huoneita käyttävät ihmiset rauhaan 4 viikoksi ja sen jälkeen tutkittiin nämä laitteet uudestaan. Ja näin siinä kuulkaa kävi, että laitteista saatiin irti sellaista ympäristö-DNAta, joka voitiin yhdistää ajanjaksolla huoneessa käyneisiin ihmisiin.
2: Hei,
0: eli
2: tämä
0: oli otettu DNA-näytteet aiemmin, ja nyt ne pystyttiin mätsäämään näihin sieltä ilmastointilaitteista.
1: Hei.
0: Vain yhdestä kokeesta käytetystä laitteesta ei saatu eristettyä eDNAta. Toisessa kokeessa samat tutkijat saivat napattua ympäristö-DNAta suoraan huoneen ilmasta, ilman ilmastointilaitetta.
1: Okei, eli nyt
0: eli siis rosvoja ajatellen, niin kusessahan me ollaan, me rosvot. Nimittäin ei auta enää kommandopipot, ei auta hansikkaat, ei auta. Oikein pitää olla oikein semmoinen
1: täydellinen
0: säteilypuku, jos haluaa tehdä minkä tahansa rikoksen, koska muuten jää susta ja kaikkialle jää kaikkea.
1: Ja mä ymmärrän, että jos tulee nyt sitten rosmo on käynyt, niin voisin käydä katsoa sieltä ilmastointilaitteen suodattamista, tai vähän DNA-testiä, mutta mä tajusin, että onko tässä myös semmoinen riski kaikille semmoisille, ei tämmöisille murtovarkaille, vaan semmoisille rakkauden rosvoille. Että onko tässä se tilanne,
0: rakkauden rosvoille.
1: Että jos meillä onkin käynyt esimerkiksi sitten mun tietämättä joku tämmöinen rakkauden rosvo nuohoja, niin 4. kertaa tänä vuonna.
2: Siellä on ilmastointilaite.
1: Kerran vuodessa riittäisi, niin.
2: Siellä on ilmastointilaite täynnä sitten siemenesteitä. Sitäkö tarkoittaa?
0: No, nyt, toi on vähän. Siis, miksi ne olisi siellä?
2: Tavallaan sun logiikalla. En mä tiedä, että sinnehän se nyt menee. Ai kauan, sieltä niin, löytyy kaiken siis, maailma.
1: Tinni, minkälainen ilmastointilaite sulla on, että sulla siis lähtee siemenneste?
0: Piip.
1: Onko todella tilanne se, että, jos se, että mä menen nyt siis, jos mä menen nyt puhdistamaan mun ilmastolaitteen suojan. Siellä sä lähet hetkinen.
2: Siellä on siittiä.
1: Katsotaas, nyt näyttää.
0: Siellä tekee ja kuka ne on sinne laittanut.
2: Ilmastointijärjestelmää. Vähän kovalla pukuu siellä. Niin.
1: Kyllä mä silloin enemmänkin epäilen.
2: Se ottaa mukaansa kaiken.
0: Hei.
2: Älä nyt.
0: Hei, Tinni, mä otankin vähän hevosia takaisin. Jos vaikka on tämmöinen tapaturma käynyt, että nämä satsit on heitetty jonnekin muualle kuin sanotaan ns. Suljettuun tilaan.
1: Joo, niin. Ei ole niin sanotusti tuppervaarassa.
2: No näin.
0: Niin. Niin eikös tämän logiikan mukaan, jos ihmisten ihosta ja hengityksestä kaikkea tämmöistä DNAta menee, niin eikös ne siitä vattan päältäkin lähde sitten?
1: Varmasti osa siitä, ainakin sitä DNAta.
2: Kato, tätäpä juuri tässä hain, mutta te lupasitte eka.
1: Ihan selkeä tavalla, että jos mun siis sieltä suodattimista ihan selkeä mälli löytyy, niin kyllä mä epäilen, että siellä on käynyt joku niin kuin, siellä ihan kaapilla tavallaan. Että ensinhän on käynyt siellä tekemässä mulle niin sanotusti ikävät temput ja käynyt huseraamassa siellä meillä kotona ja sen jälkeen käynyt vielä
0: ikät hyi kauheasti
1: palkkiona, kun mä oon siinä miettinyt, että no mitä on, kun ei oikein tää niinku, ei tää parisuhde oikein lähe, että minäpä meen tästä kattoo ton ilmastointilaitteen, kun ei toi rouvakaan oikein lämpene tuosta. Herra Jumala,
3: taklaus, hyi olko!
1: Tänne on vedetty ruma taklaus tänne mun ilmastointilaitteeseen. Kaveri on vetänyt vielä kuivat tähän perään mun ilmastointijärjestelmän päälle.
2: Tontakin ne vaihdetaan neljästi vuodessa.
0: Tarviiks tuohon nyt sit DNA-tutkijoita, Juuso, enää niinku selvittää tota keissiä?
2: Ei tarvi. Tai juu tyhmempikin, että täällä on käynyt joku.
4: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Ilta-Sanomat Extra on tehnyt jutuja. Tätä ei varmaan kaikki nimittäin ole saaneet, kun tämä on tämmöisen maksumuurin takana, niin mä ajattelin jakaa tämän koko Suomen kansalle. Se kertoo yhdestä miehestä, joka on omistanut ison osan urastaan sen selvittämiseen, miten naiselle tuotetaan maksimaalista seksuaalista nautintoa. Ja kun yksi mies on siihen koko elämänsä käyttänyt, niin se tarkoittaa sitä, että kaikkien ei tarvitse. Kyseessä on...
2: Kuva ulkopuolelta kerrottakaa, ennen kuin edes päästetään uutiseen. Niin. Sulla on ollut tää niinku piipussa niinku 3-4 päivää.
1: Joo.
2: Ja sulla on ollut niinku semmonen hirveä halu päästä tää nyt kertomaan.
3: Kyllä.
2: Niin
3: sulla
2: on joku oma lehmä, sulla on tässä ojassa. Mä en tiedä mikä se lehmä on, mutta joku on. Ja se on syvällä ojassa.
1: Mä
2: mielelläni nyt vaan oon tässä kuunteluoppilä. Mä en edes osallistu
1: keskustelua. Mä haluan, että puhutaan nautinnoista molemmin puolin. Ja tässä on nyt semmonen pointti.

0: pointti mulla, että kun päästään noihin, että miten sitä nautintoa tuotetaan, niin mä haluan tässä naisilta vahvistuksen siitä, että pitääkö tämä paikkansa. Ja
1: pitäisikö sun kysyä kotona joskus rouvalta näitä?
0: Sille ei löydy oikein tommosessa tilanteessa, ei löydy niinku aikaa tommoselle noin. Kato, päivä menee huli-huli-hali ja sitten illalla on kaikki liian väsyneitä, niin en mä voi siinä kohtaa kertoa, että hei, luin tämmöisestä yhdysvaltaista psykoterapeutista ja kliinisen seksologian tohtorista Ian Kernerista.
2: Mikä on kliinisen seksologian tohtori? Sama kuin erityistason seksuaaliterapeutti Suomessa, eikö?
0: Joo. Hän on tehnyt kirjoja kaiken näköistä, mutta tämä on pitkä juttu. Joo. Mä kuitenkin haluan nyt mennä suoraan asiaan ja suoraan alakertaan, nimittäin hän on koostanut hyvin seikkaperäisen ohjeistuksen siihen, miten naiselle annetaan hyvää suuseksiä. Koska hän sanoo näin, että suuseksin pitäisi olla kaikkien miesten tämmöinen A-kieli niin sanotusti. Se on niinku tärkeä taito.
2: Joo.
0: Niin nyt sitten täältä lähtee tulemaan.
1: Missä meidän kultamestarin listaa on? Koska siellähän oli tämä yksi janari, joka oliko Marko vai Markku? Ei pese mattoa.
0: Oliko
1: linjannut.
0: Näin?
1: Se oli jossain Yle-ohjelmassa ja oli linjannut. Missä se on se lista?
2: En
1: se oli tossa seinässä.
0: Niin olikin. En tiedä, se on muuten hävinnyt tosta. Mutta Ian Kerner on hänen vastakohtansa. Hän on nimittäin, hänellä on käytännössä mattopesula.
2: Voi.
0: Yes. Mutta nyt Tinni ja muut naiset, laittakaa WhatsAppiin. Ja Tinni, sun ei tarvitse laittaa WhatsAppiin, sä voit sanoa. Olennaista on aloittaa hitaasti ja pehmeästi. Tinni?
2: No varmasti joo.
0: Varmasti joo. Hieman epävarma.
1: Oli kiusallinen olo.
2: Joo. Tämä on kiusallista, kauheaa.
0: Aloita hitaasti ja pehmeästi. Pidä kieli littanana. Älä nuole ainakaan aluksi kielen kovalla kärjellä. Minkälaisia... Tuossa Tuukka, mä huomasin heti, kun sä vähän lipasit sillä tavalla.
1: Niin... Mä kuivaharjoittelin vaan.
0: Jes, ja huomasit, että sulla tuli heti se kova kärki
1: niin,
0: sieltä.
1: Niin kuin sä sanoit, että
0: Niin, sä mietit sitä liikettä.
1: Mikä se on se kova kärki.
0: Just näin. Eli ei tuikkasu, vaan enemmänkin tommonen, mitä...
2: Tää on hirveetä.
1: Niin, mullakin on hirveä olla.
0: Hei, pitää pystyä puhumaan. Nämä on ihan luonnollisia asioita.
1: Ei pidä pystyä.
0: No niin, just täällä nyt lasten kanssa yritä. Tuleeko sinne WhatsAppi nyt niin kuin oikeasti aikuisilta naisilta?
1: Ei, miltä
2: nämä kuulostaa? Yksi nainen vastasi kyllä. Mä en nyt sano tässä kohtaa kenenkään nimiä.
0: No ei tarvi, mutta hyvä. Joo niin, siellä ollaan mukana. Sitten tämä Kerner kertoo, että tekniikkaa ja tyyliä ei missään vaiheessa kannata vaihtaa yhtäkkiä.
2: Aha.
0: Eli ei semmoista niin kuin äkkinäistä. Tinni?
2: Niin, varmaan sitten.
0: Että vaikka olisi Tuukka joku temppu sulla mielessä sillä lailla, niin sitä se ei niinku tuu semmoisena.
2: Hirveä
0: sitä juttu. No niin. Okei.
2: Okay. Aini, kun jos teet yhtäkkiä tälleen ihan siinä kauhean meininkiä, ja sit sä yhtäkkiä vaikka käyt seisomassa käsillä, sinä palut. Kuperkeikka. Tadam! Ja jatkuu.
0: Just tämän takia mä toivon, että meillä on naiskuulijat, koska Tiinalle tää on hankala. Hankala aihekenttä. Kun sopiva rytmi ja tekniikka löytyy, älä vaihda sitä, ellei nainen niin pyydä.
2: Niin.
0: Te ei lähdetä niinku just tämmöisiä yllätyshommia tekemään. Sitten
2: okay. Joku kirjoitti just meidän WhatsAppiin klitoriksen geellä.
0: Okei, sielläkin on. No tää osoittaa vaan sen, että tästä jutusta on... Tää osoittaa sen, että tää juttu on elintärkeä. Elintärkeä tässä kohtaa. Sitten mennään mielenkiintoiseen kohtaan. Kernerin mukaan mekaanisia liikkeitä tulisi muutenkin vältellä ja pyrkiä enemmän leikittelevyyteen. Eli...
2: Ota joku junaradan siihen. Leikkiauton, kun mä pystyn katsomaan Tuukkaan.
0: Eikä se mikään automatto, että jos sä jonkun pikkupakettiauto vedät siihen parkkiin.
1: Onks muuten, tää on muuten tosi juttu. Kaikilla on ollut se sama automatto. Siinä on poliisiasema, siinä on lääkäriasema. Se on vähän semmoinen harma, tiet on harmaita
0: naisesta
1: yllättäen. Se harmattu, ei.
0: Ei kun siis auto ihan oikeasta automaattia.
1: Sitten siinä on paljon vihreitä. Kaikilla on ollut se sama. Miten voi olla, että kaikilla on ollut se sama automatto? Tää onkin hauska.
2: Yes, yeah.
0: Mutta nyt muistetaan nyt, että...
1: Ja googlatkaa automatto, niin se on toi ihan ensimmäinen. Joo. Eikö Suomessa tehty kuin yhtä automattoa?
2: Sen tulee nyt.
0: Mutta naisen automatossa, ne on kaikki erilaisia. Kaikki on hyviä, ne on vähän erilaisia vaan. Saattaa kaukaa katsottuna ajatella sillä, että ne on niinku samanlaisia, mutta ne ei ole, että tämmöinen pitää myös muistaa tässä.
1: Hansu laittoi tänne, minä en tykkää kielihommista. Kiitos Hansu, mä laitan sen tänne
0: Kiitos
1: listalle
0: paljon.
1: Ylös
0: tämä on varmuuden vuoksi. Okei, tämä on nyt viimeinen kohta. Tässä on nyt, laittakaa viimeinen vinkki. Siis tosissaan tämmöistä mekaanista liikettä tulisi muutenkin vältellä ja pyrkiä enemmän leikittelevyyteen. Tämä asiantuntija kehottaa liikuttamaan kieltä niin pysty kuin vaakasuunnassa tai piirtämään sillä F-kielellä.

0: i-kirjaimia.
1: Niin.
2: Jossain lehtijutus oli joskus just sillä tavalla, että sen sillä sijaan, tavalla. Että sä ootkin niin kuin, sanotaan, niin kuin, että sun pää on silleen niin kuin kropan myötäisesti, niin se onkin sitten sivuttain, että käynytkin ihan sivuttain.
0: Ihan. Niin. Että te kropat on vähän niin kuin, tai T-kirjaan muodostuu niin kuin näistä ihmisistä siinä. Joo.
2: Tämä jossain Iltalehden Blues-uutisessa oli joskus näin, niin tähän varmistus.
0: Teillä on otettu tämmöinen, mä uskon, että tämä pitää.
2: Teillä on otettu tämmöinen.
1: Siis näistä kyytöstä, kun tämäkin on, eikö tämä joku Iltalehden Plussa?
0: F ja I-kirjain.
1: Niin tämmöisistä te maksatte siellä tämmöistä niin seksiopeista.
0: F ja I-kirjaintiin, niin miltä kuulostaa ajatuksen tasolla? Onko oikeat kirjaimet? Mä oon kuullut mitään semmoisen.
1: En minä tiedä, varmaan ihan hyvältä.
0: Joo, kato, kun mä oon kuullut semmoisen jutun joskus, että joku olisi sanonut, että niin kirjoita oma nimi. Mutta tämän perusteellahan sun nimi pitäisi olla Fifi Ritukoski.
1: Tuk.
0: Niin. Sillä lailla. No jo, kello onkin jo 7, mennään uutisiin. No niin, siinä ottakaa ylös ja lukee. Ihan.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä. Kato ite. Kato. Pieni

0: Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: No, mitäs?
2: Mitä tuukkarit on?
1: Mitä puppe?
2: Mitä puppe?
3: Puppe.
2: Juu.
3: Katoppa Juuso tosta noin. Teräti aika hyvät. Aika hyvän setin. Katoppa milloin on menty nukkuun.
1: Jahas. Data kertoo tänään Tee Ritokosken eilisistä unista ja muista. No ensinnäkin lähdetään tosta noin. Unen kesto on ollut erittäin optimi hyvä. Siis mä oon aina sanonut että noille muille lapsilleni, että kyllä 10 tuntia pitäisi vähintään nukkua, niin 9 tuntia 49 minuuttia tukkuu.
2: Ihanaa!
1: Come on. Mitähän kattoo,
2: ai miten hyvä. Miten
3: siinä, siinä näkyy graafin alla, että milloin siellä on menty nukkuun.
1: Graafin alla näkyy, missä kohtaa on menty nukkumaan.
3: Missä on niitä eri värejä.
1: Missä on?
3: Sen alapuolella.
1: Niin näitä eri sinisiä. Joo.
2: Tämä on vähän vanhempi ihminen.
1: Tässä mä kiinnosti vaan tää, tässä oli kato REM-untakin melkein 3 tuntia, niin eikö se ole ihan hyvä?
3: Nämä on aika mielenkiintoisia unia kyllä.
1: Joo, ja keskimääräinen happisaturaatio 99%, eli ei tuukka, ei kuorsa.
3: Ei, just näin, niin. Mä oon sanonut aina, mä en kuorsa.

0: Joo. Hengityksen säännöllisyys, ihanteellinen lukee niin täällä näin.
1: Just hän on näin kuin pieni lapsi, kun hän nukkuu. Mm,
0: se, juuri näin, juuri näin. Ja mistä tästä nyt näkee, missä kohtaa sä oot?
2: Tossa kellon aika.
0: Ai niin, se on noin, tossa on se graafi. Joo, joo, joo. Sitten sä oot herännyt vähän semmoinen tiukille, 17 minuuttia yli 5, niin
2: joo,
0: aika sukkelasti oot vissiin lähtenyt kohtaessa näin. Joo, mutta todellakin, niin itse asiassa mä oon nähnyt Tuukan tossa noin tunti ennen kuin hän on mennyt nukkumaan.
2: Just näin. Ja sieltä ajaa kuitenkin 51 minuuttia, yes, ajaa Kirkkonummelta.
0: Niin, kun mä nyt tästä lasken, jos sä lähdet 17.30, niin sä oot nukkunut ratissa vartin verran siellä lopussa ja jatkanut unia siitä sitten suoraan.
1: Eli monelta sä oot mennyt nukkumaan?
0: 18.05 on Tee Ritokoski. Siihen pikkukakkosen jälkeen tärättänyt itsensä pötkölleen siihen.
1: Etkö herännyt edes nälkään?
2: En nälkään, mutta heräsin vessaan. Siellä on pari kertaa herätty, ne on ne valkoiset, niin pari kertaa joo herätty.
0: Ja mitä mä katson tuon happisaturaatiot, niin oot se pienen lapasen nykäs tuohon.
2: En kyllä, en kyllä.
0: No miksi toi menee täällä tää hengitys?
1: Se on tuo, kun hän sanoi just, että hän on nähnyt unia.
0: Oura ei valehtele.
2: Hirveitä unia.
0: Ai niin, se on ollut painajainen.
2: Niin.
0: Totta, totta. Mut hei,
1: ihan
0: tää on loistava, ihan loistavaa, loistavaa dataa.
2: Joo.
0: Kyllä tämmöisinä päivinä varmaan toi tommonen uniälysormus, niin on aika kiva.
2: Kyllä mä, kun mä heräsin, niin mä olin silleen, että okei, että mä todella menin niin kuin mä, se oli vähän semmoinen varanukkumaan meno, että en mä ajatellut, että mä 6 asti, aamu asti nukkumaan.
0: Varanukkumaan meno.
2: Mä olin vaan niin poikki ja puhki, mä ajattelin, että ei mulla, se on ihan sama, en mä pysty tekemään mitään, mä oon niin poikki, niin että jos mä pari tuntia tässä nyt otan ja sitten syön vaikka iltapalan ja teen jotain juttuja ja sitten Niin, siitähän se meni aamu asti, niin sitten aamulla todella oli semmoinen fiilis 5-17, kun täällä on herätty, että no niin, katsotaan kuinka hyvät lukemat tänne tuli, niin kyllä tää vähän koukuttaa, täällä on nyt ihan teellinen valmius.
0: Mutta sitten varmaan kääntöpuolena se, että sitten kun ei ole se, että se näyttää, että ensinnäkin on mennyt nukkuun 01.35, unta semmoinen tunti 48 minuuttia, josta REM-unta 2 minuuttia, happisaturaatio 48 ja sitten on semmoinen vartijatko, kun on ollut kliinisesti kuollut siellä 3 aikaa, niin sitten kun se tuommoista dataa paukuttaa,
2: sitten,
0: niin
2: sitten ei kannata katsoa.
0: Ei,
2: ei niitä pidä katsoa.
0: Ei varmasti. Ei varmasti.
2: Jätkät tekin tämän, tämä oli joukkue.
0: Kyllä, todellakin. Mä oon iloinen sun puolesta. Se on, uni on tärkeää ja tuommoinen 10 tunnin siivu tuohon noin, niin ai että.